Sraka, radio, ki drami vest in radosti srce. 94,6 MHz.

Poslušate radio Sraka iz Novega mesta. Podajamo na frekvenci 94,6 preko oddajnika na Trdinovem vrhu. Izdajatelj radija je podjetje Sraka International d.o.o. Novo mesto. Odgovorna urednica Božica Volk.

Sobota je danes, drage poslušalke, cenjeni poslušalci, smo pa 25. julija, kdo je Jakobi, tako da če je kakšen poslušalec s tem imenom v družbi Novomeške srakice, pa seveda da tudi praznuje god, iskrene čestitke in želim vam lepo neprevročo soboto tudi v naši družbi. No pa takole poglejmo, kakšno vreme nas čaka. Danes bo po večini sončno, čez dan bo zapihal jugozahodni veter. Najnižje jutranje temperature bodo od 7 do 12, na primorskem okoli 15, najviše dnevne pa potem od 25 do 29 stopinj.

0: V Sloveniji 14 tisoč otrok potrebuje pomoč. Njihovi starši sami ne bodo zmogli nakupa šolskih potrebščin za novo šolsko leto. Pomagajte jim s poslanim SMS sporočilom Zvezek 5 na 1919 in tako prispevajte 5 evrov. Več na caritas.si. Hvala.
1: Poslušali ste brezplačno objavo.

0: Slavo, kaj pomeni za vas šokce Radio Sraka?
1: Počakaj, bom velja povedal. Radio Sraka je zjena šokce, tabuli duhtar za vse bolezni. Ozdravite, pa še v dobro voljo te spravi.

Na Radio Sraka bo danes dopoldne oziroma že ob 9:20 čas za oddajo Naš vsakdanik oziroma Tu sem doma. In v današnji oddaji bomo gostili novomeškega škofa dr. Andreja Sajeta, predsednika Slovenske škofovske konference, ki s svojim delovanjem zaznamuje verski in družbeni prostor v Sloveniji. Je tudi častni občan občine Mirna Peč, kjer je pustil pomemben pečat in odkoder izvira njegove življenjske korenine. Pogovor bo namenjen tudi vprašanjem vere, družine, medčloveških odnosov ter izzivom, s katerimi se danes srečujeta cerkev in tudi družba. Lepo vabljeni k poslušanju.

0: Kateri so skoki, ki spremenijo življenje?
1: Skok za konjski jarem,
2: skok s pedalom,
3: skok čez plot.
0: Skok v preplitvo vodo. To je trenutek, ki spremeni življenje. Ne skači v vodo, če nisi prepričan o njeni globini. Zveza paraplegikov Slovenije.
4: Poslušali ste brezplačno objavo.

Na Radiu Sraka bo čez pol ure že čas za prve jutrnje sobotne novice, torej po 6. uri, no potem pa približno ob 8. uri bo čas seveda za oddajo na sveti za gospodinstvo oziroma za vodenje gospodinstva, ki je pripravila gospa Helena Mrzlikar. Zelo redko, vendar se zgodi, da nas zamrzovalne naprave presenetijo z nedelovanjem. Kako bomo ukrepali? Kako zdravo so bučno semeno? To pa je vprašanje našega poslušalca in gospa Helena bo seveda odgovorila. Uložena živila so še boljša, če jim dodamo ustrezne začimbe. Poletni suh zrak pa je najboljši za sušene sadja in zelenjave. Več o vsem tem v nasvetih za vodenje gospodinstva danes na Radiu Sraka ob 8. uri. Lepo vabljeni k poslušanju.

6 ura v današnji soboti, 25. julija, prisluhnimo prvim jutranjim novicam. Domače novice. Društvo Slovenija-Rusija danes organizira tradicionalno spominsko slovesnost pri ruski kapelici pod Vršičem, s katero se bodo poklonili spominu tam pokopanih ruskih vojnih ujetnikov, ki so med Prvo svetovno vojno umrli med gradnjo ceste čez Vršič. Potekala bo v letu 110. obletnice postavitve ruske kapelice in 30. obletnice ustanovitve društva. Ustavno sodišče je včeraj začelo obravnavo sindikalne zahteve za presojo ustavnosti sklepa o nedopustnosti referenduma o zakonu o interventnih ukrepih za razvoj Slovenije. Uradno ni znano, ali je obravnavo zaključilo ali ne. Po informacijah portala N1 pa je odločitev sprejeta, a je treba pred njeno objavo speljati še potrebne postopke. Vrhovno sodišče ni odločalo o predlogu tožilstva za podaljšanje pripora Kristijanu Kameniku in trem soobtoženim članom mamilarske kriminalne združbe. Postopek je prekinilo do presoje ustavnosti določb Šutarjevega zakona, ki omogočajo podaljšanje pripora po 2 letih od vložitve obtožnice, zato so jih v četrtek izpustili iz pripora. Poroča Večer. Natuje. Države članice Mednarodnega kazenskega sodišča so včeraj na posebnem zasedanju skupščine držav pogodbenic v New Yorku razrešile glavnega tožilca Karima Kana, poročajo diplomatski viri. Primer je sprožil razpravo o ugledu in neodvisnosti sodišča. Saj se je odvijal v času okrepljenih političnih pritiskov na Mednarodno kazensko sodišče. Vlada Donalda Trumpa ostro nasprotuje pristojnosti sodišča v primerih, ki zadevajo ameriške in izraelske državljane. Proti več uradnikom Mednarodnega kazenskega sodišča pa so Združene države Amerike uvedle sankcije. Kan je postal ena najbolj izpostavljenih osebnosti mednarodnega kazenskega prava potem, ko je leta 2024 zahteval izdajo nalogov za prijetere izraelskega premijeja Benjamina Netanjahuja in nekdanjega obramnega ministra Joava Galanta zaradi domnevnih vojnih zločinov in zločinov proti človečnosti v Gazi. V času njegovega mandata je Mednarodno kazensko sodišče nadaljevalo tudi postopek proti ruskemu predsedniku Vladimirju Putinu zaradi domnevnih vojnih zločinov v Ukrajini. Ameriški predsednik Donald Trump je včeraj sporočil voditeljema Kitajske in Rusije Xi Jinpingu in Vladimirju Putinu, naj njuni državi ne prodajata ali zagotavljata orožja Iranu. Verjame sicer, da tega ne počneta. Je še zapisal na svojem družbenem omrežju Truth Social. Ameriški predsednik Donald Trump bo v torek na obisku v Beli hiši sprejel ukrajinskega predsednika Volodimirja Zelenskega, je po poročanju nemške tiskovne agencije DPA včeraj sporočil uradnik ameriške vlade. Več podrobnosti glede obiska za zdaj uradno ni znani. Vojna med Združenimi državami Amerike in Iranom vse bolj bremeni predsednika Donalda Trumpa in njegove najožje sodelavce. V vladi pa narašča zaskrbljenost, da lahko dolgotrajen konflikt resno oslabi politični položaj predsednika in republikancev. Ob sklicevanju na visokega predstavnika administracije poroča Wall Street Journal. Oblasti v Franciji in Španiji so zaradi obsežnih gozdnih požarov
zlasti v okolici Bordoja na zahodu Francije in blizu španske prestolnice Madrid, od srede do včeraj odredile evakuacije skupno več kot 200 tisoč prebivalcev ogroženih območij. Obe državi sta ob tem že prejeli pomoč v okviru mehanizma Evropske unije za civilno zaščito. Hrvaško ministrstvo za obrambo je po poročanju hrvaških medijev v zadnjem trenutku razveljavilo javni razpis za nabavo novih vzmetnic za hrvaške vojake, potem ko se je izkazalo, da jih izdelujejo v Srbiji. Nabavo vzmetnic iz Srbije je označilo za nesprejemljivo in napovedalo spremembo pogojev pri prihodnjih javnih razpisih. Pred pričakovanjem zvišanjem najvišjih maloprodajnih cen goriv je hrvaška naftna družba INA začasno uvedla omejitev točenja goriva na svojih bencinskih servisih. Da bi lahko zagotovili nemoteno oskrbo, je dovoljeno natočiti do 300 litrov na transakcijo, so sporočili iz družbe. Podobno je na nekaterih svojih servisih na Hrvaškem ukrepal tudi Petrol. Čeprav na Hrvaškem še ne bo volitev. Šport. Slovenskega kolesarskega zvezdnika Tadeja Pogačarja še dve etapi ločita od pete skupne zmage, s katero bi se na večni lestvici izenačil med rekorderji. Današnja trasa bo kraljevska, od Bourg-d'Ossona do Alp d'Huez-a, dolga 170,9 km. A do tega ne bodo prišli po isti strani kot prej, ko je Pogačar slavil veličastno zmago. Vreme, napoved za Slovenijo. Danes bo večinoma sončno, čez dan bo zapihal jugozahodni veter. Najvišje dnevne temperature bodo 26 do 29 stopinj Celzija. Jutri bo spremenljivo do pretežno oblačno, več jasnine bo proti vzhodu. Predvsem v zahodnih in deloma v srednjih krajih bodo nastajale krajevne padavine, deloma plohe in nevihte. Še bo pihal jugozahodnik. Najnižje jutranje temperature bodo 12 do 17, ob morju 20, najvišje dnevne od 21 do 28 stopinj Celzija. Opozorilo, v večjem delu Primorske je še razglašena velika požarna ogroženost naravnega okolja. In obeti, v ponedeljek bo dokaj sončno, popoldne bo v notranjosti lahko nastala kakšna ploha ali nevihta, v torek bo pretežno jasno. O petih v Novi Gorici pretežno je oblačno, 18 Celje, 9 Črnomelj, 10 Kočevje, 8 Kredarica, delno oblačno, 5 v Cerkljah ob Krki in v Mariboru jasno pri 10, Brnik delno oblačno, 9 v Portorožu pretežno oblačno, 18 jasno pri 13, v Ljubljani pri 11, v Novem mestu pri 9, v Murski Soboti pri 8, v Slovenjgradcu, Postojna pretežno jasno in 9 stopinj Celzija. Še na ceste. Na pomurski avtocesti je zaradi okvare vozila zaprt vozni pas med Lenartom in Sveto Trojico proti Murski Soboti. Med mejnim prehodom Gruškov je v smeri Hrvaške je zastoj dolg približno 4 km, ljudje se peljejo na morje. Tako je. In če vi opazite kakršnokoli posebnost, brezplačna telefonska številka Radija Sraka, nič 80 7199, pokličite in povejte, ko v prometu ne bo tako, kot bi moralo biti. Seveda, tudi kje ste opazili policijske ali pa radarske kontrole. To so bile prve jutranje novice v današnji soboti 25. julija. Še nekaj sekund, pa bo ura 6 in 10 minut. Dobro jutro!

0: profil Kamorkoli Vam Drago. Nekdo je z nami, evo ga. Dobro jutro.
1: Dobro jutro, Darko.
0: O, Majda, Majda, dobro jutro, Majda. Aha, ali je vsak teden tako?
1: Vsak teden tako, ja.
0: Ja, ja, ja, po enem tednu se obrne. Vse se obrne, samo človek se pa ne več, ko ga enkrat položijo.
1: Ja, se pa res, pa za me komaj.
0: Pol se pa nehamo obračati.
1: Tako je.
0: Kako je na Rihpovcu, kako je na Rihpovcu, Majda?
1: Kmal bo sončil posejal.
0: Kmal, ja, pravijo, da bo. Ja. Lepo vreme, no, jutri še mogoče kakšna nevihtica, pol potem bo pa spet zakurlo tam pod Ritijo.
1: Imamo pa klima v žgal, vse imamo.
0: Dobro. Majda, kaj boste danes počeli, kakšen poseben načrt?
1: Sama doma.
0: A pol bo treba bajto merkat?
1: Ja.
0: Aha, da se tudi to je nekaj.
1: Sem že
0: odočili
1: sama, pa da
0: nekaj
1: pa
0: torka
1: narbiš,
0: no vem, vredno. Aj, mogoče pride.
1: Nekaj še me zapusti, z motorjem, pa en sosed, kaj daš.
0: No, se je prav.
1: Banje Luka.
0: No, kam?
1: Banje Luka, še naprej pa še v jajce vrn, kam še delič.
0: Aj, to, ja, odkot je prišel tam nazaj? Kaj vam zavrtimo?
1: Ne, imate srečno vožno polje, zdaj, da to srečno prišlo.
0: Tako je, točno tako. Kaj bova zašpilala, Majda?
1: Sama loč za slaka, sto obljub, što želja. Biste že obljubo, pa vas še zinej.
0: Očakajte, imam jih še 99 na rezervi. Se slak rekel stu.
1: Ajde, kaj se
0: brez skrbi. Majda, lep dan imejte.
1: Anako, Darko, imam tudi. Adio.
0: Adio, srečno.

0: Je rekel, da ji bo dal srce, no to se veste, kako je rekel Poldek sosedi, se ima še kakšen drug organ, se bo dalo kaj zmeniti. Dobro jutro.
1: Dobro jutro, gospod Darko, tukaj pa Neška iz Kloštra.
0: Dobro jutro, Neška, evo sveže, sveže jutro, da se dihat lepo.
1: Ja, da se dihat, tako. Gospod Darko, danes sem se pa že želela pesem, to je naloga za vas, mi vas moramo jutro že malo ko preključiti na to, da mislite na mesto nas.

0: Darko, e na pjesë mi e ke sera, sera.
1: Aha, je te, te je cel kup, ne, kaj bi si zaželjeli? Imamo jih tudi v slovenski izvedbi, v angliški izvedbi, whatever will be, kar bo, pa bo, pomeni to po slovensko, a ne da?
0: No, to never will be, da to nekje sera, v angliški izvedbi, v originalu, Darko.
1: V originalu, evo, veste nečka, da vam bom izpolnil glasbeno želje.
0: No, učile ste, gospod Darko, zdaj pa še tako, veste, dobesedno to, ki... Je sera, to zdaj veliko počnemo, veste.
1: Vem, ja.
0: Enega malo, bolj eni malo menj, ampak joj, kaj je to?
1: Ja, veste, kaj sem na koncu si pomislil, Neška? Dobro, da ne bova videla, kaj bo na koncu izpadlo iz vsega skupaj.
0: Ja, kaj dosti koristi, ne, veste, kaj je, kada delaš, kje sera, kaj pride ven.
1: Ja, tako je. Še vedno smo, kar se mi dva spomniva, a ne, delali tako, da je prišlo tisto ven, kar sva želeli, kar smo hoteli tisto, tisti, ki tako smo delali. Zdaj le pa, tako. Tako da nekaj rapoče, sam da bo.
0: Joj, Darko, to je grozno, kaj se dogaja, to ni, pustimo to, da se ne pokvarimo lepega dneva, ki je pred nami.
1: No, je videti, da je Neška zaizkušena gospa.
0: Ja, tako. Gospod Darko, najlepša hvala, lep pozdrav vsem ljudem, dobre volje, imejte lep dan in vse dobro želim, največ pa zdravja in ljubezni, sreče tudi vsega.
1: Pazite na se, Neška, srečno.
0: Enako, srečno, hvala.
1: Adio.

0: Evo, malo posebna izvedba pesmice, ki je Sara, Sara drugače verjetno bolj poznamo, ko jo je zapela. Doris Day, dobro jutro.
1: Dobro jutro.
0: Evo ga, glas iz Notranjske.
1: Je dosti časa minilo.
0: Že kar precej časa je minilo, ampak dobro je, no. Pri nas ne merimo časa, bolj ko ga meriš, prej ga je konc. Kako ste?
1: Ja, bo šlo, bo šlo.
0: Dobro, ste doma?
1: Doma.
0: Lepo. Kdaj bo morje?
1: Morje?
0: Ja.
1: Ne bo.
0: Aha, pozdravi, kot žena je vprašala moža, kakšne so možnosti, da gremo letos na morje?
1: Ja.
0: Je rekel, če pogledam finance, 40% da gremo, pa 100% da ne gremo.
1: Da ne gremo, ne? Tako. Pa je prevagalo.
0: A sicer pa, tako. Doma je tudi lepo.
1: Pa je pa dema onga še enega iz bolnice.
0: Ajdi.
1: Možakar je bil operiran, pa pride sestra ga pravit, ne?
0: Uh-huh.
1: Pa pravi možakar, pravi pa ga še mam, pravi ja ga šmate, pa res ga mam. Res, pravi, kaj pa piše na njem, pravi, Jurija, pravi, ja, sem prej pisal pozdrav iz Šentjurija.
0: Ajoj, pa še velike črke so bile.
1: Ja.
0: Dobro.
1: zdaj pa vražanje.
0: Ajdi.
1: Zadnji se mi najdel tisto iz atomskih toplic od Mira Klinca.
0: Aha.
1: Drugi pa noben ne najde.
0: Aja.
1: Pa ne vem točno zdaj, kako se je, kak je naslov. Sem rekel, moram pa vas vprašati.
0: Ja, kako je naslov tistih, tiste v toplice?
1: Ja.
0: Čakajte, se bom spomnil. Dober nasvet je naslov. Dober nasvet.
1: A dober nasvet?
0: Tako.
1: A vede?
0: Aha.
1: Kaj bi jo še lahko zavrtite enkrat?
0: Seveda, z največjim veseljem. Evo, je že pripravljena.
1: Dober nasvet, jaz nisem. Tam atomske toplice sem vedel.
0: Ja. Je taka prav navihana. Če bi jo vsi poslušali, bi bila v atomskih toplicah vrsta do meje. Dobro, tako.
1: Ja, najlepša, hvala.
0: Malenkost, hvala lepa za šalo dneva. Lep dan vam želim in ja no, čim prej v toplice.
1: Ja, tako. Prav v toplice, kot na morje. Tam dol neke stvari plavajo.
0: Ja, brez skrbi. Tu je pa nekaj čist, kako je že rekel, komaj sem v toplice prišel, že je atomček delovati začel.
1: Tako.
0: Lepo se imejte, ajdi.
1: Ja, enako, lepo da.
0: Dio.
1: Ja.

0: Koje vidite da ne pravijo zastonj, da ti toplice povrnejo življenje, energijo, voljo in veselje do življenja in vrak si ga kaj še. Ja, imajo že izkušnje. Na čelu z Mirom Klincem. Pol sedmih je že ura, opa, pogremo proti koncu. Dobro jutro.
1: Dobro jutro, gospodarko.
0: Dobro jutro, Majda. Kako smo v današnjem sobotnem jutru?
1: Ja, je kar v redu, ko se tak fajno hladil.
0: A se da dihata, ne?
1: Tako je.
0: Ja, to pa tudi res. No, prihodnji teden nas zopet čakajo vročine. Zdaj se je treba nadihati, ker zgleda, da bo pol za en čas konc.
1: Ja, bo spet vročinski val.
0: Tako je. Vse je tako. Ja. Boljš, da je avgusta kot decembra.
1: Sigurno.
0: Kaj bova zašpilala, Majda?
1: Jaz bom imela od bratov Poljanšek zapoj, harmonika zapoj.
0: A, prav prijetna Rudijeva, tako je.
1: Ja, spomini ostanejo, ne?
0: Vidno, to je dobro. Dlje, ko ostanejo spomini, dlje smo živi.
1: Ja, tudi to je res. Čeprav so včasih kruti, ampak tak je.
0: Veste kaj, tako bom rekel. Kruto je tisto, kar se nam dogaja v življenju. Poglejte na okoli, kaj uganjajo, pa to ni res. Ampak, dobro. Kaj ćemo? Mi dva tega nikoli ne bova spremenila, pa še kdo drugi ne.
1: Sigurno, tako bo stalo.
0: Lepo soboto imejte, Majda, pazite na se, pa se slišiva kdaj.
1: Ja, velja, gospodarko, hvala lepa, pa lep dan na Dolensko.
0: Adio, nasvidenje, srečno.

0: Olj, Andreje, 6:35 minut zadnja glasbena želja, ampak na hitro. Dobro jutro.
1: Dobro jutro.
0: Dobro jutro, Vido. Evo ga, še sva živa.
1: Ja, lihto zravno sem tudi trvo.
0: To sploh ni pomembno, važno, da ste prišli not, a ne, Vida?
1: Ja.
0: Ja, čas, in veste, kdaj je najboljš, da si zadnji?
1: Jo.
0: Kadar delijo batine, kadar tepejo, pol je najbolj, da zadnji, ki se že zmatrajo, dok si ti na vrst.
1: Ja.
0: Vida, ste še v postli?
1: Ja, sada, kjeri sem rožo zaliva, da sem postel, da ga bi mogli zalivati.
0: Ja, evo, no, sedaj tako, danes ne bo treba preveč, jutri zvečer bo menda malo dežja.
1: A ja.
0: Da, bomo videli, sicer pa, človek nič ne ve, ne?
1: Ja.
0: Ja, včas pravi, da je bil Bog vsemogočen, zdaj je pa se meni, da še to spremenilo.
1: Ja.
0: Vida, kaj vam zašpilamo?
1: Od Svete Eme.
0: Pesem o Sveti Emi, seveda, z največjim veseljem. Boste danes doma?
1: Doma, tam bom šlo.
0: Ja, vrak se ga vidi, lahko bi šli v Zagreb na velesejem.
1: Ja, je
0: vedno še jem. Ja, nisam, hecam se. Če pa vi mene dražite, potem pa še jaz vas. Vida, lepo se imejte, pa se slišiva kmalo spet.
1: Lepo se imejte, adio.
0: Ajdi, dio, dio. Tako se pohecava z našo Vido. Kaj še moramo zavrtiti? Prosim, izberite eno lepo za vse Anice, ki jutri godujejo, je napisala Anica. Anica, se bom potrudil. Marijana, želim vam eno lepo dobro jutro, prosim za pesmico, ki bi jo rada poslala dragi sestrični Joži v Žabijo. Vas, prosim, zaigrajte in pesem o Pika Polonici, Nika Zajca. Lep delovni dan, pozdravljam iz vroče Andaluzije. Oj, pogledajte, tudi na dopustu v Španiji poslušate Radio Sraka, to mi je pa prav všeč. Še kdo? Srečko, prosim za pesem Marjana Zgonca in njegovo pesem Za te živim. Hvala, lep pozdrav. Srečko, hvala za sporočilce. Mi gremo špilat. Najprej Sveta Ema, pa Šala Deva in tako naprej. Dobro jutro, danes je sobota in danes menda dežja ne bo.

0: Tiho, vsi poslušat, na vrsti je.
1: Šala dneva.
2: Mlado poročenca živita v isti hiši kot tašča. Nevesta je bila vajena malce dlje spati, malo poležati, počasi popiti kavico, potem telefonirati prijateljicam, pregledati elektronsko pošto. Nekega dopoldneva pa, takoj ko nevesta pride ven iz spalnice, tašča začne.
3: A veš, da se punce tvojih let ustajajo zgodaj? Ob tej uri imajo že kosilo skuhano in vse pospravljeno, ne vem, kaj je s tabo.
2: Nevesta pa debelo zazeha, si popravi skuštrane lase in vsa zaspana čisto mirno odvrne.
3: Ja, draga tašča, tudi gospe vaših let so že vse pod zemljo, pa vam tega nikoli ne očita.

și stim pietin știri de 7 minut, horoscop se veda zvizdne na povedi, u katerim grmu u današnji soboti čepi zajec. Oven, odlične pogoje boste imeli za uresničitev ciljev in misli boste pri ljubezni. Motivirani boste zaradi podpore partnerja ter močne želje po dokazovanju. Bik, razpeti boste med željami prijateljev in obljubami iz preteklosti ter svojim osebnim življenju, ki je v zadnjem času postalo izjemno zanimivo in zelo dobro. Dvojčka, čustva vas bodo preplavila in ne boste jih več mogli skrivati pred okolico. Sprostili se boste ter izzvali transformacijo medsebojnih odnosov. Rak, težko boste uskladili vse vloge, zato bodite do vseh enaki in sproščeni. Ker vas bo partnerski odnos obremenil, si boste močno zaželeli le tišine in miru. Lev, ljudje vam bodo naklonjeni, a tega ne boste izkoriščali, kar bo povečalo uspeh. Pazite le, da dane obljube, saj vam lahko pokvarijo razpoloženje. Devica, samozavest se vam bo ukrepila. Čeprav boste čustveno še negotovi, boste vse sprejemali z mirom ali celo humorjem, kar bo presenečenje za vaše bližnje. Tehtnica. Tokrat boste strast uresničili drugače. Še vedno boste izjemno aktivni, a v pogovorih bolj umirjeni. Zato boste lažje načrtovali pot do želenega cilja. Škorpion. Nihali boste v odnosih in se obnašali tako različno, da boste to opazili tudi sami. Usoda vam bo pokazala pravo pot. In zlahka boste končno našli harmonijo. Strelec, iz bežnega pogovora, polnega humorja in iskric se lahko razvije strastna ljubezen. Ne odmikajte se od čustev in ne iščite nepotrebnih izgovorov. Kozorog, srečni boste v odnosih, čeprav še ne bo vse čisto tako, kot si želite. Zavedate se, da niste idealni in da se morate za večjo srečo še čustveno sprostiti. Vodnar. Imeli boste odličen načrt za prenovo življenja, a se ga ne boste držali. Preveč stvari bi morali izpustiti, za kar pa v tem trenutku še niste pripravljeni. In še ribi, skozi opazovanje okolice se vam bo hitro spremenila življenjska filozofija. Brez težav boste izpostavili svoje meje in načrte, saj niste vezani na nič. Ja, tako je, biti vezan na nič včasih je to dobro, včasih pa ravno ne najbolje. 6:49 minut v današnji soboti. Dobro jutro, lep dan si bomo naredili vsi skupaj. Vi boste pomagali meni, jaz pa vam.

0: Na sporedu so oglasi.
1: No. Majhen, ko iščeš parkirišče, in velik, ko moraš sabo vzeti čisto vse. To je novi Renault Twingo E-Tech Electric, narejen v Sloveniji. Zapeljite ga že za
2: 10 990 evrov.
1: Subvencijo za električna vozila ter 1000 evrov bonusa ob financiranju. Več na Renault.si.
3: V avtocentru Kranj na Škocjan možnost testiranja električnih vozil Twingo, Scenic ter Renault 5.
4: Najboljša izbira za nakup plina v jeklenki v Novem mestu, energetski center Dolenjske, Cvitrova ulica, Novo mesto.
5: Želite polepšati praznovanje svojim najdražjim? Zaželiti vse najboljše, pokloniti lepe misli, želje in glasbo? Za naročilo čestitk pokličite Radio Sraka, telefonska številka 07 33 22 000.
0: Marketing Radia Sraka. Telefon 07 33 23 300.

0: Živjo, mi smo skupina
1: Lilo Žame
0: in vi poslušate
1: Radio Sraka.
2: Sedem je ura v današnji soboti, 25. julija. Čas za jutranje novice. Domače novice. Ustavno sodišče je včeraj začelo obravnavo sindikalne zahteve za presojo ustavnosti sklepa o nedopustnosti referenduma o zakonu o interventnih ukrepih za razvoj Slovenije. Uradno ni znano, ali je obravnavo zaključilo ali ne. Po informacijah portala N1 pa je odločitev sprejeta, a je treba pred njeno objavo speljati še potrebne postopke. Vrhovno sodišče ni odločalo o predlogu tožilstva za podaljšanje pripora Kristjanu Kameniku in trem soobtoženim članom mamilarske kriminalne združbe. Postopek je prekinilo do prestoje ustavnosti določb Šutrevega zakona, ki omogočajo podaljšanje pripora po 2 letih odložitve obtožnice, zato so jih v četrtek izpustili iz pripora, poroča Večer. Društvo Slovenija Rusija danes organizira tradicionalno spominsko slovesnost pri ruski kapelici pod Vršičem, s katero se bodo poklonili spominu tam pokopanih ruskih vojnih ujetnikov, ki so med prvo svetovno vojno umrli med gradnjo ceste čez Vršič. Potekala bo v letu 110. obletnice postavitve ruske kapelice in 30. obletnice ustanovitve društva. Države članice Mednarodnega kazenskega sodišča so včeraj na posebnem zasedanju skupščine držav pogodbenic v New Yorku razrešile glavnega tožilca Karima Khana, poročajo diplomatski viri. Primer je sprožil razpravo o ugledu in neodvisnosti sodišča, saj se je odvijal v času okrepljenih političnih pritiskov na Mednarodno kazensko sodišče. Vlada Donalda Trumpa ostro nasprotuje pristojnosti sodišča v primerih, ki zadevajo ameriške in izraelske državljane. Proti več uradnikom Mednarodnega kazenskega sodišča pa so Združene države Amerike uvedle sankcije. Khan je postal ena najbolj izpostavljenih osebnosti mednarodnega kazenskega prava potem, ko je leta 2024 zahteval izdajo nalogov za prijetje izraelskega premijeja Benjamina Netanjahuja in nekdanjega obrambnega ministra Joava Galanta zaradi domnevnih vojnih zločinov in zločinov proti človečnosti v Gazi. V času njegovega mandata je Mednarodno kazensko sodišče nadaljevalo tudi postopek proti ruskemu predsedniku Vladimirju Putinu zaradi domnevnih vojnih zločinov v Ukrajini. Ameriški predsednik Donald Trump bo v torek na obisku v Beli hiši sprejel ukrajinskega predsednika Volodimirja Zelenskega. Je po poročanju nemške tiskovne agencije DPA včeraj sporočil uradnik ameriške vlade. Več podrobnosti glede obiska za zdaj uradno ni znanih. Ameriški predsednik Donald Trump je včeraj sporočil voditeljema Kitajske in Rusije, Xi Jinpingu in Vladimirju Putinu, naj njuni državi ne prodajata ali zagotavljata orožja Iranu. Verjame sicer, da tega ne počneta, je še zapisal na svojem družbenem omrežju Truth Social. Vojna med Združenimi državami Amerike in Iranom vse bolj bremeni predsednika Donalda Trumpa in njegove najožje sodelavce, v vladi pa narašča zaskrbljenost, da lahko dolgotrajen konflikt resno oslabi politični položaj predsednika in republikancev. Ob sklicevanju na visokega predstavnika administracije poroča Wall Street Journal. Oblasti v Franciji in Španiji so zaradi obsežnih gozdnih požarov zlasti v okolici Bordoja na zahodu Francije in blizu španske prestolnice Madrid od srede do danes odredile evakuacije več kot 200 tisoč prebivalcev ogroženih območij. Obe državi sta ob tem že prijeli pomoč v okviru mehanizma Evropske unije za civilno zaščito. Hrvaško ministrstvo za obrambo je po poročanju hrvaških medijev v zadnjem trenutku razveljavilo javni razpis za nabavo novih vzmetnic za hrvaške vojake, potem ko se je izkazalo, da jih izdelujejo v Srbiji. Nabavo vzmetnic iz Srbije je označilo za nesprejemljivo in napovedalo spremembo pogojev pri prihodnjih javnih razpisih. Pred pričakovanim zvišanjem najvišjih maloprodajnih cen goriv je hrvaška naftna družba INA začasno uvedla omejitev točenja goriva na svojih bencinskih servisih. Da bi lahko zagotovili nemoteno oskrbo, je dovoljeno natočiti do 300 litrov na transakcijo, so sporočili iz družbe. Podobno je na nekaterih svojih servisih na Hrvaškem omejitev točenja uvedel tudi Petrol. Čeprav na Hrvaškem ni volitev. Šport. Slovenskega kolesarskega zvezdnika Tadeja Pogačarja še dve etapi ločita od pete skupne zmage, s katero bi se na večni lestvici izenačil med rekorderji. Današnja trasa bo kraljevska, od Burg del Sona do Alp Dueza, a do tega ne bodo prišli po isti strani kot dan poprej, ko je Pogačar slavil veličastno zmago. Vreme, napoved za Slovenijo. Danes bo večinoma sončno, čez dan bo zapihal jugozahodni veter. Najvišje dnevne temperature bodo 26 do 29 stopinj Celzija. Jutri bo spremenljivo do pretežno oblačno, več jasnine bo proti vzhodu. Predvsem v zahodnih in deloma v srednjih krajih bodo nastajale krajevne padavine, deloma plohe in nevihte. Še bo pihal jugozahodnik. Najnižje jutranje temperature bodo 12 do 17, ob morju okoli 20. Najvišje dnevne od 21 do 28 stopinj Celzija. Opozorilo, v večjem delu Primorske je še razglašena velika požarna ogroženost naravnega okolja. Obeti, v ponedeljek bo dokaj sončno, popoldne bo v notranjosti Slovenije lahko nastala kakšna ploha in nevihta, v torek kaže na pretežno jasno vreme. Ob šestih v Novi Gorici pretežno oblačno 18, Celje in Črnomelj 9, Kočevje 8, Kredarica pretežno jasno 6. V Cerkljah ob Krki jasno pri 9, v Mariboru pri 10, na Brniku zmerno oblačno 9, v Portorožu jasno pri 18, Novem mestu pri 11, v Murski Soboti pri in Postojni pri 9, v Slovenj Gradcu pri 8, Ljubljana pretežno jasno in 12 stopinj Celzija. Na cestah imamo zastoj pred mejnim prehodom Gruškovje v smeri Hrvaške. Zastoj je dolg približno 4 km, zamuda 40 minut. Zastoj tudi na primorski avtocesti pred delovno zaporo pri Postojni proti Kopru. Brezplačna telefonska številka Radija Sraka, če vi opazite še kaj, nič 80 7199. To so bile novice, 7 in 9 minut je bila ravno kar ura.

V Sloveniji 14.000 otrok potrebuje pomoč. Njihovi starši sami ne bodo zmogli nakupa šolskih potrebščin za novo šolsko leto. Pomagajte jim s poslanim SMS sporočilom Zvezek 5 na 1919 in tako prispevajte 5 evrov več na caritas.si. Hvala.

7:27 minut mi pai mamo za vaš časopis. Slovenske novice, vse pomembno na prvi strani, razen našega Pogačarja. No, na prvi strani Vršič bo dobil predor. Med Rusko kapelico in Trento bi bil dolg 2,6 km. Direkcija za infrastrukturo želi urediti kaos na prelazu. Predor bo prispeval k večji prometni varnosti in varovanju okolja. V Hrvatici, ki je kradla ostarelim na straneh 4 in 5 današnjih slovenskih novic, kako ob enem klicu prideš ob prihranke na strani 15. In še ena športna, kava Racer 3.0, Pogačar in Mezgec jo obožujeta. V današnjem dnevniku najbolj zanimiva izjava kolumnista Leona Magdalenca. Obupni klici, da se nižje ne more iti, so popolna zmota. Pri nas se dno politike poglablja iz dneva v dan. A, gospod Leon, damo vam prav. O aferi Mijić v današnjem dnevniku in norčevanju, o novem dnu pri izigravanju delavskih pravic. Namesto, da bi poslanec resnice Boris Mijić poplačal izigrane delavce in dolgove do države, je svoje insolventno podjetje Progros podaril Roku Snežiču. Vsa zadeva se prav nikomor ne zdi dohovita in po splošnem mnenju pomeni novo dno pri izigravanju delavskih pravic. Goran Lukić iz delovske svetovalnice je še izjavil, to, kar je bilo storjeno, presega vse meje. Pove, kaj za nekoga pomeni beseda resnica. Ja, to mi, ona, poprečni ljudje, vemo že dolgo, dolgo časa. Ampak, ja, enim je pa kot kaže všeč. Današnje delo na prvi strani, bralni pomočnik pelje možgane na pašo. Tehnologija UI pomočniki vse pogostejši, torej umetno inteligenčni bralni pomočniki. Ali bomo zaradi tega postali invalidi, vrag si ga vedi. V rubriki aktualno na strani 2 o ministrstvu za izobraževanje. Zaposlenim je dalo v podpis aneks, ki odgovornost z vodstva prenaša nanje. A, no, vidite, vodstva plača ne moti, odgovornost pa jih bremeni. O, no, čo, vse je zrazumeti. Luka Lesja Gabrijelčič v današnjih mnenjih v delu piše o zunanji politiki kot sredstvu boja proti notranjemu sovražniku. Tudi to, da. A ja, na prvi strani nekaj prijetnega o Pogačarjevi mojstrovini na Alp d'Huezu in kapital se seli na Balkan, obnovljivi viri energija, pri nas težave z dolgotrajnimi postopki umeščanja v prostor. V tujini okolje bolj predvidljivo in potem se bomo čudili, zakaj odhaja denar ven. V temi dneva pa kar Lipnik o Trumpovih carinah, Evropska unija je večinoma že spoznala, da se ameriškemu predsedniku ni vredno na vse kriplje klanjati. Aj, ja. Tale ameriški predsednik je že kar tako. A ne,

0: Elektrocelje sporoča, kje in kdaj bodo izklopi električne energije.
1: Distribucijska enota Krško obvešča odjemalce, da bo zaradi vzdrževalnih del na elektroenergetskih napravah motena dobava električne energije. Na področju nadzorništva Brežice, na območju transformatorske postaje Sveta Jedr, nizko napetostno mrežje Bevc, v ponedeljek 27. julija predvidoma med 10. in 13. uro. Na območju transformatorske postaje Sela Dobova, nizko napetostno mrežje Bukošek, v torek 28. julija predvidoma med 8. in 11. uro. Na območju transformatorske postaje Krška vas, nizko napetostno mrežje Prah, v sredo 29. julija predvidoma med 8. in 10. uro. Na področju nadzorništva Krško mesto. Na območju transformatorske postaje Spodnji Grič, nizko napetostno mrežje Milke Kerin spodaj desno, v ponedeljek 27. julija predvidoma med 7. in 13. uro. Na območju transformatorske postaje Trška Gora, nizko napetostno mrežje proti cerkvi, v torek 28. julija predvidoma med 7. in 12. uro. Na območju transformatorske postaje Dolenja vas, nizko napetostno mrežje Dolenja vas, v sredo 29. julija predvidoma med 7. in 12. uro. Na področju nadzorništva Krško okolica. Na območju transformatorske postaje Šedem, nizko napetostno mrežje levi del proti Senovem, v ponedeljek 27. julija predvidoma med 8. in 11. uro. Na območju transformatorske postaje Senovo restauracija, nizko napetostno mrežje Šercerjeva Rudarska, v ponedeljek 27. julija predvidoma med 12. in 13. uro. Na območju transformatorskih postaj Selce Volovnik, Golek, Tršlavec in Dolenje Dule, v torek 28. julija predvidoma med 7. in 12.30. Na območju transformatorskih postaj Dolenji Leskovec, Lovski dom in Peč, Rožno, v sredo 29. julija predvidoma med 6.30 in 13. uro. Na območju transformatorskih postaj Dolenji Leskovec, Lovski dom in Peč, Rožno, v četrtek 30. julija predvidoma med 6.30 in 13. uro. Na območju transformatorskih postaj Dolenji Leskovec in Dolenji Leskovec, Lovski dom, v petek 31. julija predvidoma med 6.30 in 13. uro. Na področju nadzorništva Mokronog, na območju transformatorske postaje Srednik, v ponedeljek 27. julija predvidoma med 7. in 12. uro. Na območju transformatorske postaje Brezovica Mokronog, nizko napetostno mrežje Brezovica, v torek 28. julija predvidoma med 7. in 13. uro. Vse informacije so dosegljive tudi na spletni strani Elektra Celje, elektro-celje.si. Zaradi organizacijskih ali vremenskih razlogov si pridržujejo pravico do preklica ali odpovedi del.
0: Elektro Celje prosi za razumevanje.

0: na sporedu so oglasi.
1: Vse za odličen piknik v živilskih poslovalnicah KZ Trebnje Krka. Vabljeni!
2: V novi številki računalniških novic preberite. Odprtokodna orodja, ki lahko zamenjajo znane in drage rešitve. Huawei Watch Fit 5 Pro. Ura, ki je prerasla športno zapestnico. Kibernetska varnost je postala preizkus odpornosti. Kibernetsko varnost smo dolgo opisovali z jezikom obrambnih zidov. A danes to ni dovolj. Še pred leti je bilo omrežje grad, požarni zid vrata, uporabniki so bili nekje znotraj, napadalci pa zunaj. Takšna slika je bila priročna, nikoli pa posebej natančna. Danes je že skoraj neuporabna in potrebujemo drugačne pristope. Vse to in še več v računalniških novicah.
3: Morate prodati traktor, zlat zob ali šmarnico? Bi radi kupili volnene nogavice ali pa zeljnate glave? Ste osamljeni? Potrebujete sopotnika? Rešitev za vaše težave so mali oglasi na Radiu Sraka. Ja pa sploh ni treba čakati nedelje, pokličite kadarkoli našo oglasno službo 07 33 22 000 ali pa pišite na marketingafna@radiosraka.com. In še najbolj enostavno, oddati oglas preko spletne strani Radia Sraka.
0: Marketing Radia Sraka. Telefon 07 33 22 300.

0: Na vrsti so nasveti za vodenje gospodinstva, ki jih je pripravila gospa Helena Mrzlikar.
1: Dobar dan želim. Zelo redko, vendar se zgodi, da nas zamrzovalne naprave presenetijo z nedelovanjem. Kako bomo ukrepali? No, in kako zdrava so bučna semena? To pa je vprašanje našega poslušalca. Vložena živila so še boljša, če jim dodamo ustrezne začimbe. In pa poletni suh zrak pa je najboljši za sušenje sadja in zelenjave. Zamrzovalna skrinja ali omara neha delovati, če zmanjka električnega toka ali zaradi različnih okvar v delovanju. Gospodinja naj se najprej prepriča, ali ni morda pregorela varovalka in ali sta stikalo in termostat pravilno naravnana. Če na zamrzovalnik preseneti, ne odpirajmo vrat ali pokrova naprave. Zamrznjena živila in jedi brez škode prenesejo do 16 ur brez električnega toka. Če je naprava dobro založena živili, pa je dvig temperature še počasnejši. Če predvidevamo daljšo prekinitev električne energije ali okvaro, ki zahteva pomoč serviserja, moramo ukrepati drugače. Posamezne zavitke na debelo zavijemo v časopisni papir in shranke v najkrajšem času prenesemo v drugo zamrzovalno napravo, če je seveda to mogoče. Hrano, ki pa se je že začela mehčati, je najbolje, da jo predelamo. Nekatera živila skuhamo, dobro ohladimo in ponovno zamrznemo. Pozorni moramo biti predvsem pri zavitkih z mesom in ribami. Če so zmehčani in imajo spremenjen von, jih takoj zavržemo. Zamrzneno in oteljeno zmleto meso uporabimo za mesne kroglice in zamrznemo kuhane. Enako velja za mesno štruco, ki jo spečemo, ohladimo in zamrznemo. Dovolj električne energije pa je tudi prekinjen, če se vsaj dvakrat letno lotimo čiščenja naprave. Odberemo čas, ko imamo v njej najmanj hrane. Vse shranke zložimo skupaj v primerno posodo in obložimo s kartonom ali s časopisnim papirjem. Notranjost naprave dobro pomijemo in temeljito obrišemo. Nato jo priklopimo na električno napetost in termostat nastavimo na minus 18 stopinj Celzija, kar je najvišja dovoljena temperatura. To znižamo po potrebi, na primer, če hranimo večjo količino sladoleda. Ta se ohrani nekaj mesecev pri minus 20 stopinj Celzija. Pri pripravi novih shrankov si olajšamo delo z varilnim aparatom za folijo, ki sesa tudi zrak. Za blanširanje zelenjave pa potrebujemo velik lonec z vloženim cedilom iz žične mrežice. In še koristen nasvet. Potrebovali bomo manj posod za zamrzovanje in imeli več prostora v zamrzovalniku. Če napolnjene posode za 24 ur zamrznemo, jih obrnemo, za kratek čas podržimo pod tekočo vodo in brez težav vsebino stresemo ter zložimo v vrečke ali zavijemo v folijo. Če želimo zamrzniti sok v steklenicah, jih napolnimo do 2 cm pod robom, sicer počijo. Zapremo jih s plastično folijo. Zamrzovanje bo hitrejše, če zavitke najprej dobro ohladimo v hladilniku. Izjema so kruh in pecivo. Vedno pripravimo in zamrznemo več manjših in ploščatih zavitkov namesto enega večjega. Pri pravilnem zamrzovanju se živilom dobro ohrani hranilna vrednost. No in še odgovor na vprašanje, kako zdrava so bučna semena. Uživanje bučnih semen in izvlečkov je priporočljiv dodatek vsakdanji prehrani, zlasti pri moških starejših od 40 let. Svetujemo pa ga tudi ženskam, ki imajo težave s prepogostim izločanjem seča ali zaradi inkontinence sečnega mehurja. Samo bučno olje, ki je sicer zelo zdrava in okusna maščoba za začinjanje solat, pa naj pri tem po novejših znanstvenih izsledkih naj ne bi imelo pomembne preventive in terapevtske vloge, saj se zdravilne spojine naj ne bi se nahajale v olju in v tem delu bučjega semena. Ob tem še povem, da so v lekarnah na voljo zdravila za izvlečki bučnih semen. Seveda pa je predvsem priporočljivo uživati semena sama, najbolje posušena, nesoljena in iz biološke predelave, odnosno pridelave. Bučna semena so zelo okusna, pomembno pa je, da jih temeljito prežvečimo. Torej buče rastejo danes praktično povsod po svetu, celo na Aljaski. Antarktika je edini kontinent, kjer ne rastejo. So zelo hranljive, saj vsebujejo proteine, ogljikove hidrate, dietna vlakna, kalcij, železo, magnezij, kali, cink in še bi lahko naštevala. Največ pa imajo v sebi beta-karotena, ki se v telesu spremeni v vitamin A. Bučna semena vsebujejo tudi veliko magnezija. Z magnezijem blažimo glavobol, tesnobo, utrujenost, nespečnost in živčnost. Četrtina skodelice z bučnimi semeni zadosti dnevnih potreb po magneziju. Drugi viri magnezija pa so še špinača, blitva, črni fižol, soja in losos. Tako, in po kratkem predahu sledijo še nasveti.

Nadaljevanje oddaje pa namenimo okusnim začimbam, ki jih dodajamo živilom pri vlaganju. Različnim vrstam sadja in zelenjave, ki jih vložimo v kozarce, dodamo tudi nekaj osnovnih začimb. Med najbolj pogostimi je zvezdasti janež, ki je plod zimzelenega drevesa iz jugozahodnega dela Kitajske. Zvezdastim janežem začinjamo slivovo marmelado in kompot. Tudi vanilja, ki je plod neke vrste orhideje, je pogost dodatek sadju. Vaniljev sladkor si sami

cele jagode in jih meljemo sproti. Začimba, imenovana klinčki ali nagljeve žbice, je prisotna v mesnih in sadnih shrankih. Posušeni cvetni popki klinčevca spominjajo na čevljarske žebličke in od tod dobi ime. Njihov ostri okus se posebno dobro poda k jabolkom, paštetam, vloženim ribam in izdelkom iz perutnine. Sveža ingverjeva korenina je na prodajnih policah kar pogosto prezrta. Dobimo pa jo tudi posušeno, kandirano in zmleto. Če svežo koreniko prerežemo, se razvije limonast vonj, ki se poda k eksotičnemu sadju, kot so banane in mango, ter k slivam in bučam. Ingver je dobra začimba za jesen in zimo, ker krepi imunski sistem. Tudi cimet in lovorov list sta pri vlaganju nepogrešljiva. Med kisle zelenjavne shranke pa pogosto dodajamo gorčična semena. Bela in rumena zrna dišijo milo, črna pa razvijajo pekoče in ostre vonjave. Gorčični prašek, ki ga uporabimo za prevretek, je mešanica gorčične moke in kajenskega popra. Za pripravo zelenjave v gorčični omaki, ki je angleška specialiteta, potrebujemo za 6 kozarcev po 500 ml, 300 g bučk, 800 g brokolija, 500 g stročega fižola, 2 rdeči papriki, 250 g čebule, 2 zeleni kolerabici, 250 g paradižnika češnjevca, 300 g soli, 2 cm dolg košček svežega ingverja ter liter in pol belega vinskega kisa. Dodamo pa še 200 g sladkorja, 2 žlici gorčičnega praška, 2 žlički zmletega koriandra in pa žlico jedilnega škroba. Vso zelenjavo, razen paradižnike, operemo in narežemo za grižljaj velike koščke, ploščice in podobno. Paradižnike pa večkrat prebodemo z iglo. Vso zelenjavo damo v skledo, zmešamo soljo, pokrijemo s krožnikom in obtežimo ter postavimo na hladno. Naslednji dan zelenjavo odcedimo. Nato ji primešamo drobno sesekljan ingver, kis, sladkor in začimbe. Zavremo in kuhamo še 7 minut. S penovko napolnimo kozarce in to segrete in zelenjavo zalijemo s prevretim podmetom ter jih takoj zapremo. Tako. No, sušenje pa je postopek, ki traja pravzaprav kar od poletja pa do pozne jeseni. In je že stoletja primeren način za ohranjanje sadja in zelenjave. Je eden od fizikalnih postopkov, ki sadju predvsem ohrani največ naravnih sestavin. Konzerviranje s sušenjem temelji na odzemanju vode in take razmere onemogočajo rast in razmnoževanje bakterij. V gospodinstvu sušimo sadje v biosušilniku, v pečici, lahko tudi v krušni peči, odnosno na krušni peči, nadalje na soncu ali v ta namen izdelanih pripomočkih za sušenje sadja z vgrajenimi ventilatorji. In nasvet naj že sedaj velja za jesen. Za pripravo jabolčnih krhljev odberemo zdrava in zrela jabolka, ki jih dobro operemo in osušimo.

0: Potrebnimi pripomočki odstranimo peščišče in jih narežemo na rezine ali obročke. Porjavenje preprečimo, če narezana jabolka za krajši čas potopimo v vodo, ki smo ji dodali askorbinsko kislino in malo soli. Na 5 litrov vode vzamemo 3 žlice soli. Nato jih odcedimo, dobro osušimo in zložimo na mrežo vpeto v okvir. Jabolka sušimo pri temperaturi 60 stopinj Celzija. Višja temperatura jabolka preveč izsuši. Ko so primerno suha, jih shranimo tako, da niso dostopna moljem. In dobro je, da jih vakumsko zapakiramo in shranimo na hladno. Za pripravo suhih hrušk pa izberemo zrele in sočne plodove, ki jih poljubno narežemo in potopimo za nekaj časa v slano vodo. Nato jih odsedimo, osušimo, razgrnemo po mreži in sušimo pri 70 stopinj Celzija. Sušenje v pečici traja do 6 ur in še 12 ur pri sobni temperaturi, da se sadje dobro ohladi. Če suh krhelj stisnemo, ne sme vsebovati vlage. Shranimo jih v ustrezen embalažni material in pustimo v hladnem in zračnem prostoru ali jih shranimo tako kot krhle. Najdaljši čas sušenja pa je potreben za pripravo suhih sliv. V pečici jih sprva sušimo 2 uri pri temperaturi 50 stopinj Celzija, nato pa še 1 uro pri 75 stopinjah. Lepo se sušijo v krušni peči na posebej spletenih pladnjih iz šibja. Pri sušenju sadja v biosušilniku se moramo ravnati po navodilu proizvajalca. Sadje je hitrejše, če sadje odstranimo koščice. S tem pospešimo sušenje. Najzahtevnejša je priprava sušenih marelic. Iz koščičene marelice 2 minuti blanširamo v vodi, ki smo ji dodali 2 žlički citronske kisline. Plodove nato odcedimo, osušimo in zložimo na mrežasto podlago. Plodove sušimo pri 60 stopinjah Celzija toliko časa, da so primerno suhi. Vrata pečice morajo biti priprta ali pa vključimo ventilator. Shranimo jih tako kot jabolka in drugo sadje. Suho sadje in različna jedrca, kot so marelice, slive, jabučni krhli, rozine, fige, lešniki, orehi, mandlji in drugo, je najprimernejša sestavina prazničnih kolačev, raznih pogač in tudi drugega peciva. Tako, lep dan vam želim. Nasvidenje.
1: Poslušali ste nasvete za vodenje gospodinjstva, ki jih je pripravila gospa Helena Mrsikar.

Vsem in 27 minut v sobotnem dopoldnevu, po navadi izbiramo vižo dneva. No, tudi danes sem razmišljal, kaj bi nekaj poletnega. V dopustu smo prepevali, o poletju smo prepevali, o vročini smo prepevali, o ne vem, vsem smo že. No, potem sem pa malo pomislil, aha. Na morju so ladjice, kaj ne, tako takole na terasi uživamo ob kozačku hladne osvežilne pijače in se oziramo po morski gladini tiste bele pikice. Zakaj pa ne? Pa dejmo o ladjicah. Tri pesmice boste slišali in potem boste z vašimi glasovi pomagali izbrati vižo dneva. Prvi predlog za vižo dneva pa so Fantje izpod Čilentabra in Moja ladja plove.

tako v prvi predlog za vižjo dneva, fantje izpod Čilen Tabra in moja ladja plove. Malo bolj poskočeni drugi predlog za vižjo dneva, ansambel Kalipso in mala barka.

poskočna mala barka skupine Kalipso kot drugi predlog za vižo dneva in še tretji predlog. Ostali bomo na barčici, ne na novi, ampak barka, stara barka, o kateri prepevajo štirje kovači. Po pesmici pa k glasovanju

0: tako, evo, 8 in 9 in 30 minut slišali ste vse tri glasbene predloge barčno ladijske. Na prvi predlog fanti izpod Čilen tabra Moja ladja plove. Na drugem skupina Kalipso in Mala barka, ter na tretjem štirje kovači Barka, stara barka. 0733 22 100 ali pa 0733 22 800, pesmica, ki prva prejme 10 vaših glasov, postane viža dneva. Kdo bo prvi? Dobar dan.
1: Dobar dan, z vami Darinka.
0: No, Darinka, kaj bo vami dva?
1: Ja, Moja ladja plove.
0: Ma,
1: pa, najrajši bi še na Antarktiki, tik to dopeden.
0: Da ne bo prevroče.
1: Je grozno, ja.
0: Tamo je. Mrzla pijača. Tako. Darinka, hvala lepa za klic.
1: Enako.
0: Adio, srečno. Dobar dan, Radio Sraka tukaj.
2: Dobar dan.
0: Dobar dan, želim.
2: Alenka, celo primerni.
0: Povejte, Alenka, kaj bo vam dva?
2: Jaz bi kar štiri kovači, a veste, da sem se kar pozibavala pri njih. Če že ne greva na morje, se pa tako, ne?
0: Ja, no, sej, kakšni fantje se tudi bolj pozibavajo tam v Kevdru.
2: Ja, tudi kdaj, res je.
0: Lep,
2: se vi malo pozabavati. Pozibavati, tako.
0: Lepo soboto. Lepo soboto, srečna, adijo.
2: Ja, enako, nasvidenje.
0: Dobar dan, na Radio Sraka tukaj.
3: Dobar dan, dragica, pri telefonu za prvi predlog.
0: Za fante iz počilen tabra, hvala.
3: Tako.
0: Dragica, lepo soboto.
3: Srečno, enako.
0: Dobar dan, na Radio Sraka na tej strani.
4: Dobar dan, Darko, tukaj pa Ida.
0: Kaj bo rekla Ida?
4: Za fante iz počilen, za prvi predlog.
0: Iz počilen,
4: ja.
0: Tabra, hvala lepa,
4: za
0: Ida.
4: Fante, ena, ja. Hvala, enako.
0: Adio. Dobar dan. Pala nekoga, sem bi skoraj malo prehiter, ampak nič hudega. Dobar dan, Radio Sraka tukaj.
5: Dobar dan, Katka.
0: Povejte,
5: za
0: Katka.
5: Predlek, za prvi predlog.
0: Za tudi za mojo ladjo, ki plove. No, naj vam dolgo plove po mirnem morju, Katka.
5: A meni ne bo, hvala.
0: Adio. Dobar dan, Radio Sraka tukaj.
6: Dobar dan, tu pa je Štefka za Osburga.
0: Štefka, katera je bila vam najbolj všeč?
6: Vse so lepe, ampak za prvo bi bila.
0: Za prvo, tako.
6: Ja.
0: Hvala lepa, Štefka, lepo adio. Soboto, adio.
6: Enako, hvala.
0: Dobar dan, tukaj Radio Sraka.
7: Dobar dan, tukaj pa Mira iz Stražnega
0: vrha. No, imate pred hišo privezan čovn?
7: Ne, jaz ga neč ne rabim.
0: Verjamem. Katero bo
7: na našim gori, jak samo kaj z vrha pade je voda.
0: Tako je. Za katero bova, Mira?
7: Jaz bi pa za štiri kovače, pa naj bojo vsi drugi vredi, ampak meni so te stari najboljši.
0: Tako je prav. Hvala za klic, Mira.
7: Lep pozdrav vam in vsem poslušalcom. Pa nasvidenje.
0: Nasvidenje.
8: Dobar dan, Darko.
0: Dobar dan, Radio Sraka tukaj. Povejte. Halo? Kaj pa zdaj to? Nekaj vrmeče. Dobar dan, Radio Sraka tukaj.
9: Dobar dan, za prvi predlog, Vladimira.
0: Vladimira, sem naredil črtico, hvala za sodelovanje.
9: Ja.
0: Adio.
9: Adio.
0: Dobar dan, tukaj Radio Sraka.
10: Dobar dan, tukaj Popenč iz Ivančnega Rica.
0: Ki bo povedal kaj?
10: Naša barka plove večkrat. Moj pa tako.
0: No. Naj, da bo le dolgo plula. Frank. Tako. Hvala za klic. Adio.
10: Radio.
0: Dobar dan, tukaj Radio Sraka.
11: Tukaj pa Jože Sinovica, gospodarko.
0: Pozdravljeni, stric Jože.
11: Ja, je tako.
0: Ja, se imate dobro, imate?
11: Se imam, se imam.
0: No. Katero bova?
11: Če bom pa sojhno, mu bodo pa še prvoščit.
0: Verjamem.
11: Se mu gre slabo.
0: Verjamem. Katera vam je bila najbolj všeč, Jože?
11: Zeta tretjo.
0: Za štiri kovače.
11: Tako je.
0: Hvala za
11: lep dan vam želim.
0: Tudi vam, Jože, vse dobro. Pazite na se, srečno. Dobar dan, Radio Sraka tukaj.
12: Dobar dan, tukaj pa Cvetka.
0: Oj, Cvetka, kaj bo rekla Cvetka?
12: Za tretji predlog, za štiri kovače.
0: Kovače. Dobro, kje, ma, kje Marjan?
12: Vnučke Rihta.
0: Ma prav, dobro.
12: Ja.
0: Hvala, ajdi srečno.
13: Ajde, živjo, lep dan, Darko.
8: Dobar dan.
0: Dobar dan, tukaj Sraka.
8: Za drugi predlog, Silvester.
0: Silvester, za skupino Kalipso. Evo, sem naredil črtico, Silvester. Hvala lepa, adijo.
8: Ne bote že.
0: Dobar dan, tukaj Radio
14: Dobar
0: Sraka.
14: Dan.
0: Dobar dan.
14: Marije Šentjanže.
0: Povejte, Marijo.
14: Za prvi predlog.
0: On te izpočilen, ta bra naša ladica bo zaplula. No, ja. Marija, kdaj ste bili na zadnje na morju?
14: Jo, ne vem kdaj, že dolg.
0: Bolje je že cajt, da grete še enkrat.
14: Ja,
0: hvala. Hvala za klic, adijo.
14: Adijo.
0: Tako, še imamo, še na malo manjka glasov. Dobar dan, Radio Sraka tukaj.
15: Tudi vam lep dan.
0: Dobar dan.
15: Marjan iz Gorenjega Podbočeka, drug Marjan pa je nekaj dela tam okrog, je pa drug zdaj prišel.
0: Ja, dobro, da vsi pa ne moremo biti za vse. Ja,
15: na enem mestu, ne?
0: Tako
15: ja.
0: Je.
15: Ja, kaj, za kovače bi jaz.
0: Za štiri kovače. Marjan,
15: se da, hvala. Se potom, brez nasilja.
0: Ja. Da, se da, tako je. Hvala lepa za klic, Marjan.
15: Lep dan.
0: Adijo, ja. Srečno. Tako. Nismo še končali, še nam boste morali pomagati. Dobar dan, tukaj Radio Sraka.
16: Dobar dan, Darko, tukaj pa Slavka.
0: Pozdravljeni, Slavka. Evo, vidite, tudi do povdne dela telefon.
16: Tudi. Tudi.
0: Komu bova dala črtico?
16: Prvi glas,
0: fant. Dobro, evo. Kam, imate svojo ladico?
16: Jo. Kaj ne bomela.
0: Ja, seveda. Oreh date na pol, ne? Pa,
16: ja, kaj bom stisnem?
0: Ja, date v lijak, pa bolje poplavala.
16: No. Kaj pa dobro. Adijo, Darko, lep dan.
0: Zato pa rečejo orehova lupinica. Adijo, tako, srečno.
16: Ja. Adijo.
0: Tako je. Eni si lahko privoščijo velike, drugi manjše. Dobar dan, tukaj Radio Sraka.
17: Dobar dan, Darko.
0: Dobar dan, Frank.
17: Za štiri kovače.
0: Tovariš Francel je rekel štirje kovači. Oh, ja. Lepo. Lep valček ste izbrali, Francel.
17: Verjamem.
0: Tako. Lepo soboto.
17: Enako tudi vam, Darko.
0: Ja, adijo. Srečno. Dobar dan, Radio Sraka tukaj.
18: Dobar dan, Darko, za prvi predlog.
0: Je rekla Majda.
18: Je tako.
0: Evo, deseti glas, fant je izpočilen tabra, pa smo
18: zmagali.
0: Majda, hvala lepa za pomoč pri zmagi.
18: Hvala, dijete, lep dan, adijo.
0: Tako, pa na juriš. Dobro, evo, fant je izpočilen tabra in moja ladja plove kot viža dneva. Veselo, ajti, jo slišimo še enkrat.

0: Na sporedu so oglasi.
1: Vse za popoln piknik najdete v živilskih poslovalnicah Kaze Trebnje Krka. Od okusnega mesa za žar, oglja do sveženih pijač in drugih dobrot. Obiščite nas in uživajte v poletnih okusih. Kaze Trebnje Krka, vaš lokalni trgovec. Vabljeni!
2: Preživite počitniški dan v arboretumu Volčji potok. Med dinozauri naravne velikosti, tropskimi metulji v prijetni senci mogočnih dreves in barvitim cvetjem. Počitniško darilo, brezplačna vožnja z električnim vlakom za otroke do 15. leta. Vse to in še več, samo v arboretumu Volčji potok. Vsak dan od 8. do 20. ure.
3: So vaše noge težke, zatečene? Imate mrzle noge, pekoče podplate? Imate težave z bolečinami v kolenih, hrbtenici? Trpite zaradi bolečin, ki jih povzročajo išias, revma, artritis? Potem prisluhnite našemu gostu Igorju Nograšku iz podjetja Terra Promo Slovenija v ponedeljek ob 9. uri in 30 minut.
0: Marketing Radija Sraka. Telefon 07 33 23 300.
4: Veš kva?
5: What?

0: Živjo, sem Anja Rupel in pozdravljam vse poslušalke in poslušalce Radija Sraka.
1: 9:00, čas za dopoldanske novice. Domače novice. Leta 2024 je v Sloveniji na novo nastalo 6306 podjetij, kar je 9% manj kot leto prej. Njihovo število se je zmanjšalo na vseh področjih dejavnosti, podobno kot v prejšnjih letih je bilo največ novonastalih podjetij v gradbeništvu, je ta teden sporočil Državni statistični urad. Komisija Državnega sveta je na pobudo Društva regionalnih turističnih vodnikov Argos pristojnemu ministrstvu in inšpektoratu naložila izvedbo ukrepov za krepitev nadzora nad izvajanjem dejavnosti turističnega vodenja. Najbolj nezadostna je pokritost nadzora v Ljubljani, so sporočili iz Argosa. Družba Celjski sejem je lani pridelala 4,2 milijona evrov prihodkov, kar je skoraj tretjino več kot leto prej, ko so znašali 3,3 milijona evrov. Čisti dobiček se je z nekaj manj kot 30 tisoč evrov dvignil na skoraj 193 tisoč evrov. Po uspešnem letu so v družbi za Slovensko tiskovno agencijo napovedali nadaljnjo rast, nove naložbe in krepitev mednarodne prepoznavnosti. Zveza Slovencev na Madžarskem bo danes na Gornjem Seniku pripravila tradicionalni porabski dan. Letošnji bo potekal pod naslovom Žetev 2000 zlatih zrn za novo tisočletje. Začel se bo opoldne s prejemom gostov pri kulturnem domu, uradni začetek prireditve pa bodo obeležili s kulturnim programom ter podelitvijo priznanj v parku pri cerkvi. Poletje je tudi čas za plavanje in skakanje v vodo. Selektor plavalnih reprezentanc plavalnega kluba Olimpija Tomaž Torkar je za Slovensko tiskovno agencijo izpostavil, da se mora otrok v okolju, kjer se uči plavanja, predvsem počutiti varno. Otroka lahko starši na vodo začnejo privajati že zelo zgodaj, tudi za odrasle pa ni nikoli prepozno, da se naučijo plavanja, meni. Na tuje. Saudska Arabija je včeraj napadla obalno mesto Hodejda v Jemnu in bližnji otok, potem ko so jemenski hutijevci nedavno razglasili pomorsko blokado saudskih pristanišč in napadli več ladij. Hutijevci, ki jih podpira Iran, so danes izvedli povračilni napad na eno od saudskih pristanišč ob Rdečem morju. Države članice Mednarodnega kazenskega sodišča so včeraj na posebnem zasedanju skupščine držav pogodbenic v New Yorku razrešile glavnega tožilca Karima Khana, poročajo diplomatski viri. Primer je sprožil razpravo o ugledu in neodvisnosti sodišča, saj se je odvijal v času okrepljenih političnih pritiskov na Mednarodno kazensko sodišče. Vlada Donalda Trumpa ostro nasprotuje pristojnosti sodišča v primerih, ki zadevajo ameriške in izraelske državljane. Proti več uradnikom Mednarodnega kazenskega sodišča pa so Združene države Amerike uvedle sankcije. Ameriški predsednik Donald Trump je včeraj sporočil voditeljema Kitajske in Rusije, Xi Jinpingu in Vladimirju Putinu, naj njuni državi ne prodajata ali zagotavljata orožja Iranu. Verjame sicer, da tega ne počneta, je še zapisal na svojem družbenem omrežju Truth Social. Ameriški predsednik Donald Trump bo v torek na obisku v Beli hiši sprejel ukrajinskega predsednika Volodimirja Zelenskega, je po poročanju nemške tiskovne agencije DPA sporočil uradnik ameriške vlade. Več podrobnosti glede obiska zdaj uradno ni znani. Hrvaško ministrstvo za obrambo je po poročanju hrvaških medijev v zadnjem trenutku razveljavilo javni razpis za nabavo novih vzmetnic za hrvaške vojake, potem ko se je izkazalo, da jih izdelujejo v Srbiji. Nabavo vzmetnic iz Srbije je označilo za nesprejemljivo in napovedalo spremembo pogojev pri prihodnjih javnih razpisih. Šport. Slovenskega kolesarskega zvezdnika Tadeja Pogačarja še dve etapi ločita od pete skupne zmage, s katero bi se na večni lestvici izenačil med rekorderji. Današnja trasa bo kraljevska, od Burž do Sona do Alpthueza, 170,9 km dolga, a do tega ne bodo prišli po isti strani kot dan prej, ko je Pogačar slavil veličastno zmago. Vreme, napoved za Slovenijo. Danes bo večinoma sončno, čez dan bo zapihal jugozahodni veter. Najvišje dnevne temperature bodo od 26 do 29 stopinj Celzija. Jutri bo spremenljivo do pretežno oblačno, več jasnine bo proti vzhodu. Predvsem v zahodnih in deloma v srednjih krajih bodo nastajale krajevne padavine, deloma plohe in nevihte. Še bo pihal jugozahodnik. Najnižje jutranje temperature bodo od 12 do 17, ob morju 19, najvišje dnevne od 22 do 28 stopinj Celzija. Opozorilo. V večjem delu Primorske je še razglašena velika požarna ogroženost naravnega okolja. Obeti. V ponedeljek bo dokaj sončno, popoldne bo v notranjosti Slovenije lahko nastala kakšna ploha in nevihta. V torek kaže na pretežno jasno vreme. Ob 8. v Novi Gorici pretežno oblačno 19, Črnomelj pretežno jasno 15, v Celju, Kočevju 13, Kredarica oblačno 5, v Cerkljah ob Krki delno oblačno 15, Maribor pretežno jasno 16, na Brniku pretežno oblačno in 13 stopinj. V Portorožu pretežno jasno 22, v Ljubljani pretežno oblačno pri 15, v Postojni pri 14, v Slovenj Gradcu jasno pri 14, v Murski Soboti pri 15, v Novem mestu pa pri 16 stopinjah Celzija. Kako je na cestah? Cesta Dramlje-Šentjur je pri Dolah zaradi prometne nesreče zaprta. Zastoj imamo na primorski avtocesti med Uncem in Postojno proti Kopru zamuda 15 minut ter med Postojno pred Postojno proti Ljubljani. Zastoj na štajerski avtocesti pri Slovenskih Konjicah proti Ljubljani zamuda 20 minut. Zastoj pred mejnim prehodom Gruško je v smeri Hrvaške zamuda 40 minut. Na regionalni cesti Pesnica Hoče je pred Pobrežjem proti Hočem oviran promet zaradi predmeta na vozišču. Če vi opazite še kaj, brezplačna telefonska številka Radija Srakanič 80 7199. Povejte, ko ne bo tako, kot bi moralo biti. To so bile dopoldanske novice na Radiu Sraka. 9:09 je bila ura.
2: Dobrodošli.
3: Dobrodošli. Dobrodošli.

Limiti in 13 minut, črna kronika. Policisti so v zadnjih 24 urah obravnavali 141 prometnih nesreč, od tega 24 nesreč z lahkimi poškodbami, 3 s hudimi. Po podatkih Generalne policijske uprave so policisti obravnavali še 80 kršitev javnega reda in miru ter 86 kaznivih dejanj. Zaradi kršitev javnega reda in miru so policisti 53-krat posredovali na javnih krajih in 27-krat v zasebnih prostorih, pridržali pa so 4 kršitelje. Zaradi vožnje pod vplivom alkohola so pridržali 2 voznika, zaradi hujših kršitev cestnoprometnih predpisov pa so zasegli 10 vozil. Med obravnavanimi kaznivimi dejanji je bilo 30 tatvin, 18 vlomov, 13 kaznivih dejanj nasilja v družini, 9 povzročitev telesne poškodbe, 6 poškodovanj tuje stvari, 4 ponarejanja denarja, 3 grožnje, 2 drvni tatvini in 1 preprečitev uradnega dejanja oziroma napada na pooblaščeno osebo. Kaj se je dogajalo pa pri nas včeraj? Takole bomo rekli, 16:51 minut ulici Kolonija v občini Mokronok Trebelno je zaradi zažganega olja zagorelo v posodi v kuhinji stanovanjske hiše. Lastniki so pogasili požar pred prihodom gasilcev. 11 minut čez 19 sta v starem dvoru pri Radečah trčila osebno vozilo in motorist. Pred prihodom gasilcev prostovoljno

dodatno osebo skrbeli in prepeljali v splošno bolnišnico v Novo mesto. In še 22 in 33 minut na Topliški cesti v Čatežu ob Savi so v eni od počitniških hišic zaznali vonj po plinu. Serviser je odpravil napako na plinskem regulatorju še pred prihodom gasilcev iz Krškega, ki so upravili meritve, ki več niso zaznale prisotnosti plina. Tako, in smo jo na koncu koncev kar dobro odnesli.

0: Na sporedu je oddaja Naš vsakdanjik.
1: Drage poslušalke, spoštovani poslušalci, lepo pozdravljeni v oddaji Naš vsakdanjik na valovih Radia Sraka. Oddaja Naš vsakdanjik z podnaslovom Tu sem doma. In današnjo oddajo začenjam prav z posebnim veseljem. Današnji gost je človek, javnost ga pozna kot novomeškega škofa in celo predsednika Slovenske škofovske konference. Njegova življenjska pot pa se je začela v Mirni Peči, odkoder ga je pot vodila v duhovništvo, študij kanonskega prava, pedagoško in raziskovalno delo ter številne odgovorne službe v cerkvi doma in v tujini. Pred kratkim je za svoje delo in povezanost z domačim krajem prejel tudi naziv častnega občana občine Mirna Peč. V današnjem pogovoru se bomo torej dotaknili njegove življenjske poti, škofovske službe, srečanj s papežem. Imamo tudi cel kup aktualnih vprašanj, ki zadevajo cerkev in družbo, od mladih in družine do duhovnih poklicev, zaupanja v cerkev ter izzivov sodobnega časa. Upam, da ga z napovedjo nisem preveč prestrašil. Z veseljem pozdravljam novomeškega škofa, predsednika Slovenske škofovske konference, monsignor dr. Andrej Saje. Gospod škof, dobrodošli v studiju Radia Sraka.
2: Hvala lepa, lep pozdrav vam in vsem poslušalkam in poslušalcem Radia Sraka.
1: Gospod Andrej, pomemben človek v slovenski družbi, ampak vas smo povabili predstavljati

0: Predvsem zaradi tega, ker so nam zaupali, da ste prejeli naziv častnega občana občine Mirna Peč. Se ste še vedno Mirno Pečan z dušo in srcem?
1: Še vedno, seveda, čeprav ne zahajam tako pogosto v domače kraje zdaj. Sedaj, ko sem spet v Novem mestu, sicer malo bolj pogosto, vmes sem bil bolj po tujih krajih, vendar moje srce je še vedno doma tukaj v med Dolenjskimi griči, med gozdovi mirnopeškimi in tam okrog, kjer sem hodil v šolo, peš, čez hribe v Mirno Peč. Vesel sem, da sem spet v domačih krajih, kar navadil sem se že 5 let, sem zdaj skoraj že škof v Novem mestu, tako da sem zelo vesel, da sem spet tukaj med Dolenjci, med domačimi ljudmi, čeprav jih, po resnici povedano, mlajših več ne poznam veliko, ker je kar precej časa minilo.
0: Gospod Andrej, če bi se tako zavrtili čas par deset let nazaj, pa bi šli skozi Mirno Peč, kakšnega dečka bi videli, ko bi nam prečkal pot Andrej Saje?
1: Ja, preprostega kmečkega dečka, ki šel peš tam čez progo, popazoval še parni vlak, ko sem hodil še v osnovno šolo, prvi, drugi razred, čez Rogovilo, smo šli tam še čez progo, potem čez nekaj leti bi že most narejen čez progo. Prva leta je še vozil parni vlak, se še spominjam. Čuha je delal gor in vlekel v breg proti Mirni Peči, proti Mirnopeški železniški postaji, kjer je moj oče bil tudi prometnik. Tako da sem bil tudi ponosen na vlake, na to, da sem opazoval te, bom rekel, velike tehnične iznajdbe za tiste čase, kako to gre. Ja, drugače pa Mirna Peč, stari del Mirne Peči je še kar precej podoben, sicer je obnovljen, okrog pa seveda vse novo, nove hiše, časih se zdrznem, koliko časa je že menilo od mojih otroških let, ko vidim svoje šolske kolege postarane, pa se mi rečem, jaz sem najbolj pa potem tudi jaz že tok star, zdaj že malo glava sivi, tako da, ja, vesel sem, da sem tukaj med domačimi ljudmi in tudi, da sem prejel to odlikovanje častnega občana, sem tudi vesel. To dojemam predvsem kot priznanje ne samo mojemu delu, ampak tudi pozornost ali pa spoštovanje do cerkve in vse, kar naši duhovniki in cerkev naredi tudi za te kraje.
0: Lepo. Ali ste bili v osnovni šoli odličen učenec?
1: Ne vedno. Na začetku sem bil veliko let odličen, potem sem bil pa tudi prav dober.
0: O, dobro. Če se ne motim, opori ste pogovor omenili, da naš naslednji korak je bila gimnazija v Novem mestu?
1: Ja, gimnazija v Novem mestu. Razmišljal sem, kam v katero šolo bi šel, pa sem se malo posvetoval in so mi svetovali, da je to pravzaprav ena od najboljših šol, najbolj kvalitetnih šol, ki je bila tudi kar zahtevna. Takrat se je imenovala, prvo leto, ko sem jaz prišel, se je preimenovala v srednjo naravoslovno matematično šolo, ker je bilo to leto uvedbe tako imenovanega usmirjenega izobraževanja, ki je trajalo mogoče kakšnih 6-7 let. Vendar glede na to, da ni bilo vseh programov in da ta menjava ni bila dobro pripravljena, smo mi na gimnaziji oziroma na novi šoli, srednje naravoslovno-matematični šoli, imeli še pravzaprav polovico programa še po gimnazijskem načrtu, predvsem matematiko, fiziko, jezike in tako naprej. Za kemijo, biologijo so prihajali novi učbeniki, ki pa niso bili za naš letnik, so bili že za drugi, tretji letnik, tako da je bilo nekoliko zmešnjave s temi izvajanji učnih načrtov. Je bila pa gimnazija kar zahtevna in tudi profesori, stari profesori, naprimer profesor Kolenc za slovenščino, ki je bil strah in trepet, če so pravilno vejce postavljene in je dejal take dolge stavke spodredi in ugotavljal, ali znamo, ali se znajdemo v sintaksi in slovnici in postavljeno vejc in podobno.
0: Še zdaj smo mu hvaležni za to, kar nas je naučil. Gospod Andrej, iz gimnazije vas je neslo kam?
1: Iz gimnazije me pot zanesla kot vse fante kojakom. Šel sem v Makedonijo, v Bitolo, pravzaprav skoraj na konc takratne Jugoslavije. Bil sem potem v drugem delu vojaškega roka, sem bil tudi vojak na meji, tako imenovan graničar. Nekaj mesecev ravno takrat, ko je bila nesreča v Černobilu, se spomnim, leta 86, če se ne motim, je bilo to spomladi. Takrat sem bil na Karavli, se pravi v stražarnici na meji z Grčijo, čisto na meji, par metrov stran od mejnega pasu. smo imeli hiško, nas je bilo njih 25 vojakov, ki smo potem se izmenjavali na dolžnostih, v glavnem so bile to straže in pa obhodi, patrole smo rekli po noči ob grški meji, tako da smo bili vsako noč, pravzaprav 6 dni v tednu smo bili na dolžnosti, ali do, pred polnočjo, ali po polnoči, ali straža in podobno, tako da eno noč v 7 dneh smo pa spali v kosu.
0: Ojoj, da, to so bile... To so bili spomini naš malo starejših, kot je rekel gospod Andrej, ki smo že malo, ko smo že malo sivi. Kako, ali že ko ste prišli iz služenja vojaškega roka, vedeli, da boste ubrali poklicno pot duhovništva, kaj vas, kdaj je padla odločitev?
1: Ja, jaz sem razmišljal že v gimnaziji, kaj bi bil potem, kaj bi si želel, kaj bi bila moja življenjska pot. Eno je, kar si človek želi, drugo je, kar je pravzaprav Božji načrt. Vedel sem, da moram pravzaprav iskati to, kar je Božji načrt za me, ne samo, kaj si je želim. Jaz sem želel tudi v nekem trenutku postati tudi prometnik, naprimer, kot je bil moj oče na železnici. Sem šel že na zdravniški pregled in sem bil sprejet že in dogovorjen na železnici tudi, da me vzamejo že po srednji šoli, da grem še na dodatno izobraževanje v prometno šolo. Potem se mi zdelo, da to ni to, razmišljal sem celo, da bi bil gozdarski inženir ali veterino, da bi študiral, potem sem se odločil za gradbeni študij, študij gradbeništvo v Ljubljani, kjer pa sem obiskoval predavanje samo nekaj mesecev, ker mi ni dalo miru to, sem razmišljal ves čas, sem rekel, najbrž to ni to. Ni to tista prava gradbena smer, v katero mene Bog kliče in tako sem potem po več mesecih tega bom rekel, premišljovanja in nemira v sebi, šel kar enkrat na teološko fakulteto, poiskal dekana in vprašal, če me vzamejo na fakulteto, pa je vprašal, a bi šel tudi v semenišče. Jaz sem rekel, ja, seveda, zato sem prišel sem. Nisem pa še nikomor povedal tega. Tako da me je poslal potem k nadškofu Šuštarju, on je poklical rektorja semenišče, tako da smo se v eni uri vse zmenili. Potem je pa strah zagrabil, kaj pa zdaj? Ker še nisem niti doma povedal, niti sorodnikom, niti prijateljem, niti župniku, niti nikomor, ne. Je bilo malo zadrega, kako bom se to speljal, ampak je potem kar šlo.
0: Da, prvič sem slišal s takimi besedami, da sem začutil, da vas je nekdo poklical. Tako hitro je bilo to narejeno in narejeno. Doma so bili prav gotovo veseli.
1: Ja, mama je bila vesela, oče pa ni bil pravzaprav.
0: A ker je bil železničar.
1: Ker je bil železničar, je mislil prav, je rekel, da boš ti doma, pa mogoče bo železničar, pa boš imel tle kakšen poklic, da boš tle doma ustal, pa tako. No, ampak to je bil prvi tisti, bom rekel, prva reakcija, ampak potem je sprejel, seveda je me podpiral ves čas. Ja, tako da je bil tudi vesel moje poti.
0: No, tako se je začela vaša pot, ki jo po kateri hodite še danes. Zdaj le bova skupaj tudi našim poslušalcem najin pogovor in opis vaše poti okrasila z malo prijetne dolenske glasbe.

0: Krka Sanjava je bila to, Lojzeta Slaka. Verjetno pesmica, ki, gospod Andrej, tudi Lojze Slak je bil iz vaših krajev, nekako, evo. Ljudje, za katere se daleč sliši, so doma v Mirenski dolini, da ne govorimo o Pavčki in ostalih.
1: Ja, v Mirnopeški dolini, tudi Lojze Slak in Tone Pavček. To pesem sem izbral, sicer ne teče skozi Mirno peč, ampak zdaj, kjer sem v Novo mesto, pogosto, krat grem tudi na kolol pa peš, tukaj čez skozi Novo mesto, ob reki Krki, tako da mi spremlja ta njena podoba vijugasta, kako teče po celi dolini dol po Šentjernejskem polju, pa tam recimo pred kratkem sem bil tudi na Krki, sem bil recimo na Čatežu, v Šentjerneju, v Leskovcu, v Cerkljah, po vsej tej dolini dol sem v letos tudi Svete Birme, tako da ta reka pravzaprav resnično zaznamuje tudi naše kraje, ne? Tako da sem vesel tudi tega, da tudi opevajo pesmi tudi naše posebnosti, znamenitosti, to, kar mi živimo vsak dan.
0: Tako, lahko smo ponosni, da so naši rojaki ljudje, ki so videli vse to bogatstvo z drugačnimi očmi in ga podali nam, tako kot ga Lojze Slak v glasbi in Tone Pavček v pisani besedi ali pa v poeziji. Midva pa nazaj. Naš gost, drage poslušalke, spoštovani poslušalci, voda je naš vsakdanjik. Tu se doma, pravzaprav v Mirni peči je doma novomeški škof, monsenjor dr. Andrej Saje. V najnem pogovoru sva prišla, kako ste se hitro dogovorili za tehološko fakulteto, za semenišče in ali vam je bilo takoj jasno, da ste naredili pravi korak čez par dni ali ste bili mogoče še malo v dvomih?
1: Ja, prej sem bil v dvomih kar nekaj časa. Mogoče, torej začel sem razmišljati o duhovniškem poklicu, ko sem bil pri vojakih, ko sem bil na straži, sem imel veliko časa, sem premišljeval tudi o tem, potem tudi sem čutil, da vera je pravzaprav bila nezaželjena takrat, tudi sem bil enkrat zaslišan od oficirja za varnostne tele zadeve, potem tudi moj ta nižji oficir me enkrat tudi zaslišval, pa sem malo norčeval z mene, sem dobil dvojko, ker sem bil veren in tako navrej, tako da smo se malo smejali na ta račun. Ja, torej, razmišljal sem pri vojakih, vendar nekako nisem bil čisto gotov. A je to to, je to moja želja, je to zdaj nek preblisk, ne? Ker je pa to trajalo nekaj časa in mi ni dalo miru, sem rekel, najbrž je to ena resna zadeva. Ne? Takrat ni bilo časa oziroma ni bilo možnosti, da bi šel na duhovne vaje, da bi imel duhovnega spremljevalca, da bi se posvetoval. Edino, kar sem govoril, da je z župnikom domačim, vendar v tej temi direktno nisva govorila, mi je pa napisal po jakom pismo, pravi, če čutiš poklic, ne ga zavrnt, razmišlja o tem, ne? Neč te ne silim, ampak meni se zdi, da bi ti lahko imel duhovni poklic, je rekel. Ne? Pa me je to pravzaprav malo razjezilo. Sem rekel, češ, kva se vtika v mene, jaz bom že inženir, pa bom ceste gradil ali pa kaj tazga, ne? Koliko drugi ljudje. No, pa mi je pa rekel en pater jezuit, se to pravzaprav duhovništvo je tudi je gradbena smer, samo da imaš, tam imaš nizke gradne, tle so pa, ne so samo visoke, ampak so duhovne gradne, ne? Se pravi, gre za duhovne stvarnosti in so tudi pomembne vsebine za življenje mnogih, ne? In če si poklican na to, potem je prav, da temu slediš. Ne? In tako da, ko sem se odločil, sem v bistvu začutil mir v sebi, čeprav so bili potem še dvomi, pa je to prav, ali bi kaj druzga, ne, in tako naprej. Ampak sem čutil pravzaprav to stanico ves čas do danes, da sem se odločil prav. Ne glede na to, da so bili kakšni dvomi ali pa težave vmes, kot so v vsakem poklicu, ko si misliš, pa dost manj tega, pa bi rajš kaj druzga delal, ne. Kot je rekel že en star menih, govorijo ti očetje, ko pride, ne vem, opoldne, ko je težka ura, pa vročina, prav, jaz bi šel ven, ne morem več, ne zdržim več, ne. Pa rekel, tvoja naloga je, da zdržiš tukaj, tudi če se nič ne zgodi, važno, da ustrajaš. Ne? Takrat, ko so težki trenutki, ne smeš spreminjati, pravi sveti Ignacij Lojolski, temeljne odločitve. Ne? Ker težki trenutki pridejo večkrat zaradi stiske, zaradi bolezni, zaradi neuspeha, zaradi zavrnitve, zaradi ne vem česa, ne? Nerazumevanja okolice. Tako da ta stalnica, da sem se odločil za pravo pot, je pravzaprav stalnica do danes.
0: Lepo. Gospod Andrej, nekateri, sej, ko pogledamo tako cerkev od daleč, kaj ne da, od župnikov, kaplanov, škofov, sovor. To je ogromna, ko človek vstopi na teološko fakulteto, odpre vrata, tam je 1000 cest in 500 avtocest, kamor se lahko odpravi ali kamor ga lahko zanese. Kako je vas neslo? Kje so bile tiste odločitve, da ste danes na tem mestu, kot ste?
1: Ja, to bi težko rekel, ker jaz nisem naprej nič načrtoval, kaj bom. Jaz sem imel v mislih, jaz bom duhovnik, se pravi, bom verjetno nekje župnik. To pomeni, grem v semenišče, 6 let je ta doba izobraževanja in priprave na duhovništvo v semenišču trajala. Sem rekel, potem bom kaplan, potem bom pa nekje verjetno župnik. Ne? To jaz nisem imel nobeni drugih načrtov, kaj bo potem. Vendar se je potem pot tako odvila, da ko sem postal kaplan, sem bil 2 leti na tem mestu v Grosuplem, kamer še danes se rad spominjam teh lepih trenutkov, še pred kratkim so me srečali Grosupečani, pa so rekli, lega naš kaplan, se ste pa nas krompir poberal, so rekli. Tako da smo imeli lepe odnose in tisti prvi dnevi duhovništva so bili tako, bom rekel, začetki, no, sem se učil, en mi je rekel, ti si vajenc, sem rekel, ja, jaz sem župniški vajenc, da se bom naučil biti župnik, ne, tako smo se malo hecali. Ja, potem pa je tajnik nadškofa Šuštarja, Toni Jamnik, pomožni škof sedanji v Ljubljani, me predlagal, da bi bil njegov naslednik, se pravi, da bi bil tajnik nadškofa Šuštarja, tako da me je nadškof poklical, pa je rekel, a bi ti bil moj tajnik, sem rekel, ja ne vem, če bom jaz lahko odgovoril na vaše potrebe in vaše pričakovanja, če sem sposoben za to, potem mogel malo potrpeti z menoj, ker se moram še naučiti, je rekel, ti pa z menoj. Pa so bila zmenjena in sem bil potem skoraj 3 leta pri njem tajnik. Zadnje mesece še pri nadškofu Rodeto, sprav 3 leta vse skupaj je bilo, od aprila do poletja je bil potem že nadškof Rode. No, potem od poletja naprej sem šel pa v Rim na študij, se pravi crkvenega prava, kjer sem bil v nemškem zavodu Teutonik. To sem pa pravzaprav izrazil željo nadškofu Šuštarju že, sem pa rekel, da če je možno, bi šel še en dodaten študij, ne? Če presodi, da je to koristno za škofijo, jaz sem pripravljen, ampak ne, pač on pove, ne, ker je mi, sami, mi duhovniki ne moramo zdaj sami odločati, men pa paše, pa bi šel nekam, ne vem, v Boston College, v Ameriko, pa bi zdaj tam študiral še 5 let. Ja, če škof dovoli, oziroma predstojnik, če gre za redovnika in če je seveda neka potreba in če presodi, da je ta kandidat primeren za to in da bo nekaj koristil potem za skupnost. Tako da tudi nadškof Rode potem se s tem strinjal. Je sicer še me vprašal, če bi želel biti pri njem še tajnik naprej. Sem rekel, če ostanem, potem bom verjetno še kar nekaj časa tukaj ostal. Jaz sem bil pa že star takrat 31 let. Sem rekel, zdaj čas, če čem še narediti doktorat, pa kaj, moram to zdaj narediti čim prej. Dokler sem še mlajši, pa mi še pamet bolj dela, ne, če tako rečem. Ja.
0: Ampak crkveno pravo, to ni enostavno. Kako vas je neslo rov crkveno pravo? Kaj vas je, kje je bila tista iskrica?
1: Ja, crkveno pravo je pravzaprav praktična teologija, ali bi rekel pastoralna teologija, v nekem smislu, se pravi, je povezana ta, bom rekel, znanost ali pa veda s praktičnim življenjem cerkve, zobsega vse od navadnih vernikov do duhovnikov, škofov, crkvene organizacije, papeža, ne, strukture, škofije, župnije in podobno. Tako da to se mi je zdelo nekaj uporabnega, da boljše spoznam cerkev in da bom na ta način tudi lahko, ne vem, pomagal potem, naprimer, pri delu na crkvenem sodišču, zagotavljanje ničnosti zakona, mogoče kot predavatelj, sicer pa to znanje koristi za vse. Za vse koristi. Poleg tega sem bil v mednarodnem okolju, živel sem v nemškem zavodu, v Vatikanu, v Teutoniku, kjer so bili tudi študenti iz Irske, kakšen Italijan je bil tudi, potem nekaj Slovencev nas je bilo, potem seveda Nemci so bili v večini, nekateri so bili tudi sodelavci v državnem tajništvu oziroma v dikasterijih svetega sedeža. Tako da to je bilo v času, ko je bilo tole sveto leto 2000, pred, se pravi 25 let nazaj, dobrih, ne. Takrat se je zvrstilo tudi ogromno teh dogodkov, podobno kot v preteklem minulem svetem letu, tako da smo srečevali različne ljudi, različne delegacije so prihajali, ja sam sicer sem se ukvarjal predvsem študijem, se posvečal študiju, vendar sem se tudi udeležil kakšnih dogodkov, veliko Slovencev je prišlo, gospod Ivan Rebernik, ki je tam knjižničar, ki je letos umrl, Nam je tudi pomagal veliko nam študentom, da smo se uvedli, recimo, kako se v knjižnico pride, kako se upišeš, kako se knjige najdejo in take praktične stvari. In tudi imel veliko obiskov po vatikanski knjižnici in tudi pripeljih vedno moje sobo, da sem mogel imeti kakšno žganje vedno pripravljeno domače za take nujne primere, da sem pogostil tam kakšne goste, recimo. Ne? Tako da so to bili taki, bom rekel, lepi trenutki, ne samo študijski, ampak tam vidiš, kako cerkev funkcionira v svetovnem merilu, da cerkev pravzaprav sega do vseh koncev zemlje, različni jeziki, ima pa središče v Rimu, ne? Kjer je pač sedež papeža. Tako rečem.
0: Vatikanska knjižnica, a ste lahko kmalu zaprli usta, ko ste videli, kaj vse tam je in koliko je tega?
1: Ja, sej nisem videl veliko, kaj tam notor vse je, bil pa sem kar notor večkrat, ko sem raziskoval pa za mojo temo, za doktorat, mi je gospod Ivan Rebernik pomagal, da sem prišel notri, predvsem v tako imenovan Vatikanski tajni arhiv, kjer je zelo težko priti notri, ker moraš imeti priporočila, določeno temo, potem priporočila od profesorja, da imaš nek konkreten razlog, ker tudi ni tako veliko prostora notri. Ne gre za to, da bi bil ta arhiv nek monstrum, nekaj zelo posebnega, gre pa za običajen arhiv, imenuje se tajni arhiv zato, ker je, ne vem, da je na pamet, ampak približno 80 let za nazaj je arhiv uradno zaprt, zato, ker so še recimo znani podatki o ljudeh, ki mogoče še mi poznamo in tako naprej. Ne? Kar je pa starejšega gradiva, je pa seveda dostopno, vendar je tudi zelo natančno se treba poučiti prej, kako se do tega gradiva pride. Ker to so recimo gradiva v raznih škatlah, arhivskih škatlah, vstajajo indeksi, v posebni dvorani indeksov je treba najprej naštudirati sistem, ki je v kakšnem gradivu lahko bi kaj najdu, potem pa lahko prideš, naročiš, dobiš recimo vstop za trikrat ali pa petkrat, dopoldne za tri ure in moraš naročiti recimo dve škatli gradiva in če naročiš narobe, pač si izgubo čas, ne. Tako da jaz sem prej natančno preštudiral vse te možnosti, pa tudi druge avtorje, ki so kaj že objavljali, da sem približno vedel, kateri indeksi bi bili zame zanimivi, tako da sem pravzaprav imel srečo, da sem takoj zadel bistvena gradiva, da sem v bistvu prosil potem samo še za ne dva dni dodatno, da sem v enem tednu pravzaprav našel vse, kar sem potreboval za tisto specialno temo.
0: Še zadnje vprašanje v tem bloku. Ali je to, kar nas zanima vse, približno enako kot druge šole, kot drugi študij? Aha, dobiš temo, naštudiraš in nekdo ti more potem povedati, ali si ti tukaj kaj naredil ali bolje, da še enkrat preizkusi. Ja. Ali je enako kot na drugih fakultetah?
1: Zelo podobno, razlika je v tem, da tukaj gre za cerkveni študij, da je mednarodno okolje, se pravi, da študenti prihajajo iz vsega sveta, jaz sem imel sošolce v glavnem špansko govoreče, največ iz Latinske Amerike, Španije, to potem, da je potrebno vsaj nekoliko obvladati nekaj jezikov, poleg italijanščine tudi latinščino, potem jaz sem že znal nemško prej, ker sem imel tukaj tudi zelo strogo profesorco v gimnaziji Novo mesto že, pa tudi vmes sem bil na tečajih nemščine kot študent v Münchnu. Dvakrat po 7 tednov sem imel slučajno to možnost, tako da meni so se vrata določena odpirala, ker sem bil pač nekje in je bila možnost in mi nekdo ponudil neko stvar. Tako da se to počasi se tako odpira in se potem življenjska zgodba piše. Če bi naprej načrtoval, to bi bilo praktično nemogoče. Tako da sem tega vesel, da sem se tudi navadil nekaterih jezikov, saj nekoliko in na ta način tudi spoznal cerkev, pa tudi domače okolje. Zdaj gledam z neke drugačne perspektive, kot bi šel na drevo, pa bi gledal, ne vem, na domačo hišo, kjer vidiš še 300 metrov okrog, naprimer.
0: Zelo zanimivo. Kar lepo nama gre tale pogovor, naši poslušalci naj bodo kregali, kaj pa z glasbo, kaj ko bi si privoščila. Slovenec sem. Kdo bo prepeval, gospod Andrej?
1: Ja, slovenski oktet, ki jih pravzaprav te fante skoraj vse poznam.
0: No, pa prisluhnimo, krasno pesmico ste izbrali.

0: Slovenec sem. Prelepa pesem, ki smo jo poslušali v današnji oddaji Naš vsakdanjik. Tu sem doma, tu je doma tudi monsignor dr. Andrej Saje, novomeški škof. Gospod Andrej, namen, cilj, ki ste si ga zastavili, ko ste se odpravili naše dodatno izobraževanje v Rimu, Vatikan, ste dosegli.
1: Ja, zelo sem se oddahnil, ko sem potem oddal nalogo, ko je bila sprejeta, sem tudi končal zagovorom zelo uspešno, najvišjo oceno. Potem sem še počakal 2 tedna, da sem pripravil tudi za publikacijo v obliki knjige, oddal potem v tiskarno in potem sem odšel domov. Z velikim, bom rekel, olajšanjem. To je bilo marca leta 2003. Še predno pa sem končal, že skoraj slabo leto prej, me je pa nadškof Rode poklical pa je rekel, smo te izbrali za tajnika škofovske konference, hitro pri domov. Jaz sem rekel, gospod nadškof, lepo prosim, da počakate, da jaz tole do konca naredim, ker če grem domov, jaz zelo verjetno tega ne bom uspel končati, ne, ker ni miru in za pisanje je potrebna zbranost, pa čas, da sediš in se z eno temo resnično ukvarjaš intenzivno, dokler ne prideš do konca. Tako da zadnjo leto tudi za praznike nisem šel domov. Sem rekel, želim držati ritem ali štih, kako se reče, vztrajnost, da ne, če odneham vmes, potem spet rabim nekaj časa za zagon, da se mašina ugraje, ne. Tako da sem nekako zdržal ta pritisk, to se včasih je bilo kar težko, ne. Biti sem za knjigami, ampak se potem to obrestuje. Tako da, ko sem prišel domov, sem bil potem takoj uprežen v to delo pri škofovski konferenci, potem tudi na cerkvenem sodišču kot sodnik, v ugotavljanju ničnosti zakona, to je, ko se recimo 2 cerkveno poročita, se potem iz nekih razlogov ljudje razidijo in potem želijo tudi ugotoviti, ali morda ni bil ta zakon neveljavno sklenjen. Obstaja tak postopek na cerkvenem sodišču, kjer se to v nekaterih primerih lahko ugotovi. Potem sem bil tudi študijski prefekt v semenišču, se pravi, v Ljubljani sem tam stanoval in bil odgovoren tudi za bogoslovce, za kandidate za duhovnike, v tem smislu spodbujanja k študiju, če so bile kakšne težave glede, ne vem, opravljanja izpitov, da sem se z njimi pogovarjal ali jim pomagal, jih usmerjal, spodbujal in tako naprej. Vmes sem pa tudi pomagal še kot neke vrste duhovni pomočnik na raznih župnijah, svetimi mašami. Začel sem pa tudi s predavanji, bil sem asistent tudi na fakulteti za cerkveno pravo, tako da sem imel tudi kakšno predavanje.
0: Po znanju sklepam, da ste bili zelo visoko v slovenski cerkveni hierarhiji, po toliki letih, toliko knjigah, toliko premetanih boksih v vatikanski knjižnici, so vam prisluhnili, kadar ste vi povedali tehtno svoje.
1: Ja, so ali pa niso, veste ja, kako je. Vse sorte je tako kot v vsakem poklicu, ne? Tudi v cerkvi so različna mnenja, različni pogledi. En od profesorjev mi je rekel, da ne boš mislil, da kaj si zdaj, ki si prišel z Rima. Tako da čist, se tudi malo so se bali nekateri konkurence. Ne? Jaz se nisem nikoli počutil, da sem kaj več ali ne vem kaj. Jaz sem pač delal svoje stvari in če je kdo me prepoznal, da sem v kakšni stvari dober, soliden, pa sem me pač povabil k sodelovanju še v kakšni drugi stvari, kakšnemu projektu. Ne? Tako da jaz nisem obremenjen, danes pa sploh ne, s tem, da bi nekaj bil, da bi nekaj ne vem kam prišel. Delam tisto, kar mi je zaupano, poskušam to delati odgovorno in tudi takrat je bil sicer čas zelo naporen, najbolj naporno je bilo za mene, za me pravzaprav delo z mediji. Bil sem tudi, nisem prej povedal, tudi določen za stike z javnostjo. Takrat je prvič pravzaprav cirkev bila precej na udaru, velika vprašanja glede ne vem, premoženja, zlorab v cerkvi, potem tudi sprava, na primer, ne, v Kočevskem rogu, ti spravni procesi. Tako da so bile stalno neke teme, ki so se ponavljale in jaz sem bil tisti, ki sem hodil potem na televizijo, na radio ali pa sprejemo novinarje, se z njimi pogovarjal, pojasnjeval, vedno sem izhajal stališče, da moram nekaj razložiti, tako da sem mogel veliko brati, se pogovarjati z ljudmi, ki nekaj vejo. Zelo mi je koristilo tudi, da sem šel na televizijo Slovenija, na dodatna izobraževanja za nastopanje, se pravi za delo z mediji, kjer so se tudi učili pa pripravljali razni novinari, pa tudi drugi, ki so želeli govorništvo izboljšati. Tako da to mi je zelo veliko koristilo, da sem šel tudi izven cerkve in se nekako sliki, ki pravzaprav niso bili verni. Nekateri so rekli, kaj boš hodil tja, tam so neverni. Sem rekel, to so čisto normalni ljudje in sem se od njih zelo veliko naučil in tudi sem jim kaj povedal v cerkvi, tako da so tudi predsodki na ta način se razbijali in sem tudi te možnosti pravzaprav še danes vesel, da sem lahko v času, ko sem bil tiskovni predstavnik, izkoristil to možnost, ker je bilo to blizu in so bili različni programi, naprimer prepričljivo komuniciranje, Bogdana Herman, profesorica slovenščine, to so bili profesori, ki so bili pa strokovnjaki za govorništvo, za jezik, za dih in glas, za prezenco nastopajočih in tako naprej, z izjemni, bom rekel, poznavalci in učitelji za določene veščine govorništva.
0: Tako bom rekel, gospod Andrej, lepo so vas naučili, ampak rezultat ne bi mogel biti tako krasen in prepričljiv, če ne bi bili vi takšen človek že po naravi, da imate radi vse ljudi. Spomnim se vas, ko sem vas gledal po televiziji, ko ste imeli razno razni zdi, vedno mirno, spravljivo, vedno nikoli brez neke napadan. Vi imate radi ljudi, kaj ne da?
1: Ja, imam rad ljudi, ker pač izhajam iz okolja, kjer smo se veliko družili. Na vasi smo veliko sodelovali, smo ličkali koruzo, smo si pomagali pri gradni hiš ali poslopi, betonirali, bili pri pokojnih, molili skupaj dva dni. Torej, bili smo izjemno veliko skupaj. Včasih je bilo to pravzaprav življenje na vasi kot ena sama velika družina. Ob praznovanjih, ob delu na poljih in tako naprej, tako da smo bili zelo povezani, to se mi zdi normalno in vsakem človeku je nekaj dobrega. To, da, kot pravi papež Frančišek v svoji encikliki Vsi bratje, da drugega vidimo kot brata, ne kot samo enega človeka, da ga toleriramo, ne, ampak da ga sprememo v hišo, da mu damo, kot smo bili navajeni pri nas na kmetih, malo vina za popit, pa malo kruha, če ni do drugega. Ne, smo odprli vrata in ga povabili noter, to pomeni, da spremeš kot brata ali sestro. Če ga pa samo toleriraš, ga pa na vratih vprašaš, koga je prišel, pa ga hitro odsloviš potem.
0: Vprašaš, če nima kaj drugega delati.
1: Tako.
0: Ja, tako. Gospod Andrej, dobro, bilo je napeto, spremem, ali so bili, verjamem, ko sem vas spremljal, da so bila tista leta zelo naporna in bila so naporna, a se jih vseeno spominjate, tako, z kakimi dobrimi občutki, lepimi občutki, da ste na koncu šli kot zmagovalci in naredili veliko dobrega, tudi takrat, ko so bili izzivi res zapleteni in hudi.
1: Ja, prav z mediji pravzaprav je bilo najteže delati, zato ker sem imel malo znanja in veščin, recimo nastopanje pred kamero. Ne? Eno je vedeti nekaj, drugo je pa to predstaviti, tako da bodo ljudje razumeli, da bodo tudi videli, da želimo neko tematiko resno pojasniti. Tako da je to potrebno vaja. Ne? Tudi nastopanje je neke vrste veščina, ki se jo lahko naučimo, oziroma se je moramo naučiti in je neodgovorno, če nekdo, ki nastopa, ne vem, se na to ne pripravi, da govori o stvarih, ki jih ne pozna, ima neke govorne napake, ki jih ponavlja in se ne pusti poučiti, naprimer, da bi to odpravil. Tako da sam sem se potrudil, koliko sem se mogel za to, da bi to delo čim bolje opravil. Veliko časa sem namenil za to, za študij, za pogovore, potem pa tudi za izobraževanje v teh veščinah, da bi čim bolje predstavil neko temo ljudem, naprimer, da moja mama doma, ki me gleda zvečer, ali pa ena soseda, ali pa nekdo drug, predno gre spat, da bi razumel. Tako da sem poskušal po domače razložiti tudi malo bolj zapletene ali pa komplicirane stvari.
0: To je bilo tudi mene vedno všeč, kadar sem vas poslušal. In potem, gospod Andrej, kako je prišlo do naziva škofa? Kako to sploh pride? Razložite vsem ostalim, ki tega ne vedo.
1: Ja, škof je tisti, ki vodi škofijo, se pravi, škofija je del Božjega ljudstva, del krščenih katoličanov, ki živi na določenem področju in mi imamo v Sloveniji, kot vemo, 6 škofij od leta 2006. Kako je prišlo do tega? Jaz sem bil, se pravi, moja pot je bila taka, da sem bil tudi 10 let tajnik škofovske konference in tudi tiskovni predstavnik, se pravi, sem bil blizu škofov, sem pripravljal za seje, z njimi hodil na razne sestanke, tudi zastopil škofovsko konferenco na raznih dogodkih doma in v tujini. Tako da sem to delo pravzaprav dobro poznal že. Seveda biti škof ali pa vedeti o tem, biti zraven je pa nekaj drugega. Ker ko postaneš škof, se mnogi odnosi spremenijo, nekateri zbežijo stran, drugi pridejo zraven, nekateri zahtevajo, vsi pa te gledajo zdaj v novi luči. Ne? Pač si odgovoren za določene stvari, predvsem za vodenje, najbolj največji izziv je vodenje škofije, ne, kot vodenje podjetja, ne samo znanje ali pa neki konkretni, ne vem, vsakdani dogodki, ampak vodenje, se pravi odločanje. Odločanje. To je tisto, kar je pravzaprav najbolj zahtevno. Kako je prišlo do tega? Ja, nuncij mi je poklical pred praznikom svetega Antona, to je bilo zdaj pred kratkim, tam je okrog 10. 12. 13. junija je sveti Anton Padovanski, kakšen dan prej me je poklical, sem bil na župniji, na avstrijskem Koroškem, kjer sem takrat pomagal, v soboto zvečer, pravi, pridi takoj sem v Ljubljano. Sem rekel, ne morem, jaz sem zdaj v Avstriji, na župniji, jutri imam tri maše tukaj, ura je bila 8 zvečer, rekel, če grem takoj domov, preko dveh urah, jaz ne morem priti, dokler se zrihtam, pa tako naprej, pa pridem dol, ne? Ja, potem pa jutri, tako da sem prišel pa jutri pol, v nedeljo zvečer, in pa mi je povedal, papež vas je izbral za škofa, meni se kar zameglilo pred očmi, ne, kačem zdaj. Potem mi je razlagal ene stvari, sploh ne vem kaj, ker sploh nisem več dojemal, kaj se dogaja, jaz sem razmišljal, kaj to pomeni zdaj, pa mojo zgodbo do zdaj, pa kaj čem narediti, ali to spremem, a imam kakšne razloge, da ne bi sprejel, a bi rekel, da ne morem, ali da se bojim, ali da se mi ne da, kaj čem reči. Kaj ne rečem zdaj, papežu? No, potem po nekaj 20 minutah nekih razlag, nič v zvezi s to temo, kar nekaj drugega, je pa rekel, no, a spremete zdaj ali ne? Sem ne dvakrat odihnul, pa sem rekel, ja, kaj čem zdaj, pa bom pa sprejel, če sem že duhovnik, zdaj že skoraj 30 let, bom pa še to sprejel, se to je samo ena nadgradnja tega, kar že delam, ne? Se to ni zdaj nekaj zelo bistveno novega, pa da gremo v Novo mesto, sem se pa pravzaprav veselil tega, da gremo v domače kraje. Tako da sem sicer z negotovostjo pa malo strahom to sprejel, pa z velikim zaupanjem, da bo Bog pomagal in mi bo dal sodelavce, da bomo pravzaprav lahko sodelovali in da bom tudi lahko vodil potem novomeško škofijo, kar se pa tudi res zgodilo in zato sem tudi vesel vseh mojih sodelavcev, ki jih imam na škofiji, ki mi pomagajo pri tem delu.
0: No, na koncu koncev ste nam, Andrej, povedali, da je tudi cerkvi tako kot povsod drugod, približno je vse enako, življenje poteka tako kot poteka, ampak da vas je papež izbral, to pa človeku kar malo godi, kaj ne da?
1: Ja, jaz vem sicer, kako pride do tega, se pravi, nunci naredi po izvedbe, pa praša tega onega, sošolce, prijatelje, duhovnike, kaj mislite, najprej, kdo bi bil lahko škof, potem dobi neka imena, potem pa o imenih vpraša, ali ima ta kandidat določene kvalitete, znanje, je duhoven, je blizu ljudem, je razpoložljiv, se pravi, ima neke kvalitete, ki so pomembne, je mož vere in tako naprej, in potem spet ljudje povejo. Ne? To on zbere mnenje različnih ljudi, napravi potem kandidatno listo in to potem pošlje v Rim. Tako da potem v Rimu na kongregaciji, oziroma zdaj po novem dikasteriju za škofe, to pregledajo in potem naredijo dokončno listo in predložijo papežo. Ne? Papež potem seveda ve tisto, kar je dobil od tukaj. Tako da papež mene takrat ni osebno poznal. Me je pa spoznal potem papež Frančišek, ki me je imenoval, ko sem šel potem k njemu v Rim, skupaj z ostalima dvema škofoma, ki smo bili skupaj v, se pravi, predsedstvu škofovske konference. Eno teh je bil tudi nov škof, Maksimilijan, Matjaž škof v Celju in pa škof Peter Štumf, ki je bil pa že prej škof, pa je bil podpredsednik škofovske konference, takrat že smo šli skupaj k papežu Frančišku se predstaviti. Tako da takrat sem bil potem prvič pri papežu, potem sem papeža Frančiška še srečal ob nekih dogodkih, potem kasneje, se pravi, zdaj, ki je pa nov papež, Leon 14. Z njim sem se pa tudi že srečal zdaj kot predsednik škofovske konference letos januarja, ko smo imeli uradni obisk. Še prej sem se pa enkrat srečal tudi, ko še ni bil papež, sem bil pri njem na obisku, ko je bil še predstojnik za dikasterje za škofe.
0: Oj, kakšne lepe zgodbe. Dobro, zgodbo o novomeški škofiji nadaljujemo po glasbenem predahu. Gospod Andrej je predlagal Vlada Kreslina iz Goričkega v Piran. Po vsej Sloveniji je tako, lahko rečemo.
1: Tako, ja. To pravzaprav upeva Vlado Kreslin to pot, ne, ki pravzaprav z enega konca Slovenije na drugi konec. To pesem sem pa predlagal tudi zato, ker sem se z njim že večkrat srečal in se tudi poznava. In so to mi tudi nekatere pesmi take, ki so pravzaprav zanimive, navdihujoče in imajo neke življenjske zgodbe.
0: Vlado Kreslin, za vse nas.

0: oddaje naš vsakdanjik na valovih Radija Sraka. Tu sem doma pod naslov in naš gost, novomeški škof, predsednik Slovenske škofovske konference, monsignor dr. Andrej Saje. Toliko smo že izvedeli, dobro, da imamo še kar nekaj časa, veliko zgodbi še pred nami, ampak vi ste nam povedali, gospod Andrej, 20 minut vam je razlagal nekaj in na koncu vprašal, a kaj zdaj, ali boste škof ali ne. In ste se odločili, da pač mu je pač to naslednji korak, ki je naslednja vrata v vašem življenju, ki jih je treba odpreti in zakorakati naprej. Zdaj, ko pogledate, verjetno je bilo stresno, napeto, polno pričakovanj, tudi malo strahu verjetno. Kaj zdaj bo to vse pomenilo?
1: Ja, seveda, ker gre za odgovorno službo. Tudi sem razmišljal, ali sem primeren za to, ali sem sposoben, ali bom lahko odgovoril na to, kar cerkev pričakuje od škofa, ne, spravo vodenje škofije, oznanjevanje, bogoslužje, zakrament in tako naprej. Tako da potem sem si izbral generalnega vikarja in potem še druge sodelavce, s katerimi smo pa tudi zastavili načrt, kako bi zdaj mi v naslednjih letih potem tudi postavili naše pastoralne obveznosti, pa načrt v teh spremenjenih časih, kako oznanjati evangelij, ker časi se spreminjajo, kot vidimo. Ljudje dojemajo in dojemamo vero tudi na nek nov način, novi izzivi so, digitalizacija, umetna inteligenca, mnogi ljudje, predvsem mladi, na telefonih so težko zbrani, recimo že vidimo pri veruku ali v cerkvi je že, ne vem, 3/4 ure je že zelo dolgo, TikTok, 15 sekund, to še prenesemo, ne? Kar je več, že pozornost mine. Tako da kako zdaj približati vero pravzaprav današnjemu človeku? Ne? Ko mnogi odidejo, mnogi rečejo, me ne zanima, se večina ljudi danes, tisti, ki niso v cerkvi, niso proti veri, ampak enostavno jih to ne zanima. Indiferentizem, kako bi rekel, ne? So indiferentni. Pač to vejo, da obstaja, ampak to njih ne zanima. Ampak je pa tudi vedno več takih, ki jih pa to začenja zanimati. Pride v neko stisko ali nek dogodek, ki jih nagovori, ali neka oseba, tako da imamo tudi mi v Novomeški škofiji vsako leto pravzaprav večje število ljudi, ki si želijo, da bi postali kristjani. Ali da prejmejo krst in ostale zakramente, ali pa so že krščeni, pa niso bili vzgojeni v veri, pa potem s časoma dobijo ta navdih, da bi pa zdaj začeli krščansko živeti. Bistvo za to je, da je nekdo vključen v občestvo, se pravi, ni dovolj samo, da je krščen. Seveda je to zelo veliko. Ko smo krščeni, smo člani cerkve Božjega ljudstva, zaznamovani z večnim življenjem in tako naprej, krst je prvi zakrament, vendar to pomeni tudi nekako poklicanost ali odgovornost, da se vključimo v krščansko občestvo, da smo kot v domači družini, imamo neko vlogo, ne? Kot je rekel, ne vem, je rekla mama možu, ne, on je rekel, ti bom pomagal pri kuhanju, ne? Pa je rekla, se ti si naš član naše hiše, ti niš pomagal, to je tvoja dolžnost. Nimaš kaj meni pomagati, ne? Tako da tudi v cerkvi so bili ljudje navajeni veliko let, da je župnik tam, mi smo tle, mi poslušamo in pridemo, pa župniku pomagamo, ne? Je rekel, ne, naš župnik, pridemo nekdo povedati, župnik not vam teče. Pa je rekel, v nedelo so mi prišli povedati, da mi not teče. Je rekel, vam teče, oziroma nam teče not, ne men, bolj teče vam kot men, ne? Ker tam, ki jaz stanujem, tam ne teče not. Lek smo pa mi vsi noter, pa teče not. Se pravi, cerkev, Božja hiša, je naša hiša in mi smo njeni člani, člani te družine in imamo tudi ne samo možnost ali pa, kako bi rekel, pravico, da nekaj dobimo, recimo zakramente in tako naprej, imamo tudi dolžnost, da sodelujemo pri tej družini. Tako kot doma, če en pride samo jest, pa ne pospravi za sabo, pa nič ne prinese hiši, ostali člani ne bodo zadovoljni. Tako je tudi v cerkvi. Se pravi, mi bomo vsi zadovoljni in bomo tudi lepo živeli, če bo vsak sprejel neko vlogo, ki jo je zmožen, glede na znanje, na starost, na sposobnosti, na šolo, da nekaj naredi tudi za skupnost. Potem bo imel tudi občutek, to je naše, to smo mi ustvarili, naša Božja hiša je, tukaj praznujemo, tukaj molimo, tukaj dobimo odpuščanje grehov, tukaj praznujemo krst, sveti krst, pa se poročimo, pokopljamo svoje drage in tako naprej. Tako da ta občutek za občestvo, za skupnost, ki je sicer prirojen v človeku, pa ga danes premalo želimo spodbuditi.
0: Zelo lepo ste povedali, gospod Andrej, lepo slušam. Ali Rekli ste, da izbrali ste svojo ekipo, s katero skupaj sam človek ne naredi nič, s katero skupaj vodite novomeško škofijo. Ali danes, ko se ozrete nazaj, ste videli, da ste imeli srečno roko, pravzaprav, da ste ekipa takšna, da bi si jo lahko človek kar zaželil. Vam uspeva?
1: Ja, jaz sem zadovoljen z ekipo. Jaz sem se najprej izbral generalnega vikarja Petra Kokoca, ki je bil takrat rektor semenišča v Ljubljani, je bil pa predtem že v Beli krajini v Črnomlju župnik pa dekan, tako da je zelo dobro poznal tudi razmere v naši škofiji. Jaz v to škofijo sem vstopil po mnogih letih nazaj in nisem tako dobro več vedel, kako ta škofija živi, čeprav sem doma bil tukaj, ker sem bil veliko let z doma. Tako da sem najprej njega prosil, da je sprejel to službo, ki sicer doma iz Gorenjske, ampak je večina duhovništva pravzaprav pa priživel tukaj, na Dolenjskem. In je tudi rad tukaj in sem mu hvaležen za to, da je tudi sprejel to službo, ki je zelo zahtevna, to je on je pravzaprav moja prva desna roka, operativno odgovoren pravzaprav za vse odločitve, s katere sprejmemo. Potem so pa sčasoma, potem pa še drugi sodelavci. Tako da postopoma. Najprej enega, ta glavnega, potem pa naprej. Tako da se lahko posvetujem, pa načrtujem, pa reflektiram, da se pogovarjam, ker vedno sem se v vsaki pomembni odločitvi želel prej pogovoriti, pa še koga vprašati za mnenje, tako da, ker kot pravi pregovor, veliko ljudi, veliko ve, ne, vsi ljudje pa vse vedo. Tako da je pametno vprašati tistega, ki nekaj ve o stvarih, v katerih se odločamo.
0: Ko se zdaj ozrete nazaj, gospod Caje, ste še vedno verjetno ste imeli v mislih in v željah neko pot, aha, v tisto smer grem, v tisto smer sem prepričan, da je dobro iti in peljati vernike in vse sodelavce, to bi bilo dobro za vse nas, za vse Slovence bi bilo dobro, če gremo v to smer. Ali imate občutek, da ste še vedno v tej smeri in da vam grete naprej po tej poti?
1: Ja, pregovor pravi, človek obrača, Bog pa obrne. Tako da temeljno načelo je, mi načrtujemo, imamo neke pastoralne načrte, ki so v sozvočju z vesolno cerkvijo, zdaj imamo tako imeno sinodalno dogajanje v cerkvi, kjer razpravljamo in se pogovarjamo o tem, kdo smo mi kot člani cerkve, kakšna je naša vloga, kako povečati participacijo, se pravi soudeležbo vernikov. Drugo je potem naše lokalne posebnosti, ki jih poskušamo upoštevati. Tretje je potem vprašanje,

0: Ja, ja.
1: Nimamo molitve za nove poklice, da bi še kakšen bogoslovec prišel iz naše škofije. Mi imamo trenutno dva. Prav dva dni nazaj sem zvedel, da je še en kandidat, ki čuti poklicanost. Upamo, da je to prava odločitev, da ga bomo podprli na njegovi poti. Tako da, kot rečeno, se prilagajamo, tako kot jaz sem bil tudi vojak, ne, sem prej omenil, kot vojaki ali pa, ne vem, gasilci. Ko greš na lokacijo, potem pa vidiš in se moraš sproti prilagoditi glede na to, kakšno je stanje. Seveda pa je načrt, temeljni načrt je pomemben. In mi imamo v cerkvi temeljni načrt, če tako rečem, z eno besedo je oznanjevanje evangelija, potem imamo pred očmi konkretne ljudi, konkretne duhovnike, konkretne možnosti, konkretna presenečenja, s katerimi se soočamo in poskušamo potem narediti, kar se največ da na tem področju, da bi ljudje dobili Božje oznanilo, se pravi, da evangelij je aktualen za današnjega človeka, da to je Božje življenje v njem, me rekla ena gospa, odkar jaz premišljujem vsak dan Božje besedo, ki jo berem iz svetega pisma, se mi življenje spremenilo, to ne pomeni zdaj, da je vse lažje, ampak jaz vidim vse v novi luči, ne, z druge perspektive in sem bolj svobodna, tudi če mi nekaj ne gre, tudi če zbolim, tudi če je neuspeh, me to toliko ne zadane in me toliko ne potre, ker vem, da je Bog z mano, da mi da moč, da jaz ustrajam. Veliko ljudi mi pove, če vere ne bi imel, jaz ne bi zdržal tega, kar se mi je zgodilo. Tako da vera je pomembna stvar in tega si mi želimo tudi za našo družbo, da bi vera postala tudi pravzaprav normalna stvarnost, sej v nekem smislu je, ne, ampak v praksi pa ljudje pripovedujo, ja, ker sem veren, sem mi pa rekel, da ne morem kandidirati, ali pa tako po ovinkih ne morem dobiti tega mesta, ker je pač sem preveč crkven, ne, naprimer. Jaz sem rekel tudi vladnim predstavnikom že večkrat, sem rekel, to se ne zdi pošteno, ne, mi smo v demokratični družbi in tako kot naprimer v Nemčiji, po Italiji, nekdo je veren, nekdo ni veren, pa to, da si veren, je kvečemo privilegij, ker je nekdo, ki je veren, recimo za nemško državo, jaz sem se z Nemci veliko družil, so povedali, vera je v Nemčiji strani države nekaj koristnega in podpirajo recimo verouk ali pa, ne vem, vzgojo o veri, zato, ker vejo, da bodo to načeloma boljši državljani, imajo vrednote, imajo, ne vem, so vestni pri delu, so spoštljivi, pošteni in tako naprej. Je to pravzaprav korist za državo. Tako da tega si želimo tudi pri nas. Ne? Tako da bi vera bila nek, bom rekel, v nekem normalnem kontekstu nekaj normalnega.
0: Vera je nekaj normalnega samo, okoliščine se spreminja iz dneva v dan, po glasbenem predahu se bova pogovarjala gospod Andres Haije o izzivi današnjega časa, težko ne bi bil rad v vaših čevljih, nekaj, kar se je pred stotimi leti dogajalo, 100 let se danes zgodi v enem mesecu. In na to moramo biti pripravljeni. Tako družba, kot družba, tako cerkev in vsi skupaj. Kaj se dogaja danes v svetu, pa po glasbenem predahu?

0: dajne vsakdanjik na valovih radija Sraka. Monsignor dr. Andrej Saje, novomeški škof, si je vzel čas in nas obiskal na radiju Sraka in namenil tako prijetno sobotno dopoldne vsem nam, ki poslušamo opis življenjske poti nekoga, ki je, kako bi rekli včasih po domače, dal marsikaj čez. Tako rečemo po domače. Danes ste kot novomeški škof, to sem že prej omenil, življenje se spreminja zelo hitro. Še mi starejši, ki smo bili priča, pred desetletji smo presenečeni. Ne samo celotna družba se spreminja in mora biti pripravljena na te spremembe, tako kot tudi cerkev. Ni enostavno, kaj ne da gospod Saje v današnjih razmerah.
1: Ja, res je. Zato tudi na ravni vesolne cerkve, naprimer, izdajajo vedno nove dokumente, papež Leon 14. je ravno pred, koliko je ne, 14 dni nazaj, 3 tedne, izdal nov dokument, ki govori tudi ne samo o umetni inteligenci, ampak o vprašanjih povezanih s tem, se pravi dostojanstvo človeka, kako to stvarnost pravzaprav umestiti, da to ne more nadomestiti človekovega razuma, pa odnosov, pa človekovega dela, ne, lahko pomoč, ki mora biti nadzorovana in kontrolirana, ampak seveda je pa potrebno v spredje vedno postaviti človeka. Ne. Človek je tisti, ki mora biti in je v središču. Izhajamo in tudi se vračamo vedno k človeku, njegovemu dostojanstvu, k temu, da bi mu bilo dobro, da bi imel dobre pogoje za rast, za to, da se razvija, da je uspešen in tako naprej. To si želimo tega v cerkvi in pa seveda tudi v družbi. Cerkvo smo tudi sestavni deli te družbe, v kateri smo. Tako da se soočamo, hočeš, nočeš, tudi s temi izzivi globalnimi, kot je vprašanje miru, kot je vprašanje tehničnega razvoja, digitalizacije, vsega tega, kar doživljamo. Vse to je dobro, v nekem smislu lahko in je, hkrati pa ne more nadomestiti, naprimer, ne vem, pogovora, poslušanja, sočutja, mi pripovedujejo učiteljice ali povzgojitelji, ki vzgajajo mlade, rečijo, mlade treba danes naučiti sočutja. Če je nekdo bolan ali pa ne hodi, naprimer, nekaj časa v šolo, ne dobi zapiska od kolegov ali jih mora celo plačati. Ne? Rečijo, če nisi prišel, to je problem. Naprimer, da bi bilo, ne vem, pa ko praša, kako pa si, ali ti lahko pomagam, zakaj pa si žalosten, kaj se je pa zgodilo. Ne? Mladi nimajo tega in se mora naučiti. Tudi starejši smo vedno bolj otojeni. Tudi zaradi tega, ker smo fizično malo skupaj, ker smo bolj po telefonih, po svojih obveznostih, dva sedita skupaj pa se pogovarjata preko telefona. Se moramo naučiti pravzaprav sploh uživeti se v svojega bližnjega, ne samo, da ga poslušamo, tudi da ga slišimo, to pomeni, da ga poskušamo razumeti, da ga ne zavrnemo, tudi če drugače razmišlja. To se mi zdi za našo družbo sploh zelo pomembno, da te napetosti, v katerih smo včasih, jih zmanjšujemo s tem, pravzaprav, da priznamo drugega, tudi če je drugačen, če drugače razmišlja, je ravno tako človek, je ravno tako pomemben, ima svoje dostojanstvo in izhajamo iz tega, kar imamo skupno. Ne? To je naše dostojanstvo, da smo ljudje, da potrebujemo prostor, potrebujemo šolo, potrebujemo ceste, potrebujemo tehniko, potrebujemo tudi sprostitev in pri tem se lahko pravzaprav pomagamo in bomo na ta način tudi bolj mirno živeli potem.
0: Se strinjam z vami, gospod Andrej. Tudi dva različno misleča imata po navadi 92 skupnih ciljev in 4 različne. Zakaj bi se pogovarjali o tistih 4, če se lahko o 92 skupnih in po 20 ciljih sploh pozabiš, da gre kaj narobe. Tudi pri nas se mi zdi, da v naši deželici, v nasi Sloveniji je prevelika delitev politična. Ali lahko cerkev prispeva k temu, da začnemo malo bolj strpno gledati, drugi konec koncev imamo vsi isto državo, iste ceste, isto zdravstvo, iste šole, vse imamo isto. Pa.
1: Ja, cerkev želi biti sogovornik in želi dati predvsem oporo, duhovno oporo. V cerkvi so ljudje, ki so v različnih strankah, cerkev nima svoje stranke, tudi če se spomnimo o teh, ne vem, povojnih pobojov in tako naprej, ko pripisuje, da zdaj cerkev ima določeno odgovornost, vse v nekem smislu je lahko tudi ima, vendar cerkev ni bila nikoli samo na eni strani, ker so bili pravzaprav takrat praktično vsi krščeni in tako kot danes je sicer manj krščenih, ampak cerkev želi biti pravzaprav ne nad vsemi, ampak želi biti prostor dialoga in strpnosti in vzgoje za vse, ki se tega želijo. Želi ponuditi roko miru, želi dati oporo preko Božje besede, evangelija, zakramentov, svete maše, molitve, da se ljudje lahko srečajo, da se duhovno krepijo, opomorejo, da pridejo na duhovne vaje, naprimer zdaj bom v kratkem šel in bom tudi spremljal eno veliko skupino ljudi, ki bodo prišli za en teden na duhovne vaje, da se odklopijo od tega dnevnega ritma v mir, tišino, v Božji besedi, v naravi, s prehodi, molitvami in tako naprej, da se ukrepijo. Tega se ljudje želimo in tudi sem vesel, da je tudi pri ljudeh vedno več zanimanja, tudi za duhovnost. Mogoče je malo problem včasih dojemanje cerkve, češ mi ja, duhovnost ja, ampak ne pa, ne vem, določena pravila, ki so v cerkvi. Tako da to je včasih malo zadrega, da to ljudem pojasnimo, da cerkev nič ne jemlje nikomor ali pa evangelij nič ne jemlje, ampak večemu daje. To, da pa so določena pravila, je pa tudi tako, kot vozimo po cesti, so določena pravila. Mi je rekel nekdo iz politike, če bi se saj 10 zapovedi držali, pa bi bilo malo boljšne. Ker to so pravzaprav temeljne načela, ki niso stvar samo cerkve, načela ne kradi, ne ubija in tako naprej, so pravzaprav splošna načela o dostojanstvu človeka za vse, bom rekel, kulture, ne, tudi varovanje človekovega življenja, sveto in da je pomembno, se vsi strinjamo, ne glede na vero, ne glede na geografsko lego, kje smo. Ne. Tako da si želimo biti prostor dialoga, prostor duhovnosti, prostor, kjer ljudje lahko dobijo duhovno hrano, zakramente in da bi ljudje živeli bolj v miru, ampak vsak mora tudi pri sebi narediti nek korak. Ne mora nekdo drug na mesto njega, naprimer, iti v šolo. Lahko moli za nekoga, ne more pa na mesto njega. Ne more biti krščen na mesto nekoga. Se pravi, vsak ima neko odgovornost in je cilj pravzaprav naš, da jih spodbujamo ljudi, da bi odkrili svojo poklicenost, da bi bili veseli življenja, da bi se radi poročili, da bi radi imeli družine, da bo naš narod obstal, da bomo, ne vem, si pomagali drug drugemu, se spodbojili in tudi, da bomo na ta način tudi to našo kulturo slovensko tudi pustili zanamcem.
0: Tako lepo govorimo, ko bi nas vsaj vsi poslušali, bi bilo še lepše. Gospod Andrej, jo, skoraj se vas pozabil vprašati. Vodite tudi slovensko škofovsko konferenco, ali je to približno enako kot biti škof ali še malo bolj zahtevno?
1: Ja, škofovska konferenca je, bom rekel, upravni organ. Bistvo za škofa je, da je škof v škofiji. To je najbolj odgovorna služba. Na 5 let potem pa škofje izberemo enega, ki je predsednik škofovske konference. To je bolj, bom rekel, administrativna upravna naloga, on nima nobene pravne, bom rekel, funkcije v smislu odločanja, ne more odločati v imenu drugega, ne more posegati v škofijo sosednega škofa in tako naprej. Pač vodi se, je pomaga, ne vem, da se sooblikujejo določena stališča, ko se pogovarjamo recimo z državo, da izoblikujemo določena stališča, ki so nam skupna. Prav gre predvsem za povezovanje in za vodenje v skupnih stvarih, ki se tičejo predvsem pastoralnega dela, kako bomo, ne vem, upravljali zakramente, verouk in tako naprej. Se pravi, glede maš, praznovanj, potem liturgične knjige, to, kar je vse skupno nam vsem v Sloveniji, kar se tiče cerkve. Tako da glavno je biti škof, to je tisto, kar je bistveno. Ne? Škof, episkopos, je tisti, ki glagol skopos v grščini pomeni gledati. Če se spomnimo grafoskopa, teleskopa, episkopa. Ne? Episkopos pomeni epi predlog, je človek, ki gleda malo čez, ki vidi malo čez, ki je neke vrste nadzornik, ki malo više stoji in vidi čez. Ne? To je po etimologiji grške besede, škof. Medtem ko pred škofovsko konferenco je novejšega izvora. Ne? To je mogoče dobrih 100 let obstajajo ti organizmi prav zato, da bi se uskladile določene pobude na področju posameznih nacionalnih ali pa tudi regionalnih škofovskih konferenc. V Italiji imajo tudi regionalne škofovske konference, recimo Lombardija, Friuli, Venecija, Giulia, ne vem, Toskana, ker so pač velike teritorije. Ne? Tako da to ni neka, ne vem, kakšna posebna funkcija. Ne? To je bolj, bom rekel, upravna. Čeprav v praksi izgleda, včasih se kdo pritoži, ja, vi ste predsednik, vi morate to narediti. Ne? dostkrat se zmotijo ljudje, ko misli, da predsednik je pa zdaj tisti, ki bo ne vem kaj naredil. Ne? Tako da predsednik tisti, ki skliče seje, ki vodi seje, ki posluša pritožbe, ki poskuša ljudi pomiriti. Ne? Tako da, to je to.
0: Ne, čisto nič drugače, ja. Kot v običajnem življenju. Gospod Andrej, glasbeni predahek za naj dva, potem pa še zadnji sklop najnega pogovora, ga bomo tako lepo obarvala, komaj čakam.

0: Tako, škoda, da minutke tako hitro tečejo. Oddaja naš vsakdanjik se bliža svojemu koncu, ampak nekaj minut še imava z današnjim gostom, monsignor dr. Andrej Saje, novomeški škof danes, gost na Radiu Sraka. Gospod Andrej, skoraj veliko ste nam povedali o škofovskem mestu. To ni delovnega časa, kaj ne da, na primer, od 8 do 3 ali pa kaj takšnega.
1: Ja, včasih je, včasih pa tudi ne. Tako da so zelo, bom rekel, različni dnevi. Načeloma je tako, da ostanem zjutraj okrog 6. ure, potem sledi molitev, sveta maša z mojimi sodelavci, potem zajtrk v 7:30, vmes še malo meditacije, premišljujem v Božji besedi, ki jo preberem, pa malo pomislim tudi na današnji dan, kaj me čaka, kaj se moram še pripraviti. Potem pa so včasih so sestanki doma, včasih so v Ljubljani, včasih grem na župnijo, že zjutraj, to je sicer dopoldne bolj redko, ponavadi je to bolj popoldne, recimo obiski pred birmami, ki so te tako imenovane kanonične vizitacije. Če sem doma, potem namenim čas tudi za pripravo nagovorov, ki jih imam v prihodnosti, ki včasih se zgostijo, da jih imam včasih več v enem tednu ali celo v enem dnevu, ne, za različne teme, pa me prosijo tudi za kakšne uvodnike, za komentarje, za članke, tudi kakšne članke napišem občasno za kakšne znanstvene revije ali pa poljudne revije. Tako da delo je zelo, zelo različno in je vezano, pravzaprav ni vezano na delovni urnik v smislu 8 ur. Ne? Tako da je določene stvari treba narediti, ne glede na to, kdaj, včasih celo pozavam kaj narediti, kakšno stvar napisati, ker je rok recimo še en mesec, seveda to odložim, pa ki že mine datum, pa mi kličejo, bi mogel včeraj poslati, ne? Pa moram pa takoj narediti. Ali po noč, ali v nedeljo zvečera, ne vem kdaj. Tako da je to je zelo različno. Ne? Tako da tega sem pravzaprav navajen, poskušam pa tisto, kar vem, da me čaka, če je bolj zahtevno, da pripravim takrat, kadar sem v miru, ne? Da se vzamem čas, da premislim, če je pomembnega, da še posvetujem, predvsem pa, da prespim in drugič ponovno preberem, ker potem še kaj izboljšam, tako da sem tudi do sebe, sem, kar se tega tiče, zahteven. Nisem takoj zadovoljen in tudi do drugih želim, da je izdelek, recimo, ne vem, en tekst, pripravljen vsebinsko in tudi slovnično. In da je nekdo pogleda še prebere, da ne bo potem kreče, ja, lega, pa je nekaj noce zmoto, ne, pa nekaj ni, ne vem, pojasno, pravilno, pa tako, ne. Tako da poskušamo čim boljš narediti, no, tako.
0: Ja, čisto jasno je, ne moreš zahtevati od nekoga popolno, če si ti šlampast, kaj ne da, sam po sebi to ni, če si pa, priden se pa da. A ima škof tudi prosti čas?
1: Ja, si ga mora pravzaprav organizirati. To ni predvideno v smislu, ne vem, da bi to meni dal ta prosti čas. Že ko sem prišel v Ljubljano, meni starejši kanonik, pa pomožni škof Kvas, ki bi takrat je rekel, Andrej, pomisli na to, da moraš poskrbeti tudi za gibanje, pa ne vem, to, da se odpočiješ, to moraš misliti sam. Tle bodo samo vprašati, ali si naredil to, zakaj še ni ono narejeno, zakaj še to ni narejeno, tako da človek lahko tudi pregori, ne? Ker lahko potem skozi delaš, pa še vedno ni vse narejeno. Tako da bistveno je postaviti prioritete, kaj je pomembno, kaj je manj pomembno, kaj moram narediti, kaj lahko naredim, pa mogoče malo počaka, kaj me mogoče mi celo škoduje. In potem, da je tudi za zdravje, se pravi spanje, gibanje in to, da paše tudi zraven. Jaz nimam redno enega prostega dneva, bi rekel, ponedeljek sem jaz vedno frej. Ne? Sem, kdaj sem pa tudi v soboto. Kdaj pa tudi 14 dni nisem v enem kosu, sem pa mogoče samo 2 uri, pa grem na telovadbo ali pa grem na kolo ali pa grem samo na sprehod ob Krki tukaj, ne? Pa srečam kakšne ljudi pa rečejo, o, mi smo pa vašega očeta poznali. Železničar res srečujem kar naprej. Ja,
0: veliko, da, veliko nas je.
1: Ja, eden mi je rekel celo, sem bil na enem simpoziju na Madžarskem, je rekel, ja, pa ti nisi normalen škof. A nisem prav oblečen, ali sem kaj narobe povedal? Ne, pravi, ti nisi normalen škof. Pri nas na Polskem se škofje z nami sploh ne pogovarjajo, z duhovniki, kaj šele z verniki. Ti si pa prišel med nas, pa sploh nas nisi poznal, pa si vprašal, odkje pa ste, pa smo kavo popili skupaj, pa malce smo skupaj. Tako da jaz poskušam biti blizu ljudem tudi na ta način. Če sem kje, poprašam, odkje pa vi ste, kaj pa, recimo gremo v bolnišnico na obisk, kdaj, poprašam tudi tistega, ki ga ne poznam, kako pa vam gre, zakaj ste pa tukaj, pa tako, ne. Se mi zdi to pravzaprav pomembno.
0: Zelo pomembno. Se si sploh vas ne predstavljam, kako bi vi opravljali svoje delo kot vodja novomeške škofije. Ljudje vas obožujejo, veste točno, kaj se dogaja, kako bi to sploh zgledlo, če ne bi imeli stika s preprostimi ljudmi, ki vas kdaj pa kdaj pocukajo rokav ali pa rečejo, sosedu sem ga videl, se je, da bom, če se ga nisem upal pocukati za rokav, ker ga je bilo strah. Vi bi bili pa verjetno veseli, če bi vas.
1: Ja, veliko krat me ustavili ljudje, ki me poznajo, kakšnega jaz sam poznam, veliko jih tudi ne poznam, pa me želijo tam nagovoriti, pa se ustavim, če le morem, da rečemo par besed in to se mi zdi res pomembno. Se spomnim na Škofa Šuštarja, ki je tudi to vedno naredil in sem videl, da je recimo šel v kuhno, pa se je recimo kuharcem zahvalil, ne? Tako da tudi meni se zdi ta vidik hvaležnosti zelo pomemben, da se zahvalim sodelavcem ali v kuhini kuharcem, ki skuhajo, ali duhovnikom, ki neutrudno delajo, ne? In jih obiščem časi tudi s kolesom nenapovedano ali pa z avtom pridem, pa potrkam, če doma kavo popiva, če pa ne, pa tudi v redu. Ne? Tako da sem jim povedal, če kdaj pridem mimo, to ne pomeni, da je narobe, ampak meni, da gre mimo in da te želim videti, kako si. Ne?
0: Zelo lepo. Gospod Andrej, tako prepričan sem, tako kot vsi ostali, imamo gori, doli, težave, probleme, včasih, ko se ti da, ne da nič, včasih, ko si misliš, pa kaj mi je res tega treba, pa kaj res, prepričan sem, da ni nič drugače. Ampak, ali je, ko pogledate vse skupaj, vse točno tako, kot mora biti. Vedeli ste, da bodo težave in problemi, vedeli ste, že dosti krat smo jih premagali, kako smo že rekli, ni važno, koliko krat človek poklekne, važno je, koliko krat stane in gre naprej.
1: Ja, tako je. Ni vse tako, kot sem si želel ali pa kot sem predvideval, gre tudi drugače, ampak jaz tudi veliko krat molim tudi za to, da bi bil svoboden, se pravi, vem, da ni vse od mene odvisno, da naredim tisto, kar lahko, da iščem možnosti, da iščem rešitve, da iščem sodelovanje, da poskušam vse narediti, potem pa, če gre, sem vesel, če pa ne gre, pa rečem, bo tudi to sprejemam. Se pravi, tudi, da kaj ne morem, da kaj ne znam ali da kaj ne uspe, generalno gledano pa mislim, da gremo v pravo smer, da je Božji blagoslov z nami in da Bog blagoslavlja tudi naš narod in našo cerkev in naše ljudi in da gremo s tem zaupanjem še naprej. Že to, da smo obstali toliko časa pod različnimi preizkušnjami, je že pravzaprav neko znamenje, da nas Bog gleda s posebnim očesom.
0: Tako. Lepo je to slišati. Pred koncem oddaje, gospod Saje, evo. Dam vam minutke, posluša vas cel kup poslušalcev radija Seraka in namenjam vam nekaj minut, radi vas imajo. Ne samo vsi, ki hodijo v cerkev, spoštujejo vas tudi vsi ostali in spoštujejo vaše delo, ker delate pošteno in z dobrim namenom. Edino to je pomembno, je tako. Vaše minute.
1: Ja, to sem že omenil, vidik hvaležnosti, se pravi, da se spomnimo na to, zakaj smo lahko hvaležni, ker ponavad pomislimo na to, česa nimamo, pa kaj bi še radi, pa kaj nam ni uspelo, pa kaj nam je nekdo slabega naredil, kaj smo lepega doživeli, ali pa zakaj sem jaz lahko hvaležen. Recimo nekdo, ki je v domu za ostarele, v bolnišnici, železničari, zdravstveni delavci, potem, ne vem, policija, vojska, tisti, ki mora biti skozi v službi. Ena stvar je, se pravi, da ozavestem današnji dan ali pa moje življenje, zakaj sem jaz lahko hvaležen. Ker če sem hvaležen za nekaj, bo življenje veliko lepše. In da se potem tudi zahvalim komu. Ali svojem, ne vem, domačim, ali sodelavcem, ali nekomu, ki je, ne vem, nekaj naredil, ki mogoče ni nič posebnega. Ko sem se spomnil na Škofa Šuštarja, on se je zahvaljeval kar naprej. Kuharcam, ne vem, čistilkam, onek so tiste preproste stvari naredili. So le čist presenečene. In druga stvar, da pogledam tudi, kaj lahko naredim dobrega za moje okolje. Zase, da gledam svojega bližnjega, se pravi, da nikomu nekaj dobrega naredim. Dve stvari, hvaležnost, pa da nekaj dobrega naredim. Vesel sem vas vseh, ki me poslušate, oziroma ki poslušate najin pogovor, ne glede na to, ali ste na delu, ali ste doma, starejši, mlajši, v avtomobilu, mogoče v prostem času, naj vas vse spremlja Božji blagoslov.
0: Gospod Andrej, gospod Škof, hvala lepa, da ste prišli. Hvala lepa, da ste z nami delili življenjsko zgodbo tako pestro, če bi bil mlajši, bi mislil, da berem knjigo, toliko lepih dejstev, toliko lepih zgodbic ste nam povedali, svoje razmišljanja in poglede na številna vprašanja. Od otroštvo v Mirni peči, kjer sva začela znanstvena dela, v Vatikanu sva bila v knjižnici, to mi je bilo zelo zanimivo. Odgovornost predsednika Slovenske škofovske konference ob prijemu naziva častnega občana domače občine ste dejali, da človeka korenine spremljajo vse življenje. To je, dor se tega zaveda, mu je dano mnogo lepše, lažje in bolj trdno življenje. Mislim, da kaj ne da.
1: Ja, to je res. Korenine in pa potem zavedanje tudi, kako ta korenina raste, se pravi, da je neka logika, včasih se zdi, da ni logike, ne, greš malo sem, malo tja in tako naprej, ampak ko gledam nazaj življenjsko zgodbo, vidim, da je neka logična zgodba, kljub vsemu, da je neka, bom rekel, načrtovana pot in zato sem hvaležen in se zahvaljujem tudi vam za povabilo Radio Sraka, jaz sem bil vaš gost in se veselim tudi še sodelovanja in pogovorov v prihodnje.
0: Prihodnje. Gospod Kop, hvala lepa. V imenu vseh poslušalcev Radija Sraka, pravzaprav v imenu vseh Slovencev vam želim zdravja, notranjega miru, modrosti pri vašem nadaljnem poslanstvu. Poslanstvo je veliko, odgovornost velika na ramenih, naj vas služi modrost in dobra volja vseh ljudi okoli vas, naj vam daje še neizmerno energijo, kajti pozitivni rezultati, dobro vaše delo bo odraz na zadovoljstvo vseh Slovencev.
1: Hvala lepa in lepe pozdrave vsem.
0: Srečno, gospod Srečno. Škof. Poslušali ste oddajo Naš vsakdanjik.

0: na sporedu so oglasi.
1: Preživite počitniški dan v arboretumu Volčji potok. Med dinozauri naravni velikosti, tropskimi metulji, v prijetni senci mogočnih dreves in barvitim cvetjem. Počitniško darilo, brezplačna vožnja z električnim vlakom za otroke do 15. leta. Vse to in še več, samo v arboretumu Volčji potok. Vsak dan od 8. do 20. ure.
2: Želite polepšati praznovanje svojim najdražjim? Zaželiti vse najboljše? Pokloniti lepe misli, želje in glasbo? Za naročilo čestitk pokličite Radio Sraka, telefonska številka 07 33 22 000.
0: Marketing Radia Sraka. Telefon 07 33 22 300.

0: Kaj vas muči in jezi? Kje vas pika in tišči? Za vse tegobe Radio Sraka poskrbi.
1: Enajst je ura, prisluhnimo dopoldanskim novicam na Radiu Sraka. Domače novice. V galeriji Božidar Jakac, muzeju moderne in sodobne umetnosti v Kostanjevici na Krki, bodo drevi odprli skupinsko razstavo z naslovom Umeteljno, ki se posveča pomenu tako imenovanih umetnih in umeteljnih struktur, materialov in svetov, ki se pojavljajo v različnih sferah vsakdanjega življenja v sodobnem svetu. Občina Podčetrtek je za prenovo nekdanje šole na Sveti Emi v sodoben mladinsko-izobraževalni center pridobila 1,2 milijona evrov kohezijskih sredstev. Kot je za Slovensko tiskovno agencijo povedal župan Peter Misija, je namen naložbe celovita obnova zapuščenega in funkcionalno razvrednotenega objekta. Skupna vrednost naložbe je ocenjena na 2,5 milijona evrov. Družba Celjski sejem je lani pridelala 4,2 milijona evrov prihodkov, kar je skoraj tretjino več kot leto prej, ko so znašali 3,3 milijona evrov. Čisti dobiček se je z nekaj manj kot 30 tisoč evrov dvignil na skoraj 193 tisoč evrov. Po uspešnem letu so v družbi za Slovensko tiskovno agencijo napovedali nadaljno rast, nove naložbe in krepitev mednarodne prepoznavnosti. Občina Rogaška Slatina začenja širitev pokopališča na Sveti Trojici, s katero želi zagotoviti dovolj prostora za pokopališko infrastrukturo v prihodnjih desetletjih. Naložba vredna več kot milijon evrov, poleg novih grobnih polj vključuje žarne stene in prostor za raztros pepela, predvideva pa celovito ureditev območja. Zveza Slovencev na Madžarskem danes na Gornjem Seniku pripravlja tradicionalni porabski dan. Letošnji poteka pod naslovom Žetev 2000 zlatih zrn za novo tisočletje. Začenja se opoldne s prejemom gostov pri kulturnem domu, uradni začetek prireditve pa bodo obeležili s kulturnim programom ter podelitvijo priznanj v parku pri cerkvi. Na tuje. Generalna skupščina Združenih narodov je včeraj potrdila podaljšanje mandata visokega komisarja Združenih narodov za človekove pravice Volkerja Türka za 4 leta. Njegovemu imenovanju je sicer nasprotovalo več vplivnih držav, med njimi Združene države Amerike, Izrael in Rusija. Saudska Arabija je v petek napadla obalno mesto Hodejda v Jemnu in bližnji otok, potem ko so jemenski hutijevci nedavno razglasili pomorsko blokado saudskih pristanišč in napadli več ladij. Hutijevci, ki jih podpira Iran, so danes izvedli povračilni napad na eno od saudskih pristanišč ob Rdečem morju. Države članice Mednarodnega kazenskega sodišča so včeraj na posebnem zasedanju skupščine držav pogodbenic v New Yorku razrešile glavnega tožilca Karima Khana, poročajo diplomatski viri. Primer je sprožil razpravo o ugledu in neodvisnosti sodišča, saj se je odvijal v času okrepljenih političnih pritiskov na sodišče. Vlada Donalda Trumpa ostro nasprotuje pristojnosti sodišča v primerih, ki zadevajo ameriške in izraelske državljane. Proti več uradnikom Mednarodnega kazenskega sodišča pa so Združene države Amerike uvedle sankcije. Venezuela je Združene narode obvestila, da izstopa iz Mednarodnega kazenskega sodišča, je danes na omrežju X sporočil venezuelski zunanji minister Felix Plasencia. Po njegovih navedbah sodišče deluje v škodo držav globalnega juga, poroča nemška tiskovna agencija DPA.

Vreme na poved za Slovenijo. Danes bo večinoma sončno, čez dan bo zapihal jugozahodni veter. Najvišje dnevne temperature bodo 26 do 29 stopinj Celzija. Jutri bo spremenljivo do pretežno oblačno, več jasnine bo proti vzhodu. Predvsem v zahodnih in deloma v srednjih krajih bodo nastajale krajevne padavine, deloma plohe in nevihte. Še bo pihal jugozahodnik, najnižje jutranje temperature bodo od 12 do 17, ob morju 19, najvišje dnevne od 22 do 28 stopinj Celzija. Opozorilo, v večjem delu Primorske je še razglašena velika požarna ogroženost naravnega okolja. Obeti. V ponedeljek bo dokaj sončno, popoldne bo v notranjosti Slovenije lahko nastala kakšna ploha in nevihta, v torek kaže na pretežno jasno vreme. Ob 10 je bilo v Novi Gorici pretežno oblačno in 23 stopinj, Črnomelj in Kočevje 22, Celje 20, Kredarica zmerno oblačno 10. V Cerkljah ob Krki zmerno oblačno 20, na Brniku delno oblačno 20, v Mariboru pretežno jasno 22. Zmerno oblačno pri 26 v Portorožu, v Murski Soboti jasno pri 22, v Ljubljani in v Slovenj Gradcu 20. Novo mesto pretežno oblačno 21, v Postojni pa pretežno jasno in 21 stopinj Celzija. Na cestah pa zastoji in nesreče. Na cesti Rogaška Slatina Rogatec pri Kamni Gorci popolna zapora. Na primorski avtocesti zastoj med Uncem in Postojno proti Kopru zamuda 15 minut, zastoj pred Postojno proti Ljubljani. Na štajerski avtocesti pri Slovenskih Konjicah proti Ljubljani zastoj zamuda 20 minut. Zastoj pred mejnim prehodom Gruškovje v smeri Hrvaške zamuda 40 minut. Na gorenjski avtocesti pred predorom Karavanke proti Avstrije zastoj kolona je dolga 4 km. Zastoj tudi na cestah Lesce-Bled, Šmarje-Koper in na koncu izolske obvoznice proti Portorožu. In če opazite še kakršno posebnost, brezplačna telefonska številka Radija Srakanič 80 71 99. To so bile zadnje dopoldanske novice na Radiju Sraka. 11 in 8 minut je ura.

0: Na sporedu so oglasi.
1: Preživite počitniški dan v arboretumu Volčji potok. Med dinozauri naravni velikosti, tropskimi metulji, v prijetni senci mogočnih dreves in barvitim cvetjem. Počitniško darilo, brezplačna vožnja z električnim vlakom za otroke do 15. leta. Vse to in še več, samo v arboretumu Volčji potok. Vsak dan od 8. do 20. ure.
2: V avtocentru Krašno-Škocjan vas vabijo na testiranje najnovejših Renaultovih električnih vozil. Preskusite lahko Renault Twingo e-Tech, Renault Scenic e-Tech in povsem novi Renault 5. Odkrite sodobno električno mobilnost in se sami prepričajte o udobju, zmogljivosti ter napredni tehnologiji. Več informacij in prijave v avtocentru Krašna v Škocjanu.
0: Marketing Radia Sraka. Telefon 07 33 23 300.

0: Na sporedu so oglasi.
1: V novi številki računalniških novic preberite. Odprtokodna orodja, ki lahko zamenjajo znane in drage rešitve. Huawei Watch Fit 5 Pro. Ura, ki je prerasla športno zapestnico. Kibernetska varnost je postala preizkus odpornosti. Kibernetsko varnost smo dolgo opisovali z jezikom obrambnih zidov. A danes to ni dovolj. Še pred leti je bilo omrežje grad, požarni zid vrata, uporabniki so bili nekje znotraj, napadalci pa zunaj. Takšna slika je bila priročna, nikoli pa posebej natančna. Danes je že skoraj neuporabna in potrebujemo drugačne pristope. Vse to in še več v računalniških novicah.
2: Morate prodati traktor, zlat zob ali šmarnico? Bi radi kupili volnene nogavice ali pa zeljnate glave? Ste osamljeni? Potrebujete sopotnika? Rešitev za vaše težave so mali oglasi na Radiu Sraka. Ja pa sploh ni treba čakati nedelje, pokličite kadarkoli našo oglasno službo 073322000 ali pa pišite na marketingafna@radiosraka.com. In še najbolj enostavno, oddati oglas preko spletne strani Radia Sraka.
0: Marketing Radia Sraka. Telefon 07 33 23 300.

0: Živjo, mi smo poskočni in vi poslušate Radio Sraka.
1: Pravkar je bila ura 13. Na frekvenci 94,6 MHz so na sporedu popoldanske novice. Domače novice. V galeriji Božidar Jakac, muzeju moderne in sodobne umetnosti v Kostanjevici na Krki, bodo drevi odprli skupinsko razstavo z naslovom Umeteljno, ki se posveča pomenu tako imenovanih umetnih in umeteljnih struktur, materialov in svetov, ki se pojavljajo v različnih sferah vsakdanjega življenja v sodobnem svetu. Občina Podčetrtek je za prenovo nekdanje šole na Sveti Emi v sodoben mladinsko-izobraževalni center pridobila 1,2 milijona evrov kohezijskih sredstev. Kot je za Slovensko tiskovno agencijo povedal župan Peter Misija, je namen naložbe celovita obnova zapuščenega in funkcionalno razvrednotenega objekta. Skupna vrednost naložbe je ocenjena na 2,5 milijona evrov. Družba Celjski sejem je lani pridelala 4,2 milijona evrov prihodkov, kar je skoraj tretjino več kot leto prej, ko so znašali 3,3 milijona evrov. Čisti dobiček se je z nekaj manj kot 30 tisoč evrov dvignil na skoraj 193 tisoč evrov. Po uspešnem letu so v družbi za Slovensko tiskovno agencijo napovedali nadaljno rast, nove naložbe in krepitev mednarodne prepoznavnosti. Občina Rogaška Slatina začenja širitev pokopališča na Sveti Trojici, s katero želi zagotoviti dovolj prostora za pokopališko infrastrukturo v prihodnjih desetletjih. Naložba vredna več kot milijon evrov, poleg novih grobnih polj vključuje žarne stene in prostor za raztros pepela, predvideva pa celovito ureditev območja. Na tuje. Generalna skupščina Združenih narodov je včeraj potrdila podaljšanje mandata visokega komisarja Združenih narodov za človekove pravice Volkerja Türka za 4 leta. Njegovemu imenovanju je sicer nasprotovalo več vplivnih držav, med njimi Združene države Amerike, Izrael in Rusija. Saudska Arabija je v petek napadla obalno mesto v Jemnu in bližnji otok, potem ko so jemenski hutjevci nedavno razglasili pomorsko blokado saudskih pristanišč in napadli več ladij. Hutjevci, ki jih podpira Iran, so danes izvedli povračilni napad na eno od saudskih pristanišč ob Rdečem morju. Države članice Mednarodnega kazenskega sodišča so včeraj na posebnem zasedanju skupščine držav pogodbenic v New Yorku razrešile glavnega tožilca Karima Khana, poročajo diplomatski viri. Primer je sprožil razpravo o ugledu in neodvisnosti sodišča, saj se je odvijal v času okrepljenih političnih pritiskov na sodišče. Vlada Donalda Trumpa ostro nasprotuje pristojnosti sodišča v primerih, ki zadevajo ameriške in izraelske državljane. Proti več uradnikom Mednarodnega kazenskega sodišča pa so Združene države Amerike uvedle sankcije. Venezuela je Združene narode obvestila, da izstopa iz Mednarodnega kazenskega sodišča, je danes na omrežju X sporočil venezuelski zunanji minister Felix Plasencia. Po njegovih navedbah sodišče deluje v škodo držav globalnega juga, poroča nemška tiskovna agencija DPA.

0: Vreme, napoved za Slovenijo. Danes bo večinoma sončno, čez dan bo zapihal jugozahodni veter. Najvišje dnevne temperature bodo 26 do 29 stopinj Celzija. Jutri bo spremenljivo do pretežno oblačno, več jasnine bo proti vzhodu. Predvsem v zahodnih in deloma v srednjih krajih bodo nastajale krajevne padavine, deloma plohe in nevihte. Še bo pihal jugozahodnik, najnižje jutranje temperature bodo od 12 do 17, ob morju 19, najvišje dnevne od 22 do 28 stopinj Celzija. Opozorilo, v večjem delu Primorske je še razglašena velika požarna ogroženost naravnega okolja. Obeti. V ponedeljek bo dokaj sončno, popoldne bo v notranjosti Slovenije lahko nastala kakšna ploha in nevihta, v torek kaže na pretežno jasno vreme.
1: Poslušali ste novice na valovih Radia Sraka, frekvence 94,6 MHz.

0: Kateri so skoki, ki spremenijo življenje?
1: Skok v zakonski jarem.
2: Skok s padalom.
3: Skok čez plot.
0: Skok v preplitvo vodo. To je trenutek, ki spremeni življenje. Ne skači v vodo, če nisi prepričan o njeni globini. Zveza paraplegikov Slovenije.
4: Poslušali ste brezplačno objavo.

Živjo, jaz sem Nana Milčinski, tole je moj dedek Frane Milčinski Ježek napisal meni zame, jaz pa podarjam vam. Pospeši korak, skoz noč, skoz mrak, zarjam naproti. Poslušalci Radija Sraka, vso srečo na poti.

0: Ansambel Roka Žlindre na Radiu Sraka.
1: Ura je 14. Čas za popoldanske novice na Radiu Sraka. Domače novice. Občina Podčetrtek je za prenovo nekdanje šole na Sveti Emi v sodoben mladinsko-izobraževalni center pridobila 1,2 milijona evrov kohezijskih sredstev. Kot je za Slovensko tiskovno agencijo povedal župan Peter Misija, je namen naložbe celovita obnova zapuščenega in funkcionalno razvrednotenega objekta. Skupna vrednost naložbe je ocenjena na 2,5 milijona evrov. Družba Celjski sejem je lani pridelala 4,2 milijona evrov prihodkov, kar je skoraj tretjino več kot leto prej, ko so znašali 3,3 milijona evrov. Čisti dobiček se je z nekaj manj kot 30 tisoč evrov dvignil na skoraj 193 tisoč evrov. Po uspešnem letu so v družbi za Slovensko tiskovno agencijo napovedali nadaljno rast, nove naložbe in krepitev mednarodne prepoznavnosti. Občina Rogaška Slatina začenja širitev pokopališča na Sveti Trojici, s katero želi zagotoviti dovolj prostora za pokopališko infrastrukturo v prihodnjih desetletjih. Naložba vredna več kot milijon evrov, poleg novih grobnih polj vključuje žarne stene in prostor za raztros pepela, predvideva pa celovito ureditev območja. Na tuje. Generalna skupščina Združenih narodov je včeraj potrdila podaljšanje mandata visokega komisarja Združenih narodov za človekove pravice Volkerja Türka za 4 leta. Njegovemu imenovanju je sicer nasprotovalo več vplivnih držav, med njimi Združene države Amerike, Izrael in Rusija. Saudska Arabija je v petek napadla obalno mesto Hodejda v Jemnu in bližnji otok, potem ko so jemenski hutijevci nedavno razglasili pomorsko blokado saudskih pristanišč in napadli več ladij. Hutijevci, ki jih podpira Iran, so danes izvedli povračilni napad na eno od saudskih pristanišč ob Rdečem morju. Države članice Mednarodnega kazenskega sodišča so včeraj na posebnem zasedanju skupščine držav pogodbenic v New Yorku razrešile glavnega tožilca Karima Khana, poročajo diplomatski viri. Primer je sprožil razpravo o ugledu in neodvisnosti sodišča, saj se je odvijal v času okrepljenih političnih pritiskov na sodišče. Vlada Donalda Trumpa ostro nasprotuje pristojnosti sodišča v primerih, ki zadevajo ameriške in izraelske državljane. Proti več uradnikom Mednarodnega kazenskega sodišča pa so Združene države Amerike uvedle sankcije. Venezuela je Združene narode obvestila, da izstopa iz Mednarodnega kazenskega sodišča, je danes na omrežju X sporočil venezuelski zunanji minister Felix Plasencia. Po njegovih navedbah sodišče deluje v škodo držav globalnega juga, poroča nemška tiskovna agencija DPA.

0: Vreme, napoved za Slovenijo. Danes bo večinoma sunčno, čez dan bo zapihal jugozahodni veter. Najviše dnevne temperature bodo od 26 do 29 stopinj Celzija. Jutri bo spremenljivo do pretežno oblačno, več jasnine bo proti vzhodu. Predvsem v zahodnih in deloma v srednjih krajih bodo nastajale krajevne padavine, deloma plohe in nevihte. Še bo pihal jugozahodnik, najnižje jutranje temperature bodo od 12 do 17, ob morju 19, najviše dnevne od 22 do 28 stopinj Celzija. Opozorilo, v večjem delu Primorske je še razglašena velika požarna ogroženost naravnega okolja. Obeti. V ponedeljek bo dokaj sončno, popoldne bo v notranjosti Slovenije lahko nastala kakšna ploha in nevihta, v torek kaže na pretežno jasno vreme.
1: Poslušali ste novice na valovih Radia Sraka, frekvence 94,6 MHz.

0: Na vrsti je oddaja o tamburicah in tamburaških skupinah.
1: Tudi danes si bomo vzeli nekaj minut za tamburice, ki jih tako radi poslušamo. Še posebej na našem radiju, na radiju Sraka frekvence 94,6 MHz. Tamburice, staro ljudsko glasbilo, ki se je prav tako kot mnoga druga glasbila uspešno preselilo v sodobnejši čas. Pa pustimo čas glasbi. Najprej nam bodo zaigrali tamburaši iz Črešnjevcev, valček z naslovom Spomin. Naši stari znanci so člani tamburaške skupine Klasje. V Novem mestu so doma. Danes bodo zapeli in zaigrali staro belokranjsko. Pastirče mlado.

pri tamburicah na valovih Radia Sraka. Tamburaške skupine Dupljak vam, drage poslušalke in poslušalci Radia Sraka, tudi ni treba posebej predstavljati. Poskrbeli bodo, da bomo izvedeli nekaj novega, saj so ugotovili, da ne vemo, kaj je čušpajs. Ja, tako je naslov stare pesmice. Ti ne veš, kaj je čušpajs.

S kot sanski, R kot radio, A kot aktualen, K kot kolegijalen, A kot ambiciozen. Na kratko rečeno, vaš radio sraka.

0: na sporedu so oglasi.
1: So vaše noge težke, zatečene? Imate mrzle noge, pekoče podplate? Imate težave z bolečinami v kolenih, hrbtenici? Trpite zaradi bolečin, ki jih povzročajo išias, revma, artritis? Potem prisluhnite našemu gostu, Igorju Nograšku iz podjetja Terra Promo Slovenija, v ponedeljek ob 9. uri in 30 minut. Mali oglasi so na sporedu na Radiu Sraka od ponedeljka do sobote ob 12. uri in 30 minut, v nedeljo med 10. in 11. uro ter med 12. in 13. uro. Za več podrobnosti pokličite našo oglasno službo na telefonsko številko 07 33 22 000 ali pišite na elektronski naslov marketing@radiosraka.com in še lažje, oddajte oglas na naši spletni strani.
0: Marketing Radia Sraka. Telefon 07 33 22 000. 300.

Radio Seraka. Za stare in lade, že kar iz navade, za bele in črne, rumene in rdeče, vsakemu prinese košček sreče. Ura je 15. Prisluhnimo popoldanskim novicam na frekvenci 94,6 MHz. Domače novice. Občina Podčetrtek je za prenovo nekdanje šole na Sveti Emi v sodoben mladinsko-izobraževalni center pridobila 1,2 milijona evrov kohezijskih sredstev. Kot je za Slovensko tiskovno agencijo povedal župan Peter Misija, je namen naložbe celovita obnova zapuščenega in funkcionalno razvrednotenega objekta. Skupna vrednost naložbe je ocenjena na 2,5 milijona evrov. Družba Celjski sejem je lani pridelala 4,2 milijona evrov prihodkov, kar je skoraj tretjino več kot leto prej, ko so znašali 3,3 milijona evrov. Čisti dobiček se je z nekaj manj kot 30 tisoč evrov dvignil na skoraj 193 tisoč evrov. Po uspešnem letu so v družbi za Slovensko tiskovno agencijo napovedali nadaljno rast, nove naložbe in krepitev mednarodne prepoznavnosti. Občina Rogaška Slatina začenja širitev pokopališča na Sveti Trojici, s katero želi zagotoviti dovolj prostora za pokopališko infrastrukturo v prihodnjih desetletjih. Naložba vredna več kot milijon evrov, poleg novih grobnih polj vključuje žarne stene in prostor za raztros pepela, predvideva pa celovito ureditev območja. Na tuje. Generalna skupščina Združenih narodov je včeraj potrdila podaljšanje mandata visokega komisarja Združenih narodov za človekove pravice Volkerja Türka za 4 leta. Njegovemu imenovanju je sicer nasprotovalo več vplivnih držav, med njimi Združene države Amerike, Izrael in Rusija. Saudska Arabija je v petek napadla obalno mesto Hodejda v Jemnu in bližnji otok, potem ko so jemenski hutijevci nedavno razglasili pomorsko blokado saudskih pristanišč in napadli več ladij. Hutijevci, ki jih podpira Iran, so danes izvedli povračilni napad na eno od saudskih pristanišč ob Rdečem morju. Države članice Mednarodnega kazenskega sodišča so včeraj na posebnem zasedanju skupščine držav pogodbenic v New Yorku razrešile glavnega tožilca Karima Khana, poročajo diplomatski viri. Primer je sprožil razpravo o ugledu in neodvisnosti sodišča, saj se je odvijal v času okrepljenih političnih pritiskov na sodišče. Vlada Donalda Trumpa ostro nasprotuje pristojnosti sodišča v primerih, ki zadevajo ameriške in izraelske državljane. Proti več uradnikom Mednarodnega kazenskega sodišča pa so Združene države Amerike uvedle sankcije.

0: Vreme, napoved za Slovenijo. Danes bo večinoma sunčno, čez dan bo zapihal jugozahodni veter. Najvišje dnevne temperature bodo 26 do 29 stopinj Celzija. Jutri bo spremenljivo do pretežno oblačno, več jasnine bo proti vzhodu. Predvsem v zahodnih in deloma v srednjih krajih bodo nastajale krajevne padavine, deloma plohe in nevihte. Še bo pihal jugozahodnik, najnižje jutranje temperature bodo od 12 do 17, ob morju 19, najvišje dnevne od 22 do 28 stopinj Celzija. Opozorilo, v večjem delu Primorske je še razglašena velika požarna ogroženost naravnega okolja. Obeti. V ponedeljek bo dokaj sončno, popoldne bo v notranjosti Slovenije lahko nastala kakšna ploha in nevihta, v torek kaže na pretežno jasno vreme.
1: Poslušali ste novice na valovih Radia Sraka, frekvence 94,6 MHz.

bo szedko kmalu. Sem bolj zdrav, kot pa kaže moj stas. In žilov, pa kaj bi se hvalu, jaz očel bom od vas zlo počas.

0: Tiho, vsi poslušat, na vrsti je.
1: Šala dneva.
2: Mlado poročenca živita v isti hiši kot tašča. Nevesta je bila vajena malce dlje spati, malo poležati, počasi popiti kavico, potem telefonirati prijateljicam, pregledati elektronsko pošto. Nekega dopoldneva pa, takoj ko nevesta pride ven iz spalnice, tašča začne.
3: A veš, da se punce tvojih let vstajajo zgodaj? Ob tej uri imajo že kosilo skuhano in vse pospravljeno, ne vem, kaj je s tabo.
2: Nevesta pa debelo zazeha, si popravi skuštrane lase in vsa zaspana čisto mirno odvrne.
3: Ja, draga tašča, tudi gospe vaših let so že vse pod zemljo, pa vam tega nikoli ne očitam.

lepo zdrav, spoštovane poslušalke in poslušalci Radija Sraka na frekvenci 94,6 MHz. Današnja tujka tedna v rubriki Povejmo po slovensko je beseda rezident. Ste jo že slišali v poročilih, morda v stavku. Oseba je davčni rezident Slovenije. Ali pa, bolnišnica je dobila novega specializanta oziroma rezidenta. Beseda se pojavlja na različnih področjih, zato ni presenetljivo, da marsikdo ni povsem prepričan, kaj povsem pomeni. Beseda rezident izvira iz latinskega glagola residere, ki pomeni prebivati ali ostati. V slovenščino je prišla prek drugih evropskih jezikov in se uporablja predvsem v strokovnem jeziku. Na splošno beseda rezident pomeni osebo, ki prebiva na določenem kraju. Toda njen natančen pomen je vedno odvisen od okoliščin. V davčnem pravu je davčni rezident oseba, ki ima v določeni državi stalno prebivališče ali središče svojih življenjskih interesov in tam izpolnjuje davčne obveznosti. Zato pogosto slišimo izraza davčni rezident Slovenije ali davčni nerezident. V medicini pa ima beseda drugačen pomen. Tam označuje zdravnika, ki se po končanem študiju dodatno usposablja na določenem strokovnem področju. V vsakdanjem govoru bomo pogosteje slišali izraz specializant, ki je večini ljudi tudi bolj domač. Zanimivo je, da lahko v nekaterih drugih okoljih beseda pomeni tudi preprosto stanovalca ali prebivalca. V umetnosti pa se uporablja za ustvarjalce, ki za določen čas bivajo in ustvarjajo v posebnem programu, ki mu pravimo umetniška rezidenca. Ali lahko besedo vedno nadomestimo s slovensko? Včasih da. Namesto rezident doma za starejše lahko preprosto rečemo stanovalec. Namesto rezident neke države pogosto zadostuje prebivalec. Vendar v strokovnih izrazih, kot sta davčni rezident ali rezident v medicini, beseda označuje natančno določen pravni ali strokovni pojem. Tam je njena uporaba povsem upravičena. Današnja tujka nas zato spomni na nekaj pomembnega. Ni vsaka tujka odveč. Nekatere so postale del strokovnega jezika, ker poimenjujejo zelo natančen pomen. Pomembno pa je, da jih uporabljamo tam, kjer so res potrebne in da znamo njihov pomen tudi razumljivo razložiti. Ko boste naslednjič slišali besedo rezident, boste vedeli, da ne pomeni vedno istega. Lahko gre za davčnega zavezanca, zdravnika na specialističnem usposabljanju, umetnika na ustvarjalnem bivanju ali preprosto človeka, ki nekje prebiva. Hvala, ker ste bili z nami tudi danes. Nasvidenje do prihodnje oddaje Povejmo po slovensko, v kateri bomo ponovno odkrivali zanimive zgodbe besed z našega jezika. No, pa recite, da na valovih Radija Sraka ni zanimivo in poučno.

0: Elektra Ljubljana obvešča.
1: Distribucijska enota Kočev in nadzorništvo Dobre polje obveščajo odjemalce, da bo v ponedeljek 27. julija od 9. do 13. ure zaradi del na distribucijskem omrežju in napravah prekinjena dobava električne energije odjemalcem, ki so oskrbovani iz transformatorske postaje Boštetje 050641, izvod 2 Boštetje.
0: V primeru slabega vremena bodo dela prestavljena. Na brezplačno obveščanje o načrtovanih izklopih preko SMS-a se lahko prijavite na spletni strani Elektra Ljubljana. Zahvaljujemo se vam za razumevanje.

0: Poslušate Radio Sraka skupaj s Helenco na frekvenci 94,6 MHz.
1: Čas neusmiljeno dalje hiti, leta minijo, se staramo vsi. Naša mladost je zavedno odšla, spomini ostali, zapisani sredstvo srca.

0: Na sporedu so oglasi.
1: Vse za odličen piknik v živilskih poslovalnicah KZ Trebnje Krka. Vabljeni!
2: Želite polepšati praznovanje svojim najdražjim? Zaželiti vse najboljše? Pokloniti lepe misli, želje in glasbo? Za naročilo čestitk pokličite Radio Sraka, telefonska številka 07 33 22 000.
0: Marketing Radia Sraka. Telefon 07 33 23 300.

0: Na Radiju Sraka so na vrsti minute za ljudsko glasbo.
1: V nizu pesmi o likih, ki jih to sezono predstavljamo v slovenski ljudski pesmi, smo v prejšnji oddaji poslušali napeve in pripovedi, ki so omenjale mežnarje. Danes bomo izbrali napeve, ki omenjajo Fajmoštra, Škofa, Nuno in za nameček še Grešno dušo. Vsebine se največkrat dotikajo vloge tega lika v življenju ljudi na podeželju, vloge, ki so bile ključne tako v vsakodnevnem kot v prazničnem letu. Povezane so sicer s krščanskimi obredi, hkrati pa jih ljudski pesnik in pripovednik vidi kot običajne ljudi, povezane tako z religioznim kot tudi posvetnim življenjem na vasi. Čeprav bolj izobraženi, nekakšni posredniki med Božjim, torej onostranstvom in posvetnim, tostranstvom, so včasih bolj kot danes oblikovali misli in duhu svojih vernikov. V ljudskih pesmih jim je pesnik postavil različne spomenike, zapel pa je tudi o tistem, ki so skrunili vero in grešili. Naslednji napev lahko najdemo tako rekoč po vsem slovenskem ozemlju. Poje o Nuni, ki jo starši dajo v samostan pri 16. oziroma 17. letih, ko se je kot mlado dekle že zaljubila. Včasih so starši odločali o usodi svojih otrok in marsikaterega mladega človeka s tem onesrečili. V samostan so sicer dekleta šla s kakšno popotnico, doto, a mnoga ne po svoji volji. In tako kot pesem poje, je mlado zaljubljeno dekle raje izbralo smrt kot samostansko življenje. Tale različica je doma pod Gorjanci, zapeli jo bodo ljudski pevci z Tolstega vrha.

Izredno barvito narečje dobre poljske doline ter starinsko izrazoslovje pa v tej dolinski različici lahko slišimo pripevki Mariji Kralj, materi obeh znanih Vintarjevih Ančke in Ivana Kralja. Posnetek je nastal, ko je bilo mami blizu 90 let.

0: Hvala.
1: Variant te pripovedne pesmi je še dosti, a pravkar slišana v besedilo in napevu imenitno ohranja pristnost in starosvetnost dobrepolske vasi Zagorica. Tudi ljubezenske pesmi, kakor smo že slišali v prejšnji oddaji, v nekaterih kiticah omenjajo mežnarja, cerkovnika ali pa farja. Ena takih se poje v Lučah in sicer večglasno, kar 6 glasov se oglasi ob koncih kitic in s tem dokazuje, kako je ljudsko petje v Sloveniji polnozvočno in bogato pri vodenju posameznih glasov. Farja Jakoba pa bomo srečali v eni od zadnjih kitic tega ljubezenskega napeva.

0: Peter tukaj, Radio Straka, najboljši radio na svetu.
1: Besedilo te lučke pesmi nekako napeljuje na manj častno vlogo duhovnika. Katoliška veroizpoved, ki pripada večina verujočih Slovencev, pa se ukvarja tudi z grehom, grešniki. Že od nekdaj svojo moč krepi tudi z vlogo razsodnika med dobrim in zlim, med čisto in grešno dušo. Duhovniki v svojih pridigah in branjih zgodbi svetega pisma osvetljujejo takšne potrebe, ljudskemu pesniku pa tudi navdih, kako slikovito opisati kazni za storjene grehe. Trpljenje v peklu je veliki, takšno sporočilo je z ustnim izročilom prehajalo iz roda v rod in oblikovalo etična načela preprostega, kmečkega človeka. Med grehe je štelo tudi veseljačenje, pijančevanje in plesanje v času svete maše, tudi v času posta. Prvi del kitice pojejo ženske, v drugem delu se jim pridružijo tudi moški. Tako so peli na Hrastnem, v Grebenčevem hramu, v Močilah na Dolenskem.

Ker je pesem nagovorila tudi grešno dušo, ki je plesala, naj še v današnji oddaji godci zagodajo nam, grešnikom, da nam malo razveselijo in da nam lažje prenesejo zgodbe, ki so nam jih nanizale današnje pripovedne pesmi. Pesmi, ki sicer sodijo med najbolj zanimivo dediščino našega ljudskega izročila, a so za razvedrilo marsikaterega poslušalca Radia Sraka morda manj primerne.

0: Sraka, radio, ki jih ima.
1: Po tej plesni viži, ki so jo zaigrali stari Ravenčani in za konec te pevske orglice z liki iz našega cerkvenega življenja, naj nam Ančka Lazarjeva pove še dve lahkotnejši zgodbi o škofu, ki so ga čakali v času Birme na Dolenskem, in o fajmoštru in organistu iz revne fare, ki sta si za veliko noč zaželela na jedilni mizi kos mesa. Pripoveduje Ančka Lazar.
2: Včasih so bile birme prav imenitne, bilke zdaj. Škofa so šli že en dan pred, pa čakati, pa navad se bojte, neko nadalje pa birme. Vsi so se pripravili, da so jih nagovorili. Občinski mažija, šulska mladina, fantje, punce, no, poli se pa žensk, judana, je bila taka bolj jezična, ne, ženica pripravila, da bi nagovorila škofa. Ki je prišla na vrsta, se pa stal pred škofa, se prikloni, pa prav, preuzvišeni. Ja, ženska pa zabila, kaj mora povedati. Se malo prestopa, se na druga strana pa ne, preuzvišeni. Neči napade na pamet, kaj naj povej. Spet, preuzvišeni. Pa je pa škafli vidjenja, da je pa zabila, pa je malo pa rampa trke, pa prav, o, no, mamca, se je že uredi, se je dobro. Noč hud ga je že vse uredi. Ona pa zna go, hapla pa tarka pa prav. Kaj je uredi? Neč ne uredi. Kaj je dobro? Neč ne dobro, pasrala sem ga, pasrala. Ankat sta bila nan bolj revni fari, fajmaštr pa organist. Pa pa velika noc se približala pa prav fajmaštr več kaj. Za velika noc se spadobi, da ima vsak kristjan mesu na mizi. Mo dva pa najmama sauru, da bi kapila ga, sem pa takle skljano. Ti vzemi miga koja, pa pa idi, ker druga ali pa tretja fara, tam, da te nošče pa znov, pa on ga pujska sivni. Tam, kjer jih ime dost, se on pujsek na banč pa znov. No, pa pa malo poti zga pujska spekla, pa bo imela mo dva za velika noč mesu. No, organi se je odprav že na velik četrtek. Če hmala pa odneje šuriku, zdaj si bom ovo gledal pa dnev, zvečer bom šu pa kev, pa ti ga pujska sivno pa nazaj šu. No, velik četrtek pa noč ga ne bom nazaj, velik petek tudi ne, tudi začelo fajmaštra že skrbeti. Kaj si mi tu naredilo, da ga ne? Po velika sobota je pa fajmaštra mogel v cerku tiste abredejt odprejati. Zdaj pa začne tiste brede prav, pa kar enkrat zašliši, da gre organist pa štengah nakar. Pak, pak, pak, pak. Je pa tokrat vajden, da ne mogu pa čakati do konca, da bi zvajdu, koliko je bilo. Pa zapoje, si kaj prinesel? Pa prav, nisem. Zaprli so me v štalico, dali so mi spalico, vzeli so mi ihaha. O sakramentum.

V današnjih napevih so pevke in pevci ter pripovedovalka orisali nekatere like, ki so tako ali drugače sooblikovali duhovno plat življenja preprostega človeka. Še naprej uživajte sobotno popovdne k poslušanju oddaje o ljudski glasbi, pa vas vabimo spet čez teden dni ob istem času. Oddajo je pripravila Jasna Vidaković. Želim vam lepo sobotno popovdne.

0: Na sporedu so oglasi.
1: V novi številki računalniških novic preberite. Odprtokodna orodja, ki lahko zamenjajo znane in drage rešitve. Huawei Watch Fit 5 Pro. Ura, ki je prerasla športno zapestnico. Kibernetska varnost je postala preizkus odpornosti. Kibernetsko varnost smo dolgo opisovali z jezikom obrambnih zidov. A danes to ni dovolj. Še pred leti je bilo omrežje grad, požarni zid vrata, uporabniki so bili nekje znotraj, napadalci pa zunaj. Takšna slika je bila priročna, nikoli pa posebej natančna. Danes je že skoraj neuporabna in potrebujemo drugačne pristope. Vse to in še več v računalniških novicah.
2: Preživite počitniški dan v arboretumu Volčji potok. Med dinozauri naravni velikosti, tropskimi metulji, prijetni senci mogočnih dreves in barvitim cvetjem. Počitniško darilo, brezplačna vožnja z električnim vlakom za otroke do 15. leta. Vse to in še več, samo v arboretumu Volčji potok. Vsak dan od 8. do 20. ure. Toplotne črpalke Mitsubishi, Hitachi, Panasonic, Fujitsu. Strokovno in zanesljivo. Ogrevajte pametno. Stelsat toplotnimi črpalkami. Nič 41 625 406. Telsat.se.
3: Najboljša izbira za nakup plina v jeklenki v Novem mestu. Energetski center Dolenjske. Cvitrova ulica, Novo mesto.
0: Marketing Radia Sraka. Telefon 07 33 23 300.
4: Elektrocelje sporoča, kje in kdaj bodo izklopi električne energije.
2: Distribucijska enota Krško obvešča odjemalce, da bo zaradi vzdrževalnih del na elektroenergetskih napravah motena dobava električne energije. Na področju nadzorništva Brežice, na območju transformatorske postaje Sveta Jedrt, nizkonapetostno mrežje Bevc, v ponedeljek 27. julija predvidoma med 10. in 13. uro. Na območju transformatorske postaje Sela Dobova nizkonapetostno mrežje Bukošek v torek 28. julija predvidoma med 8. in 11. uro. Na območju transformatorske postaje Krška vas nizkonapetostno mrežje Prah v sredo 29. julija predvidoma med 8. in 10. uro. Na področju nadzorništva Krško mesto. Na območju transformatorske postaje Spodnji Grič nizkonapetostno mrežje Milke Kerin spodaj desno v ponedeljek 27. julija predvidoma med 7. in 13. uro. Na območju transformatorske postaje Trška Gora nizkonapetostno mrežje proti cerkvi v torek 28. julija predvidoma med 7. in 12. uro. Na območju transformatorske postaje Dolenja vas, nizkonapetostno mrežje Dolenja vas, v sredo 29. julija predvidoma med 7. in 12. uro. Na področju nadzorništva Krško okolica. Na območju transformatorske postaje Šedem, nizkonapetostno mrežje levi del proti Senovem v ponedeljek 27. julija predvidoma med 8. in 11. uro. Na območju transformatorske postaje Senovo restauracija, nizkonapetostno mrežje Šercerjeva Rudarska v ponedeljek 27. julija predvidoma med 12. in 13. uro. Na območju transformatorskih postaj Selce Volovnik, Golek, Tršlavec in Dolenje Dule v torek 28. julija predvidoma med 7. in 12.30. Na območju transformatorskih postaj Dolenji Leskovec, Lovski dom in Peč, Rožno v sredo 29. julija predvidoma med 6.30 in 13. uro. Na območju transformatorskih postaj Dolenji Leskovec, Lovski dom in Peč, Rožno v četrtek 30. julija predvidoma med 6.30 in 13. uro. Na območju transformatorskih postaj Dolenji Leskovec in Dolenji Leskovec, Lovski dom v petek 31. julija predvidoma med 6.30 in 13. uro. Na področju nadzorništva Mokronog, na območju transformatorske postaje Srednik, v ponedeljek 27. julija predvidoma med 7. in 12. uro. Na območju transformatorske postaje Brezovica Mokronog, nizkonapetostno mrežje Brezovica, v torek 28. julija predvidoma med 7. in 13. uro. Vse informacije so dosegljive tudi na spletni strani Elektra Celje, elektro-celje.si. Zaradi organizacijskih ali vremenskih razlogov si pridržujejo pravico do preklica ali odpovedi del.
4: Elektro Celje prosi za razumevanje.

0: 17 ura, čas za novice na Radiu Sraka frekvence 94,6 MHz.
1: Domače novice. Občina Podčetrtek je za prenovo nekdanje šole na Sveti Emi v sodoben mladinsko-izobraževalni center pridobila 1,2 milijona evrov kohezijskih sredstev. Kot je za Slovensko tiskovno agencijo povedal župan Peter Misija, je namen naložbe celovita obnova zapuščenega in funkcionalno razvrednotenega objekta. Skupna vrednost naložbe je ocenjena na 2,5 milijona evrov. Družba Celjski sejem je lani pridelala 4,2 milijona evrov prihodkov, kar je skoraj tretjino več kot leto prej, ko so znašali 3,3 milijona evrov. Čisti dobiček se je z nekaj manj kot 30 tisoč evrov dvignil na skoraj 193 tisoč evrov. Po uspešnem letu so v družbi za Slovensko tiskovno agencijo napovedali nadaljno rast, nove naložbe in krepitev mednarodne prepoznavnosti. Občina Rogaška Slatina začenja širitev pokopališča na Sveti Trojici, s katero želi zagotoviti dovolj prostora za pokopališko infrastrukturo v prihodnjih desetletjih. Naložba vredna več kot milijon evrov, poleg novih grobnih polj vključuje žarne stene in prostor za raztros pepela, predvideva pa celovito ureditev območja. Na tuje. Generalna skupščina Združenih narodov je včeraj potrdila podaljšanje mandata visokega komisarja Združenih narodov za človekove pravice Volkerja Türka za 4 leta. Njegovemu imenovanju je sicer nasprotovalo več vplivnih držav, med njimi Združene države Amerike, Izrael in Rusija. Saudska Arabija je v petek napadla obalno mesto Hodejda v Jemnu in bližnji otok, potem ko so jemenski hutijevci nedavno razglasili pomorsko blokado saudskih pristanišč in napadli več ladij. Hutijevci, ki jih podpira Iran, so danes izvedli povračilni napad na eno od saudskih pristanišč ob Rdečem morju.

0: Vreme, napoved za Slovenijo. Jutri bo spremenljivo do pretežno oblačno, več jasnine bo proti vzhodu. Predvsem v zahodnih in deloma v srednjih krajih bodo nastajale krajevne padavine, deloma plohe in nevihte. Še bo pihal jugozahodnik, najnižje jutranje temperature bodo od 12 do 17, ob morju 19, najviše dnevne od 22 do 28 stopinj Celzija. Opozorilo, v večjem delu Primorske je še razglašena velika požarna ogroženost naravnega okolja. Obeti. V ponedeljek bo dokaj sončno, popoldne bo v notranjosti Slovenije lahko nastala kakšna ploha in nevihta, v torek kaže na pretežno jasno vreme.
1: Poslušali ste novice na valovih Radia Sraka, frekvence 94,6 MHz.

0: V Sloveniji 14.000 otrok potrebuje pomoč. Njihovi starši sami ne bodo zmogli nakupa šolskih potrebščin za novo šolsko leto. Pomagajte jim s poslanim SMS sporočilom Zvezek 5 na 1919 in tako prispevajte 5 evrov. Več na caritas.si. Hvala.
1: Poslušali ste brezplačno objavo.

0: Na sporedu so oglasi.
1: Vse za popoln piknik najdete v živilskih poslovalnicah KZ Trebnje Krka. Od okusnega mesa za žar, oglja do osvežilnih pijač in drugih dobrot. Obiščite nas in uživajte v poletnih okusih. KZ Trebnje Krka, vaš lokalni trgovec. Vabljeni!
2: Noh, majhen, ko iščeš parkirišče in velik, ko moraš sabo vzeti čisto vse. To je novi Renault Twingo e-tech Electric, narejen v Sloveniji. Zapeljite ga že za
3: 10 990 evrov.
2: Subvencijo za električna vozila ter 1000 evrov bonusa ob financiranju. Več na Renault.si.
4: V avtocentru Kranj na Škocjan možnost testiranja električnih vozil Twingo, Scenic ter Renault 5.
0: Marketing Radija Sraka. Telefon 07 33 23 300.

Moj prijatelj je, danes, sedaj in vedno. Radio Sraka, 94,6 MHz.

0: 18 je ura. Na radiju Sraka čas za popodanske novice.
1: Domače novice. Občina Podčetrtek je za prenovo nekdanje šole na Sveti Emi v sodoben mladinsko izobraževalni center pridobila 1,2 milijona evrov kohezijskih sredstev. Kot je za Slovensko tiskovno agencijo povedal župan Peter Misija, je namen naložbe celovita obnova zapuščenega in funkcionalno razvrednotenega objekta. Skupna vrednost naložbe je ocenjena na 2,5 milijona evrov. Občina Rogaška Slatina začenja širitev pokopališča na Sveti Trojici, s katero želi zagotoviti dovolj prostora za pokopališko infrastrukturo v prihodnjih desetletjih. Naložba vredna več kot milijon evrov. Poleg novih grobnih polj vključuje žarne stene in prostor za raztros pepela, predvideva pa celovito ureditev območja. Na tuje. Generalna skupščina Združenih narodov je včeraj potrdila podaljšanje mandata visokega komisarja Združenih narodov za človekove pravice Volkerja Türka za 4 leta. Njegovemu imenovanju je sicer nasprotovalo več vplivnih držav, med njimi Združene države Amerike, Izrael in Rusija. Saudska Arabija je v petek napadla obalno mesto Hodejda v Jemnu in bližnji otok, potem ko so jemenski hutijevci nedavno razglasili pomorsko blokado saudskih pristanišč in napadli več ladij. Hutijevci, ki jih podpira Iran, so danes izvedli povračilni napad na eno od saudskih pristanišč ob Rdečem morju.

0: Vreme na poved za Slovenijo. Jutri bo spremenljivo do pretežno oblačno, več jasnine bo proti vzhodu. Predvsem v zahodnih in deloma v srednjih krajih bodo nastajale krajevne padavine, deloma plohe in nevihte. Še bo pihal jugozahodnik, najnižje jutranje temperature bodo od 12 do 17, ob morju 19, najviše dnevne od 22 do 28 stopinj Celzija. Opozorilo, v večjem delu Primorske je še razglašena velika požarna ogroženost naravnega okolja. Obeti. V ponedeljek bo dokaj sončno, popoldne bo v notranjosti Slovenije lahko nastala kakšna ploha in nevihta, v torek kaže na pretežno jasno vreme.
1: Poslušali ste novice na valovih Radia Sraka, frekvence 94,6 MHz.

0: na sporedu so oglasi.
1: V novi številki računalniških novic preberite. Odprtokodna orodja, ki lahko zamenjajo znane in drage rešitve. Huawei Watch Fit 5 Pro. Ura, ki je prerasla športno zapestnico. Kibernetska varnost je postala preizkus odpornosti. Kibernetsko varnost smo dolgo opisovali z jezikom obrambnih zidov. A danes to ni dovolj. Še pred leti je bilo omrežje grad, požarni zid vrata, uporabniki so bili nekje znotraj, napadalci pa zunaj. Takšna slika je bila priročna, nikoli pa posebej natančna. Danes je že skoraj neuporabna in potrebujemo drugačne pristope. Vse to in še več v računalniških novicah.
2: Mali oglasi so na sporedu na Radiu Sraka od ponedeljka do sobote ob 12:30, v nedeljo med 10 in 11 uro ter med 12 in 13 uro. Za več podrobnosti pokličite našo oglasno službo na telefonsko številko 07 33 22 000 ali pišite na elektronski naslov marketing@radiosraka.com in še lažje. Oddajte oglas na naši spletni strani.
0: Marketing Radia Sraka. Telefon 07 33 22 300.

Dragi poslušalke, spoštovani poslušalci, današnje minute za kulturo namenjamo poeziji Marije Bajt. Marija Bajt se je rodila leta 1961 na mali kmetiji na Kalu pri Šentjanžu. Prvo pesem je napisala v četrtem razredu. Pesmi objavlja v različnih časopisih, vmes pa napiše še kakšno prozo. Marija je izdala tudi pesniško zbirko z naslovom Moje pesmi ali Mati zemlja. Avtoričin pesniški svet je prežet z izkušnjami, ki so jo vodile skozi življenje. Preberimo njeno pesem z naslovom Samota iz zbirke Moje pesmi ali Mati zemlja. Razcvetele so se asfaltne ceste ter popeljale v svet. Razcvetele so se pekoče koprive okrog zapuščenih hiš. Iz dimnikov se več ne kadi, okna so ubita, v poldanskem soncu se ne bleščijo. Razcvetela se je samota med drhtečimi smrekami nedaleč stran od prazne hiše. Poslušali ste oddajo Minute za kulturo na Radiu Sraka. Pesem je izbrala Marjana Blažič, bral sem Darko Povšek.

0: dragi otroci, ne samo prav prijetno pravljico. Še eno poskočno pismico smo pripravili za zaključek vašega dne. Danes bomo prisluhnili zgodbici z naslovom Darilo, ki jo je napisala Saša Vegri, najdemo pa jo v zbirki Medvedi in medvedki. Nina je dobila za rojstni dan majhno kuhinjo. Tako je kuhinja, kuhinja in darilo. Kuhinja je zelo lepo darilo, ker zdaj lahko Nina kuha medu kosilo. Medo najraje je makarone. Večkrat ji pravim, naj mu daše zelenjave. A ona pravi, da je Medo že jedel banane in jagode. Čudna reč, mislim, ampak Nina že ve, kaj je prav, ker vse mamice vedo, kaj otroci najraje jedo. In tako vzame iz predala, ki je v zgornjem delu njene kuhinje, makarone. V moji kuhinji natoči v svojo kozico vode in jo pristavi na svoj štedilnik. Tako se kuha kosilo. Medo med tem časom sedi na svoji mali kahlici, ki je zelene barve. Mora lulati, da ne bo pomočil rjuh. Medo ima namreč majhno posteljo in v njej majhne rjuhe. Tudi majhno odejo ima, da ga Nina toplo pokrije, kadar spi. Zdaj je kosilo že kuhano. Nina priveže Medu slinček. Joj, kako pridno je. Nina potipa njegov trebušček in pravi.
1: Dobra je, samo prehlajen si.
0: Potem ga položi v posteljico, da bo pridno spal po kosilu. Popoldan ga bo Nina peljala v zdravstveni dom, da ga bodo stehtali in mu dali zdravila. Injekcije sploh ne bo dobil, ker se je samo prehladil. Poslušali ste zgodbico z naslovom Darilo, ki jo je napisala Saša Vegri, našli pa smo jo v zbirki Medvedi in medvedki.

Poslušali ste krasno pravljico in še bolj prijetno pesmico za najmlajše poslušalce Radia Zraka.

0: Kateri so skoki, ki spremenijo življenje?
1: Skok v zakonski jarem.
2: Skok s padalom.
3: Skok čez plot.
0: Skok v preplitvo vodo. To je trenutek, ki spremeni življenje. Ne skači v vodo, če nisi prepričan o njeni globini. Zveza paraplegikov Slovenije.
4: Poslušali ste brezplačno objavo.

0: Na sporedu so oglasi.
1: So vaše noge težke, zatečene? Imate mrzle noge, pekoče podplate? Imate težave s bolečinami v kolenih, hrbtenici? Trpite zaradi bolečin, ki jih povzročajo išias, revma, artritis? Potem prisluhnite našemu gostu Igorju Nograšku iz podjetja Terra Promo Slovenija v ponedeljek ob 9. uri in 30 minut.
2: Želite polepšati praznovanje svojim najdražjim? Zaželiti vse najboljše? Pokloniti lepe misli, želje in glasbo? Za naročilo čestitk pokličite Radio Sraka, telefonska številka 07 33 22 000.
0: Marketing Radia Sraka. Telefon 07 33 23 300.

Poslušali smo ansambl Maksa Kumra in pesem o poletnem večeru na valovih Radija Sraka iz Novega mesta. Ja, 20 je bila ura, oziroma že 20 in ena minuta in z vami bom tale lep, ne prevroč, poletni julijski večer Silvester Zupančič. Najprej bomo šli k pesmi, ki so na lesvici desetih je Srakem dolgi rep, torej lesvici narodno-zabavne glasbe, za katere ste pridno glasovali, za tisto, ki vam je pač všeč na naši spletni strani v rubriki Lesvice in tudi sporočali vaše glasbene predloge. In tista pesem, ki je bila največkrat predlagana, je postala tudi predlog tega tedna, kar je potem to preverila, upoštevala sodelovka Marjana, ki pripravlja torej lestvico oziroma s pomočjo vaših glasov potem tole razporedi. In ko bo lestvica mimo, se bo verjetno že sprostilo glasovanje in boste lahko ponovno glasovali, mislim, da celo pri vsaki lestvici, tudi pri tisti pop rock, ki jo poslušate ob četrtkih po 20 uri v sklopu pop rock večera, lahko date dva glasova, spodaj pod lestvicami pa je obrazec, kjer torej sporočite še vaše glasbene predloge. Potem pa seveda po 21. uri, vse tja do polnoči, bo na sporedu Srakina sobotna veselica tudi z glasbo po vašem izboru. Predvsem to, torej z glasbenimi željami, na naših telefonskih številkah, pa nekateri ste že pisali preko Facebooka, tisti, ki ga uporabljate, in pa lahko pošljete tudi že sedaj elektronsko sporočilo na studio@radiosraka.com. Takole dober večer, ja, počasi sonce že zahaja, takole dnevi oziroma sveti del dneva je vse krajši, kljub temu pa menda čez teden dni, pa še prej, nekje v četrtka naprej, bo spet prišel vročinski val, ko bodo šle temperature menda do 38-39 stopinj, vse tako so zaenkrat predvidevanja, bomo še videli, kaj bo. Tako, zdaj pa pogledamo, kakšno je trenutno vreme oziroma kakšno bo danes še po noči, pa v prihodnih dneh. Zvečer in po noči bo dokaj jasno, zjutraj pa se bo oblačnost od zahoda povečala. Najnižje jutranje temperature bodo 12 do 17, v morju pa 19 stopinj. Jutri oziroma v nedeljo bo spremenljivo do pretežno oblačno, več jasnine bo proti vzhodu. Predvsem v zahodnih in deloma v srednjih krajih bodo nastajale krivne padavine, deloma plohe in nevihte, ki se bodo nadaljevale tudi v večer. Evo, tako da jutri se bo še malce osvežilo in zalilo, upajmo brez kakšne hude ure, kajti ponekod je še dežek potreben, da ne bo take suše. Še bo piho jugozahodnik, najviše dnevne temperature pa bodo jutri 22 do 28 stopinj, torej še podobno kot danes. Poglejmo obete, v ponedeljek bo dokaj sončno, popoldne bo notranjosti Slovenije lahko nastala kakšna ploha in nevihta, v torek in sredo pa bo prevladovalo sončno vreme in potem bo počasi vsak dan za stopinjo ali dve topleje. Še vedno veljavi opozorila, da v večjem delu Primorske je razglašena velika požarna ogroženost naravnega okolja. Pa še trenutno vreme poglejmo oziroma temperature po Sloveniji. Podatki so bili zabeleženi ob 19. uri, bile pri Novi Gorici, ni podatkov, Celje 27, Črnomelj 28 stopinj, Kočevje 24, Kredarica pretežno jasno, Sveži 14, Letališča Cerkje ob Krki pretežno jasno 30, Edvarda Rusana Maribor jasno 28, Letališče Jožeta Pučnika Ljubljana pretežno jasno 25 stopinj, Portorož jasno 27, Lisca jasno 21, Ljubljana 26, Murska Sobota jasno 28, Postojna jasno 23, Slovenjgrada 26 in v Novem mestu je tudi jasno pri recimo prijetnih 27 stopinjah, kajti vlaga je pod 50%, tako da ni preveč soparno. Pa še pogled na ceste pred lestvico, na primorski avtocesti so zastoji pred Postojno proti Ljubljani in pred Brezovico proti Ljubljani, pa na cesti Bohinjska Bela Bled je tudi gneča. Okvare vozil ovirajo promet na Dolenjski avtocesti pred počivališčem Zaloke proti Ljubljani, pa na Štajerski avtocesti med Šentrupertom in Vranskim proti Ljubljani. Cesta Žica Sveta Ana Zgornja Ščavnica bo v Sveti Ani v Slovenskih Goricah zaprta še do jutri nedelje do 16. ure. Zaradi prireditve prav tako cesta Novaki Cerkno bo zaradi prireditve Cerkno zaprta do nedelje oziroma do zgodnih jutranjih ur do 3. ure in 30 minut.

0: Poslušate radio Sraka.
1: Tako lesica narodno-zabavne glasbe, Sraka ima dolgi rep, lahko poslušate ob sobotah na naši frekvenci, torej po 20 uri še na analogni frekvenci 94,6 MHz, sicer pa so še številni drugi digitalni sodobni načini, kot je recimo posej sodni, tudi delo južne in osrednje Slovenije, odvisno kako imate dobre digitalne sprejemnike oziroma tudi antene, nas dobite preko digitalnih prizemeljskih oddajnikov sistema DA+, za tisto ni potreben internet, samo poseben radijski sprejemnik, ki poleg te analogne FM frekvence lovi tudi digitalni signal in ima oznako DAB+, torej DAB+. Potem seveda digitalno tudi preko interneta po vsem svetu, svetovnega spleta in pa še v Sloveniji smo prisotni pri vseh glavnih kabelskih oziroma IPTV operaterjih v njihovih digitalnih radijskih schemah, ponavadi tam na koncu televizijskih programov so tudi radijski programi in tam je tudi srakica, pa seveda potem poslušati kar preko televizijskega sprejemnika, pa ne rabite sploh radija. Tako, gremo lepo od 10. proti prvemu mestu, kot ponavadi, in na to bomo slišali še predlog tega tedna, tista pesem, ki je to postala, ki ste jo največkrat predlagali. No, na 10. mestu, kot ponavadi, tudi danes ni nič drugače, predlog prejšnjega tedna, to je ansambel Jureta Zajca in polka Fešta Gauda Alpa Žur. Evo, ravno taka poletna za ta čas veselic zabav. Takole in ansambel Jureta Zajca že več kot desetletje navdušuje ljubitelje narodno-zabavne glasbe z energičnimi nastopi, avtorskimi skladbami, čudovitimi vokali in spoštovanjem do glasbene dediščine. Njihova torej ta najnovejša polka Fešta Gauda Alpa Žur je živahna, nalezljivo vesela in ustvarjena za poletna druženja, pa veselice ter vse priložnosti, kjer ne manjka dobre volje. S preprostim sporočilom, s pevnim refrenom in značilnim zvokom ansambla vabi na plesišče ter seveda dokazuje, da prava zabava povezuje ljudi vse generacij. Besedilo je pisala Vera Šolinc, glasbo pa je ustvaril Jure Mlinšek, torej član ansambla Jureta Zajca. Potem na 9. mestu, tako kot prejšnji teden, s pomočjo vaših glasov ostaja dolenjski ansambl Petan, slišali bomo njihovo najnovejšo polko Težki frajer. In pa na 8. mestu je še en dolenjski ansambl, to je ansambl Nemir, z lepim valčkom Danes je vajen dan.

Poslušate radio Srake in lesico narodno-zabavne glasbe Srake ima dolgi rep. Takole iz 10. na 7. mesto s pomočjo vaših glasov se je povzpel ansambel Obisk z lepim valčkom Moja dolina. Torej, ansambel Obisk je z novo skladbo Moja dolina navdušil občinstvo in strokovno žirijo ter osvojil prvo mesto na letošnjem festivalu Števerjan. Skladba pa prinaša iskreno pripoved o ljubezni do domačega kraja, prepleteno z melodično narodno-zabavno glasbo in pristnim čustvenim sporočilom. Za glasbo je poskrbel Brane Klavžar, besedilo pa je napisal Filip Kladnik. Aranžma pa so ustvarili vsi člani ansambla Obisk. Potem bomo slišali na 6. mesto, takole so se iz 8. mesta pospeli, torej na 6. Krimski lisjaki in njihov lep valček 7 rož. Kdo pa se nahaja na 5. mestu, to pa so dolenski Firbci in njihova polka S tabo bi rad.

0: V Sloveniji 14 tisoč otrok potrebuje pomoč. Njihovi starši sami ne bodo zmogli nakupa šolskih potrebščin za novo šolsko leto. Pomagajte jim s poslanim SMS sporočilom Zvezek 5 na 1919 in tako prispevajte 5 evrov več na caritas.si. Hvala.
1: Poslušali ste brezplačno objavo.

0: Zbane glas brez rake ima dolge repke, sedaj poslušate. Evo, kdo je na četrtem mestu? To so Fehtarji s polko Mali Barabin. V kar iz sedmega na tretjo mesto ste pridno glasovali, se je pospel pa ansambel Saša Avsenika s polko Rafaelo. Mislim, da bomo kar do prvega mesta slišali same take živahne skladbe oziroma polke. No, ansambel Saša Avsenika nadaljuje bogato glasbeno tradicijo družina Avsenik, ki že vrsto let velja za enega najbolj prepoznavnih narodno-zabavnih ansamblov pri nas ter seveda tudi v tujini. Tale skladba Rafaelo prenaša igrivo melodijo, svežo energijo in značilen Avsenikov glasbeni pečat. Skladba namreč združuje sodoben zvok narodno-zabavne glasbe z nalezljivim ritmom, ki hitro ostane v šesu in vabi na plesišče. Pri ustvarjanju skladbe so združili moči priznani avtori. Za glasbo so poskrbeli Tomi Budin, Matjaž Vlašič, Saša Avsenik in Matic Plevel, besedilo pa je ustvaril Dare Kaurič. In potem bomo še na drugem mestu, kjer pa ni spremembe, tako kot prejšnji teden, prejšnjo soboto, je na njem ansambl Razgled in tako še ena živahna skladba, elegantno okrogla. Zdaj pa četrto mesto, polka Mali Barabin in Fehtarji.
1: Ko sem bil še mulc, sem se lovil po stezah, do to zadnje hiše tam pr nas v crklah. Ni bilo interneta, nisem

0: A da ti je vroče? Vroča frekvenca radija Sraka zadovoli še takega junaka. Pšššt, tiho, vsi poslušat, na vrsti je.
1: Šala dneva.
2: Mlado poročenca živita v isti hiši kot tašča. Nevesta je bila vajena malce dlje spati, malo poležati, počasi popiti kavico, potem telefonirati prijateljicam, pregledati elektronsko pošto. Nekega dopoldneva pa, takoj ko nevesta pride ven iz spalnice, tašča začne.
3: A veš, da se punce tvojih let vstajajo zgodaj? Ob tej uri imajo že kosilo skuhano in vse pospravljeno. Ne vem, kaj je s tabo.
2: Nevesta pa debelo zazeha, si popravi skuštrane lase in vsa zaspana čisto mirno odvrne.
3: Ja, draga tašča, tudi gospe vaših let so že vse pod zemljo, pa vam tega nikoli ne očita.

0: Kresnička Bernarda, ali se rada sladkaš?
1: Neskončno rada. 24 ur na dan. Vsak dan. Z radijem Sraka.

takole, poslušate lestvico naravno zabavne glasbe, Sraka ima dolgi rep in prišli smo tudi do prvega mesta. Tudi tukaj ni spremembe, tako kot na drugem mestu ni bilo in tako kot prejšnjo soboto je na njem polka Se mi zmešalo je in ansambel Evo nas. Torej, tale pesem prihaja oziroma ansambel z Dolenjske, predstavljajo ansambel Evo nas, tri članska zasedba, ki jo sestavljajo Jernej, Sebastian ter Andrej iz okolice Novega mesta. Naslov te najnovejše polke pa je Se mi zmešalo je. Gre seveda za hudomušno zgodbo, lahkoten ritem in dobro mero domače narodno-zabavne glasbe, ki so razlogi, da je pesem tudi takole postala predlog in sedaj je tudi že nekaj časa na naši lestvici Sraka ima dolgi rep.

0: In tako smo po lestvici prišli tudi do predloga tega tedna. Ansambl Bož deluje od leta 2015 in prihaja iz okolice Dvora pri Žužemberku, torej z Dolenjske, konkretno iz Suhe krajine. V preteklih letih so se uveljavili z več uspešnimi skladbami ter festivalskimi nastopi. V zadnjem obdobju pa so z nekoliko prenovljeno zasedbo nadaljevali svojo glasbeno pot z novo energijo in svežimi idejami. Predlog tega tedna je torej skladba ansambla Borz z naslovom Po službi na pivo. Glasbo je ustvaril Braž Koncilija, besedilo pa napisal Tomaš Gnidovec. Fant je postavil zvesti svojemu prepoznavnemu narodno-zabavnemu zvoku. Tokrat pa v spredje postavljajo sproščeno zgodbo o druženju po končanem delovnem dnevu. Pesem na hodomušen in vesel način pripoveduje trenutkih, ko se po službi prijatelji zberejo na zasluženem kozarcu piva, poklepetajo, se ne smijo in za nekaj časa pozabijo na vsakdanje skrbi. Gre za skladbo, ki slavi prijateljstvo, dobro voljo in preproste življenjske trenutke. Zato bo zagotovo našla mesto na številnih veselicah in zabavah. Torej, če iščete pesem, ki vas bo spravila dobro voljo in vas spomnila, da si je po opravljenem delu treba vzeti čas tudi za prijatelje, potem je po službi na pivo prava izbira.
1: Ej, prijatelj, gremo na pivo!

0: Če te vročina daje ali žeja muči. Zanesljivo osvežilo so hladni mehurčki na valovih Radia Seraka.
1: Lestvico domače glasbe Srake med dolge rep objavljajo ob sredah Kmečki glas, pa vsak drugi četrtek Posavski obzornik in še vsak zadnji petek v mesecu revijo Vzajemnost. Kupone lahko pošljete na naslov Radio Sraka, poštni predal 338 8000 Novo mesto. Sicer pa svoj glas in predlog še hitreje oddate preko interneta, preko svetovnega spleta na naši spletni strani radiosraka.com. Seveda v rubriki Lestvice, tam lahko že glasujete, glasovanje se je sprostilo, tako da lahko na vsaki lestvici glasujete tudi na tisti pop in rock, ki jo poslušate ob četrtkih, torej dvakrat za dva različna ansambla skupine, spodaj pa obrazec, kjer torej sporočite vaš glasbeni predlog. Tudi današnjo dajo, kot ponovadi, sestavila sodelovka Marjana Blažič, bral pa sem Silvester Zupančič. Tako, do 21. ure, še slabih 13 minut manjka, bom za glasbo poskrbel še Silvester. V nadaljevanju nam bo zapel Zoran Cilenšenkopol, ki ni lahko, nam je pa fajn. In tako potem pa vabljeni, da pokličete za glasbeno želje na naši telefonski številki, ko jih bom tudi odprl, oziroma že sedaj vsi tisti nestrpni lahko pišete preko Facebooka ali pa pošljete elektronsko sporočilo na studio@radiosraka.com.

0: Kateri so skoki, ki spremenijo življenje?
1: Skok v zakonski jarem.
2: Skok s padalom.
3: Skok čez plot.
0: Skok v preplitvo vodo. To je trenutek, ki spremeni življenje. Ne skači v vodo, če nisi prepričan o njeni globini. Zveza paraplegikov Slovenije.
4: Poslušali ste brezplačno objavo.

0: Srakina sobotna veselica.
1: Takole in sedaj sledi 3 urice glasbe po vašem izboru, drage poslušalke, cenjeni poslušalci, še enkrat dober večer. Čas je za Srakino sobotno veselico, telefonske številke sta tudi že odprti, 07 33 22 100 in pa 07 33 22 800, pa seveda na voljo še elektronski naslov. Za vse tiste, ki uporabljate internet, imate svoj e-mail, uporabljate torej elektronsko pošto, pišete lahko na studio@radiosraka.com, pa še vsi Facebookari, lahko obiščete našo Facebook stran, če še niste, jo všečkate, si kaj pogledate in potem tudi tam se da preko Messengerja sporočiti, katero pesem vižo popevko bi radi poslušali. Nekdo pa čaka. Dober večer.
2: Ja, lep dober večer. Tukaj po Tone.
1: O, Tone, vi ste tako glasni, kot bili pri meni v studiju.
2: Ja, mislim, da je naglas govoril, sploh če sem zunaj, ne?
1: Ja, povejte, kaj boste poslušali?
2: Ja, Pozimi pomladi, od Slako. V glavnem, to bi še rekel poslušalcem, da v četrtek, ta četrtek, ki je bil, ja, bi je bilo iz Slak 94 let.
1: Uh-huh.
2: In jaz zdaj poslušam tudi Radio Slovenija, pa četrtko večer, ampak s tem urednikom Tomažem Vučkom smo znenja, da je nagli Slako oddajal na njegov rojsten dan, pa je to prvo napisal, da je na dopustu, drugič pa da...
1: Ja, da gospod, pač, žal mi nimamo nic z Radio Slovenija, mi smo Radio Sraka, Dolenjski radio, to morate z njim razčistiti, ja.
2: Da zdaj je v bistvu moja tisto radiosfera in neverjetno so dal 3 pesmi dajo. In so dal Čebelarje Slakovih od Slaka. In jaz kličem, pa mi je uspel, tajde se zdaj vrti do petka, 2-krat na dan. 15 do 8-ih pa 15 čez 3 ali tam nekaj.
1: Ja.
2: Ker se še ni naredil, no res. Sem zelo zadovoljen.
1: No, v redu, velja. Samo mi smo Srakica, tako, druge radio pustimo na meru. Lep večer, srečno, nasvidenje. Evo, bomo slišali Slako Venček, Pozimi pomladi. Kdo se je že oglasil preko elektronske pošte, prosim za pesem od Stanke Kovačič, Venček uspešnic. Hvala za pesem in lep pozdrav sem poslušalcem Radija Sraka, pa je napisala naša zvesa poslušalka Ivanka iz Ljubljane. Ivanka, lepo se mejte, bomo slišali tudi vaš glasbeni izbor. Še enkrat pa poglejmo na ceste, kjer so še vedno zastoji na primorski avtocesti, kjer je upočasnjen promet med Dragomerjem in Brezovico proti Ljubljani in pa gneče še vedno tudi na cesti Bohinjska Bela Bled. Na primorski avtocesti zaradi okvare vozila zaprt počasni pas med Gaborkom in Sanožečami proti Ljubljani. Cesta Žice Sveta Ana zgornja ščavnica bo v Sveti Ani v Slovenskih Goricah zaprta še do jutri nedelje do 16 ure zaradi prireditve in še cesta Novaki Cerkno bo tudi v Cerknem zaradi prireditve zaprta pa še danes po noči oziroma do jutri zjutraj do 3. ure in 30 minut približno. Sicer pa več informacij o zaporah cest po Sloveniji zaradi del pa tudi drugem dogajanju dobite na internetnem portalu promet.si.

0: 0773221 nič ali pa 0773228 sta naši telefonski številki v Srakini sobotni veselici za vaše glasbene predloge. Takole ogromno sporočili že prispelo preko Facebooka tudi in v elektronski predal. Dobar večer vam, želim in vas prav lepo pozdravlja Anica iz Koblenca, to je iz Nemčije, nocoj bi si pa zaželela pesmico od Lojzeta Slaka Slovenija. Hvala za glasbeno željo in z Milanom pozdravljava sina Dušana, pa Elico Roje pri Čatežu, pa Boštjana, to je tistega iz Žimaric, Boštjan se bo verjetno še oglasil, v današnjem večeru pa vse domače pozdravlja še Anica v Slovenijo, ki ju poznajo. Hvala za vaš trud in ostanite zdravi, tako kot vedno lepo napisala naša zvesta poslušalka. Vračam pozdrave v Nemčijo, v Koblenc, lepo se imejte, uživajte v poslušanju. Evo, nekdo pa tudi kliče. Dobar večer.
1: Dobar večer.
0: Kdo je tam?
1: Petra iz Zlatega vrha iz Slovenskih Konjic.
0: Petra, kako je bilo pri vas? Lepa sobota, ne prevroča.
1: Lepa sobota, delavna.
0: Ste izkoristili lep dan?
1: Seveda.
0: Kdaj bo pa kakšen dopust? Morje, hribi, bazeni, toplice ali kaj drugega?
1: Trenutno bomo še počakali malo s tem.
0: Aha, ja. V drug teden bo že prevroče, bo šlo menda do 38-39, pravijo vremenari.
1: Tako ja, da... še naj gre, ampak delo ne počaka doma.
0: Ja, velja, kaj boste poslušali?
1: Tam dol na ravnem polju.
0: Kdo vam pa to še peta?
1: Partner.
0: Aha, velja, bomo slišali, mogoče še ve, kater ansambel ima tole?
1: Slak, menda.
0: Ja, več, tam dol na ravnem polju mi je naš recimo od pet, oziroma takole Boštjan Konečnik ima, pa Ljubljanski oktet, bom eno izbral, tako.
1: Eno.
0: Lepo se imejta.
1: Enako, hvala.
0: Srečno, nasvidenje, ja, tako se nismo nič prej pomenili, da bi tisto pesmico našli. Tako, in gremo poslušati najprej Slovenija za našo poslušalko iz Nemčije, ki imam že naštimano, potem pa še tole tam dol na ravnem polju.

0: Tako le še dobrih 5 minut in ura bo pol desetih. Kdo je poklical, dober večer?
1: Dober večer, Silvester, Janez, skočil je po dolgem času.
0: Ja, Janez, kje ste pa bili?
1: Ja, težko je not priti, pa ne da se mi izvira vrti telefon.
0: Kako je kaj tam na vaših koncih?
1: Ko drugod.
0: Ja, zdaj je prijetne, so prijetne temperature, ne?
1: Ja, je bil kar 8 zjutraj.
0: Ja, ja, pri vam je se takole, saj po noči zjutraj spusti še nekaj stopin nižje, kot tukaj Novo mesto, se bolj ohladi. Ja. Ja, kaj ste izbrali danes?
1: Ja, že dolgo nisem slišal veselica pri Štajerki, pa zdaj so veselice, pa ne bo veselica pri Štajerki, Jurovski vadi.
0: Ja, prije. Pa je bila 3 dni nazaj, 22. julija, malce pred 13. uro, pred novicami.
1: Ja, ne morem.
0: Tako da se predvaja, ja, no vidite, se to. Ja, tako da pesmice se predvajajo, samo človek ne mora nonsto poslušati.
1: Tako.
0: Ja.
1: Najlepša hvala.
0: Lepo se imejte.
1: Lepo zdrav, hvala.
0: Ja, lepo zdrav, deželo medvedov, nasvidenje. Arne se je tudi oglasil preko Facebooka, dobro večer, Silvester, rad bi slišal od Firbcev ta novo stavbo, bi rad, če nimate pa eno od njih, katerokoli, seveda jo imamo. Hvala in lepo nedeljo jutri, Arne, ki pozdravlja se poslušalce, pa meni v studio in seveda ni pozabil tudi na babico.

0: 0733 221 000 je telefonska številka Radija Sraka, pa še rezervna 0733 228 000 za vaše glasbene predloge. Pišete lahko preko Facebooka in tudi pošljete elektronsko sporočilo na studioafna@radiosraka.com, kar je to storila tudi poslušalka Natalija, recimo, pa klic ima prednost. Dober večer.
1: Dober večer želim.
0: Ja?
1: Kličem za glasbeno željo.
0: Kdo pa ste?
1: Stanko Križan z Podzemlja.
0: Stanko, pozdravljeni. Kako je bilo pri vas tam doli?
1: Kar solidno. Nimamo nekega deževja, neuri in tako lepo je. Kolpo imamo blizu 100 metrov.
0: Ja, 200. Koliko je turistov? Veliko ali ne?
1: Tudi ne. Ni gužve.
0: Ni gužve še. Ja, ta glavna sezona se začenja, ne?
1: Mi imamo kolpo blizu, mi ne rabimo iti na morje.
0: Tako, ja, sem leta in leta hodil, tako da jo zelo dobro poznam. Bolj tam Adlešiči, se vi tudi poznate, ja. Ne?
1: Pa seveda.
0: Pa tam Stari pot, pa tako naprej.
1: Tu smo mi domačini, vse poznamo.
0: Ja, pa sedaj se je kar segrela verjetno, ne? Ali se je ohladila?
1: Zdaj je kar odlična, bila pa je blizu 30 stopin, 28, 30, zdaj ima pa enih tam 5, 26, to je idealno.
0: Idealno, se strinjam, to, tako kot morje, ne? Zdaj je ravno pravo, potem, ko bo pa spet tista vročina, bo pa šlo tam do 28, 29 stopin, pa že ne bo osvežit.
1: Drug teden spet nekaj napoveduje,
0: tako strašijo vremenarji, da bo še en vročinski val, ne, ki se bo zavlekel v prvi del avgusta, saj ponavadi je tako, da je še saj prvi teden avgusta, da je še vročina.
1: Ja.
0: Bomo zdržali.
1: Trudimo se.
0: Tako. Ja, pesmica bo pa so se zmenila, v mesečini bodo to zapele dame narodno-zabavne glasbe.
1: Ja, lepo prosim.
0: Lep pozdrav, Podzemelj.
1: Lep pozdrav vsem poslušalcem Radija Sraka, pa Neške ali v nekje iz zelo prijetna gospa iz kloštra, duhovito zna lepo razlagati.
0: Sigurno posluša, pa mogoče se še oglasi do polnoči.
1: Da, ajde, lep pozdrav.
0: Ja, nasvidanje, lep pozdrav v Belo krajino. Dobro večer, gospod Silvester, prosimo, če ne zavrtite Maraja, Zlata ribica, sedaj se nekaj časa ne slišimo, ko gremo na morje, vam želimo lepo nedeljo, pa imejte se vsi lepo na Radiu Sraki, pa tudi vam želimo lep dopust ali na morju, v hribih, ja, morje je že kar bilo, dovolj ga je, bom šel kar v hribe, tam v Avstrijske Alpe, Cillertal dolina, tam na Tirolskem. Uživajte, kjerkoli boste, srečno vam želimo, so napisale babi Natalija seveda in zraven se pridružuje še vnukice Dona, Ula, Ela in Pija in se zahvaljuje za pesmico, pa še takole, kot vedno so še ene pozdravčke, pa srčke pripele. Ja, lepo se imejte, lepe počitnice, imejte še naprej, pa uživajte na morju. Tako gremo poslušati najprej v mesečini in dame narodno-zabavne glasbe.

Tudi otroci zelo radi poslušamo Radio Sraka.

0: Poslušate Srakino sobotno veselico, tako le še 18 minut pa manjka do 22 ure, tako da še veliko časa je do polnoči za vaše glasbene predloge. Dober večer.
1: Dober večer, Silvester, Boštjan pro telefone.
0: Boštjan, kako?
1: V redu, hvala, gre v redu.
0: Zdravje na boljše.
1: Ja, edino malo kris je malo poslabšala, pa gre na bolje.
0: Aha, tudi sedaj vam paše tele temperature, ko ni prevroče, ne?
1: Ja, zdaj bo gre, zdaj sem pravi malo sem zunaj, sedaj ne bo lista pravo, ampak drug pet ne pravo, da bo spet vroče, bo treba pa tako notri.
0: Se bo treba pa merkat, ne, čim bolj v senci, ja. Pa dovolj tekočine, nekakšnega prenapornega dela in tako naprej, ne, saj to...
1: Drugače se pa vrede počutim, vredeno, normalno.
0: Tudi dobra glasba na srakici pomaga, verjetno.
1: Ja, se to mi je pa pomagalo.
0: No?
1: sem imel tudi tam poslušal, sem mogel na telefon, na dračne lovino.
0: Ja, kaj dogaja tam kaj na vaših koncih? So kakšne veselice, prireditve, kje blizu?
1: Zdaj veselice najnečke, da bi bilo kaj, kje pri nas, sem če zdaj dogaja, Trge pa ne vam, kaj ne gre dosta kule, sem bolj doma.
0: Ja, tako, pa sraka špila.
1: Ja, to pa sigurno.
0: In danes bo katera za vas?
1: Turbo Angels.
0: A, takole, da bo turbo pa skrati tudi narodne, torej turbo venček narodnih.
1: Ja.
0: Velja.
1: Pa lahko še pozdravim, Silvester.
0: Seveda.
1: Ta prvo tebe v studio, pa Damjana, pa Anica v Nemčijo, pa Marjena, pa stavko ta čez veliko ljudje, pa samo stavljike ne poznajo.
0: Boštjan, Damjana se je ravno kar oglasila preko Facebooka, bom prebral čez nekaj sekund.
1: Ok, hvala.
0: Vas tudi pozdravila.
1: Ja, pa lepo nedeljo te želim, pa ostani zdrav.
0: Enako, srečno, nasvidenje.
1: Tako
0: se slišiva, nasvidenje. Dobre večer, Silvester, jaz bi slišala Toronto, hvala lepa, pozdravljam pa Marico, pa Milico, evo pa Boštjana našega, ki ravno kar poklico, pa Frančka, jutri pa so Ane Anice, ja, gdujejo in takole tudi Damjana jim čestita. Velja, Damjana, tudi vi se imejte lepo, bomo slišali, tole bo zapela Marija Ahačič Polak, naslov pa je v Torontu, najprej pa Turbo venček narodnih.

0: Takole, še 6 minut dobrih in ura bo 22. Dobar večer.
1: Dobar večer.
0: Kdo je poklical?
1: Tukaj z Koroške kličem Mihajla pri telefonu.
0: Kako je pri vas, Mihajla, tam gori?
1: Ja, brido je. Imamo se super.
0: Ste v prijetni družbi?
1: Ja, tu malo v hribih sma z partnerjem no kmetijo obnavljala.
0: O, lepo.
1: Bostanom. Ja, in zdaj smo proti koncu, pa smo povabila majne prijatelje.
0: Super. Tole me zanima,
1: kako... Prosim?
0: Sem še tole me zanima, kako nas tam dobite? Preko te frekvence 94,6 ali digitalno na DAB plus?
1: DAB.
0: Ja, tam je iz Uršle gore, ne, je vdajnik na Prešivcu.
1: Ja.
0: Super.
1: Ja.
0: Kar povejte, kdo je še z vami?
1: Z nami pa so moji najini prijatelji, ko so nama pomagali, Jožica, Zmago, Miran, Elica, Danilo, Marica, Lojs pa Cilka.
0: O, to pa je ekipa.
1: Ja, pa smo se danes malo poveselili za zaključek.
0: Saj prav. In izbrali ste katero pesmico?
1: Pesem od Šifrerja. Za prijatelje.
0: O, lepa.
1: Če je treba čas vzeti.
0: Točno tako. Lepo se imejte, uživajte v poslušanju, pa dobro sprejem vam želim, pa jutri še lepšo nedeljo.
1: Ja, hvala enako.
0: Nasvidenje.
1: Lahko noč.
0: Ja, lep pozdrav na Koroško. Dobar dan, oziroma dober večer, tukaj Dragec Krško in da vas pozdravim v studiju, pa vse, ki me poznajo za glasbeno željo, pa od Robina Češčena si Marija, pa hvala za glasbeno željo, je napisal naš zvesti poslušalec Dragec, torej iz Krškega.

0: Pred naslednjim klicem še enkrat na hitro poglejmo na ceste. Zaenkrat ni večjih posebnosti, razen da zaradi prireditve cesta Žice Sveta Ana Zgornja Ščavnica bo v Sveti Ani v Slovenskih Goricah zaprta še do jutri nedelje do 16 ure, cesta Novaki Cerkno pa bo v Cerknem zaprta do nedelje oziroma danes po noči še do 3. ure in 30 minut zjutraj. Dober večer.
1: Dobar večer.
0: Ja, povejte vaše ime in kaj bi poslušali.
1: Ja, Drago iz Zlateč pri Novi Cerkvi, poslušal bi fantje pod Silen Tabra, gledajte, že ptički prepevajo.
0: Uhum, kako je pa kaj tam na vaših koncih? Kaj turistov? Ja, je kaj turistov, obiskovalcev? Ali
1: ja, tudi.
0: Greste vi kamokoli?
1: Mi smo bolj na deželi.
0: Aha.
1: Ja, drugač pa mogli videti malo deža. Saj to, če ne.
0: Pravite, še premalo.
1: Ja, ja.
0: Jutri napoveduje vremenarji, da bodo še neke plohe, tudi nevihte, upajmo, da bo sem tako lepo zalilo, ne?
1: Ja.
0: Pa brez kakšnega močnega vetra in kaj hujšega, ja, ne?
1: Ja,
0: tako.
1: Ja.
0: Potem pa menda bo spet vročina, kajčmo, ne?
1: Ja.
0: Smo sredi poletja.
1: Ja, mi se moramo pomagati.
0: Tako. Lahko sem kam pobegnemo, na morje, v hribe,
1: ja,
0: in tako naprej.
1: Boljši v hribe, kot na morje, ker je na morje je še bolj vroče.
0: Se strinjam, ja. Je bilo že takrat konec junija, tisti vročinski val.
1: Ja.
0: Se nisi mogel ohladiti niti v morju, v senci je bilo vroče, je bilo 37, v apartmaju si pa lahko sem še pod klimo, pa spet ni dobro za zdravje, ne?
1: Ja, non-stop. Sigurno ne. Ja.
0: Tako.
1: Boljši v hribu.
0: Tako, evo, bodo tile ptički prepevali na valovih Radija Srak, oziroma fantje spod Čilen Tabor.
1: Hvala lepa. Hvala lepa, pa lahko noč.
0: Ja, lep večer, lahko noč. Pa naprej na sporočilca. Polona se je oglasila in rada bi slišala Mali Barabin. A, tole pa tale pesmica, ki smo jo že slišali danes, pa naj bo še enkrat, to je od Fehterjev, Polka Mali Barabin, mislim, da je na četrtem mestu lesice Srake med dolgi rep, tako da lahko obiščete tudi našo spletno stran radiosraka.com. Tam kliknete rubriko Lesvice in glasujete za njo, pa še za kakšno drugo, ki vam je všeč. Tako dva glasova lahko date, torej dvem različnim ansamblom, skupinam, in pa potem je še en obrazec spodaj pod lesvico, kjer lahko sporočite tudi vaše glasbene predloge.

0: V Sloveniji 14.000 otrok potrebuje pomoč. Njihovi starši sami ne bodo zmogli nakupa šolskih potrebščin za novo šolsko leto. Pomagajte jim s poslanim SMS sporočilom Zvezek 5 na 1919 in tako prispevajte 5 evrov več na caritas.si. Hvala.
1: Poslušali ste brezplačno objavo.
2: Ko sem bil še mulj, sem se lovil po stezah. Do to zadnje hiše tam pr nas v crklah. Ni bilo interneta, nisem

0: 0937-232-221, nič nič, ali pa na koncu 8 nič nič, ta naši telefonski številki v Srakini sobotni veselici. Dober večer.
1: Dober večer, Marjan iz Trbove.
0: Marjan, pozdravljeni. Kako ste pa vi preživeli tole lepo poletno, neprevročo soboto?
1: Ja, kar tako, delovno malo, delovno zjutraj, vstanek malo zalijem, pa vodno nos nazaj, pa tako, pa skut nekaj se dogaja.
0: A še ko so tako prijetne temperature, da ni prevroče?
1: Ja, danes bila kar redo, ja. Popoldne bila kar malo pretvoja, pa zjutraj bila po redu.
0: Ja, je šlo potem kar do, saj na ovom mestu je šlo do 30 stopin, ne?
1: Ja, tukaj je popoldne pa res kar topel, ja. No, pa kaj ćemo, tako je.
0: So pa se jutra sveže, pa se da vse prezračiti, stanovanja, hiše, ne?
1: Tako, ja.
0: Tako, še nekaj dni bo tako, potem pa bomo spet malce se kuhali.
1: Ja, bomo videli, ja, kaj bo res tega, ja. Ja.
0: Marjan, bo pa ena dobra pesem, katera?
1: Ja, danes sem rekel, skupaj v dvoje, lepo je v dvoje, Kopitar pa Sanja Žagar.
0: Aha, lepa ja. Pesem.
1: Ja, tako. Laka pozdravim.
0: Seveda.
1: Ja, Boštjanov vam vrno pozdrave, pa Stanko tu, čez veliko lužo, pa vas v studio, pa hvala lepa za gladno željo.
0: Marjan, lep pozdrav v Zasavje.
1: Ja, srečno.
0: Srečno, nasvidenje. Dober večer, Radio Sraka, pozdravljeni Milan, Anico Koblenc, pozdravlja tale gospod, to je Dušan, pa Elico na roje pri Čatežu, pa vse, ki ga poznajo, rad bi slišal pesem, ansambl Toneta Rusa, Pravi dom, in lep sobotni večer vam v studiju želim, lepo nedeljo jutri, lepo pozdravljam tudi Dušan, aha, tole Dušan, torej iz Koblenca, gospod malce takole se je zatipkal. Dušan, vračam pozdrav v Nemčijo, bomo slišali tudi Toneta Rusa takole. Najprej pa duet Tanja Žagar in Boris Kopitar.

0: 22 ura in 20 minut poslušate pa Radio Sraka in Srakino sobotno veselico. Dober večer.
1: Dober večer, tukaj Marjan je s Podgorjancem.
0: Marjan, tam je kar prijetno, ne, Podgorjanci zelenimi.
1: Ja, če počivaš v redu, če pa delaš komutan, je pa malo teže.
0: Tako, in ste si zaslužili eno lepo pesem. Kaj ste izbrali?
1: Odloži za slaka, rano jutro.
0: Tako, ja, še pred jutrom pa lepo si odpočinte, ne, čim prej spati.
1: Ja, začel sem rano jutro, sem ne bom več. Imam probleme take in take in se škoda podvijade in take stvari. Pa se s tem ne strinjam, kar v nej rečijo, in z državo in naj pošluša še kjer zna cent, kar se doma predela, da je nekaj vredno. Sem iz uvoza od tisih zvezkov, kakor so umetna inteligenca naredila tisto, ki smo bom jo.
0: Se strinjam.
1: Jaz zase bom poskrbil, država naj se poskrbi pa zase. Sem zelo razočaran, kar truda vložim v svoje delo na travnikih, njivah, pa tega nemam nič, ne vem. Bote rekli, da sem politično, ampak...
0: Ne.
1: Bom povedal se to še naprej še kom, da se daj pa se dela.
0: Ja, jaz sem tudi slišal, eni, ko imajo pa kokoši doma in gojijo, pa da so lisice, pa šakali, pa ni nič pomagalo, so kar enega lovca najeli, seveda je koštalo, pa jih je postrelil. Ni bilo druge.
1: To je malo problem. To je malo problem. Jaz, če posodim tri are pa pol krompirja, pa dam za vse na več, pa za škrofivo, pa za gnojilo, kakor dobim odškodnine, tukaj se neha. Ne bo samo oskrbe v Sloveniji, ne bo nekoli več. Mladina ne bo več želela, da stali, kar še nekaj delamo, to bo še nekaj, pol se pa neha. Bomo iz Egipta krompir uvažati, pa bomo jeli, sem ti iz krompir.
0: Kdo pa vam?

0: da se bo pa nekdo iz moje žulo norce delal, lej, tega pa nam onda pustil, pa da grem tudi dobro uslo.
1: Velja, evo, gremo poslušati, torej Lojze Slak.
0: Hvala, da se poslušali. Pač damo javnost, nekje se moram imeti že pri srcu.
1: Vse prav.
0: Po 44 letih kmetovanja, pa da doživam to, kar da zdaj doživam, hvala taka država in lovstvo in še marskaj. Jaz sem, počas zaključujem sem.
1: Uh-huh. Evo,
0: če, bodo imeli, če bodo imeli tisti, ki je kupiti, ki so v blokih, bom tudi jaz nekaj bom še predelal, ampak bom tudi jaz, 10 evro bom že dobil, da bom kupil kilo krompirja.
1: Ja, se tudi tukaj blokih, recimo v Novem mestu, ni skoraj stanovanje, da ne bi imel kdo vrtiček, ne? Ali pa kje na podeželju, kakšno nivico.
0: Jaz imam parcele, imam bolo za dela in delam, pa če se ti dobesedno norce nadeja, tukaj se neha.
1: Ja, upajmo, da se bo spremenilo na bolje, ne? Da bodo kaj to porihtali, tam, kjer so odgovorni za to v Ljubljani.
0: Ja, politika naredi, pa, kater je na podeželju, ne to naredi, svoje, bom še nekaj delal dodač, pa med dol bi si.
1: Uh-huh.
0: Pozdravljaj pa jo že to prečno, še lahko.
1: Velja, evo ste ga in verjetno je slišal, gospod.
0: Ja, ajde.
1: Lep pozdrav v Podgorjance, v Podgorje, lepo se imejte. Pozdravljam, Silvester, prosim za pesem, bo moj vnuk še pel slovenske pesmi, seveda jih bo, od Plibrška. Hvala in lep pozdrav, napisal Robi iz Rogaške.

22 ura in skoraj že 34 minut, naši telefonski številki sta trenutno prosti, nič 7, 33, 22, 100 in pa nič 7, 33, 22, 800. Pisala je Maja, rada bi slišala pesem, ki jo posveča mami od Nike Zorjan. Takole ni napisala naslova, hvala in lepo zdrav, se je zahvalila. Bom kar izbral tole, saj mi imamo takole zadnjo v arhivu od Nike, to bo Leti visoko, pa ji prisluhnimo.

0: Takole, za glasbeno željo, še vedno lahko pokličete, še dobra urica, pa recimo slabih 15 minut je ostala do polnoči na 07 33 22 100 in pa 07 33 22 800. No, jutri na Radio Sraka bo ponovno na sporedu bilo zanimivih oddaj, ena izmed teh je nedeljska šola kuhanja ob 9. uri. Čeprav so zrezki hitro pripravljen obrok, naj ne bodo na krožniku prepogosto. Najboljši so s prilogami, ki dopolnjujejo okus mesa. Omaka iz gorčične majoneze, zelišči in kaprami pa je primerna za vse vrste zrezkov. O vsem tem pa še v marsičem drugem bo jutri spregovorila sodelovka gospa Helena Mrzlikar, ki torej pripravlja nedeljsko šolo kuhanja. Tako da lepo vabljeni k poslušanju, vsi, ki vas zanima kuhanje pa domače dobrote, torej jutri ob 9. uri do povdne na Srakici. Dober večer.
1: Halo.
0: Kdo je poklical?
1: Dober večer.
0: Kar radio tišete, kar tam odmeva v zadju?
1: Ja, ja.
0: Se bomo lepše slišali? Slišala.
1: Ja. Tako.
0: Kaj boste poslušali?
1: Kličem tule iz Sotske.
0: Vaše ime?
1: Ja. Davor.
0: Davor? Katera ja. Pesem?
1: Od Vandracov, Divja kri.
0: Uh-huh. Evo, imam, ampak bo malce kasneje, ker imam eno drugo naštimano, ker se takole padli v program.
1: Lepo,
0: bo.
1: lepo.
0: Hvala lepa. Minut. Lepo ajde. Zdrav.
1: Lahko noč.
0: Lahko noč, nasvidenje. Kaj ti takole sem naštimo, Alpski kvintet in ljubim te Slovenija, ker to pa je sporočila naša zvesta poslušalka iz Bosne in Hercegovine, Daniela, takole napisala kot vedno v srbohrvaščini, moram prevesti, dober večer, lepo zdrav v studio, kot tudi sem poslušalcem Radija Sraka. Danes večer bi želela poslušati pesem od Alpskega kvinteta Ljubim te Slovenija in zdraven kot vedno pošiljamo velik poljubček mami Mariji in se tudi Daniela zahvaljuje za predvajanje.

0: Kateri so skoki, ki spremenijo življenje?
1: Skok za konjski jarem.
2: Skok s pedalom.
3: Skok čez plot.
0: Skok v preplitvo vodo. To je trenutek, ki spremeni življenje. Ne skači v vodo, če nisi prepričan o njeni globini. Zveza paraplegikov Slovenije.
4: Poslušali ste brezplačno objavo.

0: Še slabe 3 minutke, nora bo 23, telefonski številki sta prosti, tako da lahko pokličete tisti, ki že dolgo niste na 7-3-3-2-2-1-0-0 ali pa na koncu 8-0-0, 100 ali 800. No, jutri bo na sporedu tudi zanimiva kmetijska oddaja, ta pa bo ob 9:30 dopoldne. Tema pa bo pridelava strniščne kolerabe in repe. Setju dosevko prispevamo k večji biodiverziteti. Strniščne dosevke sejemo za prehrane ljudi, krmo živali ter za zeleni podor. Setvijo zmanjšujemo za plevljenost, izboljšamo zračno stal, povečamo vsebnost organske snovi v tleh, zmanjšamo negativne vplive dežja, sonce in vetra na strukturo tal, preprečujemo izpiranje hranil, kot je recimo dušiko potalnico, izboljšamo tudi krmno bilanco na kmetiji, čebelam zagotovimo bogato pašo v jesenskem času in z biofumigacijo negativno vplivamo na nekatere talne škodljivce. Ne nazadnje so strnični dosevki pomembni tudi, ker polepšuje izgled krajine. Več o vsem tem nam bo predstavila naša jutrišnja gostja Tina Perko, terenska kmetijska svetovalka pri Kmetijsko-gozdarski zbornici Slovenije, Kmetijsko-gozdarskem zavodu Novo mesto. Tako da še ena zanimiva kmetijska oddaja na Radiu Sraka jutri ob 9:30. Halo, dober večer.
1: Dober večer.
0: Pozdravljeni.
1: Lep pozdrav.
0: Kdo je?
1: Še vedno iz Socke.
0: Kdo pa kliče?
1: Bernarda.
0: Bernarda, pozdravljeni.
1: Lep pozdrav.
0: Kako ste preživeli to lepo soboto?
1: Ja, zelo lepo.
0: Aha.
1: V prijetni družbi so sosedi.
0: Super.
1: In s prijatelji.
0: In takole za povrh, pa še ena lepa pesem.
1: Ja.
0: Katero boste?
1: Od Mišo Kovača.
0: Ja. Kad pjevam su zateku, mogoče ta?
1: Ja, lahko. Ja, prav.
0: Ja, včasih se človeku zgodi, malce iz glave ide, če, ker se takole padli v program, ne?
1: Ja, tako,
0: evo,
1: tako.
0: Jaz tole najbolj poznam.
1: Hitro sem dobila, ako ti pravi, da se ne da dobiti, pa v prvem.
0: Ja, takole ponavadi se ob 23 uri malce telefonske linije sprostijo, ker je glih tako ure, eni se že odpravijo spat, ne? Eni so se pa že malce so počivali, pa se zbrihtajo, pa pokličejo.
1: Ja, res je.
0: Eni se povrnejo domov.
1: In lep pozdrav.
0: Lepo se imajte, uživajte v poslušanju.
1: Ja, hvala.
0: Nasvidenje. Ampak pre tole pesmijo, predno jo naštimam, v naš predvajalnik bomo slišali Štire kovače, kamle čas beži, kaj ti to si je zaželela poslušalka Lenka. Dober večer, gospod Silvestr, lepo vas prosim, če mi zavrtite pesem od ansambla Štire kovači, kamle čas beži. Najlepša hvala in lep pozdrav vam in vsem poslušalcem Radija Sraka, je napisala Alenka.

0: Še vedno poslušate novomeški radio Sraka in Srakino sobotno veselico. Še nekaj sekund in 8 minut bo čez 23. uro. Dober večer.
1: Dober večer. Majda iz Kostrevnice.
0: Majda, niste še nič zaspani?
1: Ne, še ne.
0: Ste bolj nočna ptica kot jaz?
1: Ja, ja.
0: Aha.
1: Sem bolj zjutri zaspana.
0: Ja, se jutri bo tudi nedelja, pa bomo se tisti, ki smo pridni, takole vi ste poklicali, jaz pa delam zvečer, pa bomo malce potegnili. Ne?
1: Ja.
0: Nam ni treba zgodaj ostati.
1: Katero? Ja, kar ostanem, sam pa hmaši bom šla pa.
0: No, lepo, da imate.
1: Pustilo kuhati.
0: Tako, neke take opravke, ne? Evo, tudi to je lepo še sprehod, pa potem tam še lahko kaj zapojete, ne?
1: Ja.
0: Kaj pametnega slišite, upam.
1: Ja.
0: Kaj pa pesmica, katero bo?
1: Jaz bi pa od Karlija Gradišnika.
0: Aha, v sreči, ne, morda pa to je sreča.
1: Morda pa to je sreča, ja.
0: Evo, jaz bolj tisto poznam Majda, ne, tako kot vam je ime.
1: Ja, bomo pa drugič Majdo.
0: Ta mi pa ni tako poznana, evo, pa bom prisluhnil.
1: Ja.
0: Lepo.
1: Meni so vse všeč.
0: Ja. Lepo se imejte, lepo nedeljo jutri.
1: Ja, enako, tudi vam pa hvala lepa.
0: Se slišiva.
1: Poslušalce pustim pozdraviti in vas.
0: Ja, lepo nedeljo.
1: Enako.
0: Nasvidenje. Dober večer, prosim za pesem od Murno, šnapsa ni, tako narečil za mojo boljšo in težjo polovico. Hvala in lep pozdrav, pa je napisala Petra iz Rogaške.

0: Na cestah ni večjih posebnosti, naj tako tudi ostane, razen da je novost za tovorni promet, in sicer od 1. avgusta naprej bo med 25 ur na avtocesti A1 Šentil Maribor Ljubljana Koper in na hitri cesti H4 Nanos Vrtojba prepovedano prehitevanje za tovorna vozila nad 7 ton in pol. Sicer pa več informacij o zaporah cest zaradi del, recimo na Vipavski hitri cesti je spremenjen prometni režim, dobite na internetnem portalu promet.si. Dobar večer. En gospod je bil, sva se zmenila za pesem Lojzeta Slaka Le plave barčica, pa je zgleda nekaj prekinilo povezavo, pa jo bomo slišali, ampak je še en klic. Dobar večer.
1: Dobar večer, Hedvika iz Velenja.
0: Hedvika, kako?
1: V redu, v družbi, dobri družbi, zaželela bi si pa eno za kolegico, Zorica od Mejašev.
0: Mejaši Zorica?
1: Ja.
0: Mislim, da bo, tako.
1: Bo, hvala lepa.
0: Kaj ne rečem, uživajte še naprej v prijetni družbi, pa se slišimo.
1: Hvala, lep večer.
0: Nasvidenje.

0: Takole, še nekaj slabih 40 minut je ostalo, malce manj, srakne sobotne veselice, potem pa bo nastopila nedelja, bomo že 26. julija. Dober večer.
1: Dober večer, želim, Jože iz Mokronoga.
0: Jože, tudi še nič zaspani niste?
1: Ja, nič ni še. Aha. Ni še taka ura.
0: Ja, sobota je pa čas dopusto, počitnic.
1: Ja, tako, pa se nekako dlje lahko čuje, ne?
0: Ja, vam prija te temperature sedaj, te dni?
1: Ja, zdaj je to pa v redu. Aha. To me pa veseli, taka je temperatura.
0: Ja, tukaj v studiju, ko sem prišel, sem takoj zagledal, je očitno Darko pozabil jopcu oziroma srajco z dolgimi rokavi. Njega je očitno že zeblo zjutraj, mene ne, jaz pa skačem v kratkih hlačah in... Res pa, da sem bolj popoldne v službi, pa zvečer, ko ni tako hladno, ne?
1: Darko je že precej mojih let, pa ga prej sebe.

0: bilo toliko padavin v Novem mestu in okolici, da je komunala preklicala tisto prepoved, ne, tako da se lahko spet zaliva.
1: To sem slišal, ampak še zmeraj je mečkano
0: primankljaje.
1: Je še primankljaje.
0: Sem zanič imel v novicah, ne vem koliko litrov bi še moralo spasti z neba, ne, da bi bilo dovolj.
1: Tako, da bi bilo bolj varno za zalivanje in pranje avtomobilov in vse to.
0: Ja, tudi danes, ko sem šel v trgovino, pa grem peš tako lepo ob Krki, malce dlje, ker ta najbližja je preblizu, da se človek malce prelufta, sprehodi na športa. In
1: a pa je vedno, ker omočkavc?
0: A ne, tako daleč ne, ampak tam, v tom, kjer je kino, bom, da ne bom delal reklame, katera trgovina, sej veste. No, in sem šel in lepo lepa pod ob Krki, skoraj polovico ob Senci, tam pod bregom in sem pozoval to našo prelepo zeleno lepotico, sem je taka, kot da bi bil kakšen pretok Amazonke, nizka voda, tiste zeli se vidijo, ne? Ne vem, če sem kdaj videl tako nizko Krko v svojem življenju.
1: Ja, sej vsak let bom da nižja.
0: Ja, tudi noben se ni kopal, ker je tudi bolj tako, deluje umazana, ne?
1: Ja, pa mečken je tak mrzl vetrček veliko, ne? Tako
0: ja, je da... pa pihljalo, ja, vroče ni bilo, ampak Krka je pa očitno bilo še premalo dežja, nič se ni dvignilo.
1: Tako, ne, vidiš.
0: Od zadnjih
1: tako.
0: Padavin. Bomo videli, če bo jutri še kaj prišlo.
1: Bomo videli, tako.
0: Ja.
1: Recimo, pričakujemo.
0: Bo pa priletela preko valov ena lepa pesmica za vas, katera?
1: Bo pa od Verderberje stari vlak.
0: Aha.
1: To je tudi stara pesmica, že kar nekaj let, pa mi je všeč, pa je fajn, da jo včas slišimo. Ne?
0: Tudi moje najboljše prevozno sredstvo, pa še pravijo, da je najbolj ekološko, najmanj izpusto povzroča.
1: Ja, verjetno. Ja, jaz, če grem v Ljubljano, grem do Trebnjega z avto, potem pa z vlakom naprej, ker nimam vinjete in za nekajkrat na leto je brez veze, da jih kupujem. Pa tam ne povezave med liko na mesto Blana in Krško, na uro pa pol.
0: Ja.
1: Dol Trebne, Sevnice pa bolj malo povezave, pa govorim pa kar z avtom v Trebne, pa imam potem, pa grem domov, kadar če ne.
0: No lepo, evo, ste tudi vi ekološki. Samo da bi tole hitro progo zgradili, ne, do Bele krajine iz Ljubljane, pa elektrificirali, pa da bi recimo bili saj v dobre 40 minut gor v Ljubljani, to bi bilo super.
1: To med vanoma dočakamo.
0: Verjetno res ne. Ja. Kaj sem še hotel reči, tole pa poznam, da med Trebnim pa Sevnico, pa ne sedaj, ko so počitnice, vozi vlak samo med tednom, med vikendi pa ne, ker otroci tudi niso zdaj v šoli.
1: Ja, edino nedeljo, ki je šola, pa pelaz večer, mislim, da okoli šestih.
0: Takrat pa vem, da gre, ja.
1: Takrat pa gre, ja.
0: Ko gre kdo še v internat v mesto, pa študenti, da pridajo moj povezavo potem vlak za Ljubljano.
1: Takrat pa čez poletje pa ni toliko povezave in moraš še pol kar potrebne s svojim avtom. Pa na vlak naprej, pa ni treba neč parkir praciskati v Ljubljan, pa vse tako naprej.
0: Evo, samo neke prednosti, ne? Mogoče z vlakom malce dlje traja, pa potem se tam ne izgublja čas s parkingom.
1: Ja, da, pa se bolj počeješ, pa kar dlje sediš.
0: Ja, na vlaku lahko spiš, evo, to.
1: Lahko, lahko.
0: To je prednost.
1: Lahko,
0: ja.
1: Tako.
0: Velja, lepo se mejte.
1: Enako, hvala za pesem.
0: Pa se slišiva, nasvidenja.
1: Lahko noč, nasvidenja.
0: Lahko noč. Kdo je še pisal, evo sedaj pa je priletelo sporočilce na elektronski naslov iz Kanade. Dober večer in lepo zdrav studio, oglašam se Milka iz Kanade, zaželena pesem, za danes je v daljni kraj Stanka Kovačič. Pozdravljam panico na Butoraj, pozdravi pa gredo tudi k Soni v Družinsko vas, pa pozdrav tudi Kristini v Družinsko vas. Hvala, pozdrav in lepo nedeljo sem poslušalcem, nas želi torej zvesta poslušalka Milka.

Takole, Save Purice, ostalo do polnoči, če bo še do poklico, telefonski številki sta prosti, 07 33 22 100 in pa 07 33 22 800, sicer je pa še ogromno sporočil. Pa še tale kratka športna novička, slovenski kolesarski zvezdnik Tadej Pogačar je še eno etapo oddaljen od pete skupne zmage na dirki po Franciji. Danes se je kot premočno vodilno seštevko prelevil v super pomočnika za Mehičana Izaka del Tora. Po uspešno opravljeni nalogi je že 99% izpolnil svoj cilj in bo skupaj s prijateljem stal na odru za zmagovalce v Parizu. Več o tem pa boste med drugim izvedeli tudi v oddaji Športna radio Sraka v ponedeljek ob 18:30, torej športni pregled, ki ga pripravlja naša Renata. Kdo je še pisal? Saša se oglasila preko Facebooka, pozdravljeni za mojega svaka Matjaža, ki je sreča Abrahama, bi lepo prosila pesem Deklica, lep pozdrav iz Bratkovca, je napisala Saša z ekipo. Lepo praznujte, lepo se imejte v družbi Srakice.

0: V Sloveniji 14.000 otrok potrebuje pomoč. Njihovi starši sami ne bodo zmogli nakupa šolskih potrebščin za novo šolsko leto. Pomagajte jim s poslanim SMS sporočilom Zvezek 5 na 1919 in tako prispevajte 5 evrov več na caritas.si. Hvala.
1: Poslušali ste brezplačno objavo.

Takole še 7 minut manjka do 24 ure, do polnoči, ko bo nastopila nedelja, bomo 26. julija. In preberem še vsa ostala sporočila, če bo pa še kdo poklical, je še nekaj minut časa, torej 7 3 3 2 2 1 0 0 ali pa na koncu 8 0 0 sta naši telefonski številki. Takole, kdo je še pisal, tukaj le čaka sporočilce, prosim za pesem, danes je najin dan, od Mira, pozdrav studiju in vsem, ki poslušajo Radio Sraka. Lepo nedeljo vam želi Milica iz Klendrovca. Potem si tudi Olga zaželela, dobro večer, pozdravljen gospod Silvester, v zadnji julijski srakini sobotni veselici bi rada slišala pesem. Najočeve srce v zvedbi Jožica Mauser, tole sem preveril, žal je ni v našem arhivu, bomo pa slišali tisto goro planine, ker vem, da tudi vi ste hodili, radi hodite v hribe. Za predvajanje, za katero prosim se vam, Silvester, iz srca najlepše zahvaljujem in želim lep večer v nadaljevanju, ko bo čas za počitek z lepimi sanjami, mirno in lahko noč, jutri pa lepo zadnjo julijsko nedeljo. Lahko noč, nasvidenje in srečno, je tako lepo, kot vedno napisala naša zvesta poslušalka Olga. Olga, upam, da ste še v naši družbi, vračam pozdrave tam proti Trebnemu, no ko smo pa že pri tem dolenskem mestecu, torej Trebnem, je pisal tudi Andrej na Facebook, ki je pravi, da v prijetni družbi in bi rad slišal eno pesem od skupine Črna mačka, katerokoli, no sem izbral Polko s teboj do konca in naprej. Andrej, lepo se imejte. V družbi Srakice, potem pa je pisala tudi Barbara iz Grosupla, rada bi slišala pa Klateže in Polko staviva čas. Bo tudi tale in poglejmo tudi vremensko napoved za Slovenijo. Po noči bo dokaj jasno, zjutraj pa se bo oblačnost od zahoda povečala. Najniže jutranje temperature bodo 12 do 17, ob morju 19 stopinj. Jutri v nedeljo bo spremljivo do pretežno oblačno, več jasnine bo proti vzhodu. Predvsem v zahodnih in deloma v srednjih krajih bodo nastajale krevne padavine, deloma plohine vihte, ki se bodo nadaljevale tudi v večer. Še bo pihal jugozahodnik, najviše dnevne temperature pa bodo 22 do 28 stopinj. Obeti, v ponedeljek bo dokaj sončno, popoldne bo v notranjosti Slovenije lahko nastala kakšna ploha in nevihta. V torek in sredo pa bo prevladovalo sončno vreme, evo, tako da verjetno za dež, da bo še kaj zalilo, je jutri in potem tudi še v ponedeljek. Še vedno pa velja opozorilo, da v večjem delu Primorske je razglašena velika požarna ogroženost naravnega okolja. Kolega, gospa Olga se je še zahvalila za predvajano pesem. Olga, lepo se mejte in potem, ko bo se šli spat počivati, lahko noč, to pa želim tudi vsem ostalim. Tole je bila Srakina sobotna veselica, ki se počasi zaključuje. Z vami sem bil Silvester Zupančič. Lepo se mejte in najprej bomo sedaj slišali Valček, ansambl Nemir. Danes je vajen dan.

0: Kateri so skoki, ki spremenijo življenje?
1: Skok za konjski jarem,
2: skok s pedalom,
3: skok čez plot.
0: Skok v preplitvo vodo. To je trenutek, ki spremeni življenje. Ne skači v vodo, če nisi prepričan o njeni globini. Zveza paraplegikov Slovenije.
4: Poslušali ste brezplačno objavo.

0: Krteta lepa je bila
1: in mi srce začarala.
2: V Sloveniji 14 tisoč otrok potrebuje pomoč. Njihovi starši sami ne bodo zmogli nakupa šolskih potrebščin za novo šolsko leto. Pomagajte jim s poslanim SMS sporočilom Zvezek 5 na 1919 in tako prispevajte 5 evrov več na caritas.si. Hvala.
3: Poslušali ste brezplačno objavo.